0: אתם על גלגל.
1: פה בגלגל.
0: גלגל.
2: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלצ.

0: עצרו אותו. כשהרמזור מתחלף לאדום, נערכים לעצירה. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. היא תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ. מוזיקה זה גלגלץ.
1: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

0: גלגלצ. גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
1: גלי צהל, 6 בבוקר.
2: בוקר טוב ישראל, עם אמיר בר שלום.

0: בוקר טוב, יום ראשון, יונטט באב, תשפ"ו, 2 באוגוסט 2026. נשיא ארצות הברית, הנשיא טראמפ הודיע הבוקר כי ביטל את המתקפה המתוכננת באיראן. ברשומה, ברשת החברתית שלו, כתב טראמפ לפני זמן קצר, ביטלתי את התקיפה המתוכננת באיראן, לאחר שלדבריו האיראנים הסכימו על מתווה, ציטוט, שיביא לפתיחה מוחלטת של מיצר הורמוז וסיום האיום הגרעיני של איראן. סוף ציטוט. עוד כתב טראמפ ברשת החברתית, ישראל שותפה להצהרה ולמחויבות להגיע להסכם. איראן ומדינות אחרות במזרח התיכון ביקשו ממני לעכב כל מתקפה. כך הנשיא טראמפ. מוקדם יותר הלילה, דיווח אתר אקסיוס מפי שני מקורות אמריקנים, כי יורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמן, העלה חששות בשיחה עם הנשיא טראמפ לגבי תקיפה אפשרית באיראן. שר החוץ של ארצות הברית, מרקו רוביו, אמר הלילה, המשטר האיראני חייב להתחלף.
1: The regime has to change. The Iranian regime traditionally has been expeditionary. In essence, their view is they don't want to just govern Iran, they want to govern the region. They want to export their revolution. That does have to change.
0: המשטר חייב להשתנות, אומר מזכיר המדינה רוביו. המשטר האיראני מאז ומתמיד לא רצה רק לשלוט באיראן, הוא רוצה לשלוט באזור כולו. הם רוצים לייצא את המהפכה האסלאמית, וזה חייב להשתנות, כך כאמור רוביו בראיון לרשת פוקס ניוז. הבכיר הפלסטיני מוחמד דחלן, שהיה שותף למסע ומתן בנוגע לעתיד רצועת עזה, מצהיר הלילה, צהל ינצור את נשקו בעזה החל מיום ראשון בבוקר. עוד טען דחלן בראיון לערוץ המצרי ארד, כי חתנו ויועצו של טראמפ, ג'רד קושנר, הבטיח בשיחת טלפונית אמש, כי הסיכולים הממוקדים ברצועה ייפסקו. ברשומה ברשת איקס הוא הוסיף, הצלחת ההסכם תלויה במחויבות של ישראל להפסיק את מתקפותיה היומיות בעזה. הלילה דווח כי 4 פלסטינים נהרגו בתקיפה אווירית של חיל האוויר בדיר אל בלח שבמרכז הרצועה. שוחרר למעצר בבסיסו חייל צהל בחופשה שנעצר אתמול בחשד שירה בילד פלסטיני בן 9 בכפר אל מועייר בבנימין. לפי החשד, החייל הגיע שלא במסגרת תפקידו לפעתי הכפר הפלסטיני עם מספר ישראלים נוספים, ירה מנשקו האישי ופגע בילד פלסטיני. כתבנו הצבאי דורון קדוש שפרסם את הפרטים, מוסיף כי בצהל מאשרים שהעצור הגיע למקום לאחר שהתקבל דיווח על רועה צון מהחווה שלו שהותקף על ידי פלסטינים. כדורגל מגביע הטוטו, עירוני קריית שמונה גברה 1-0 על עירוני טבריה ועלתה למקום השני בבית א' עם 2 ניצחונות בשני משחקים. המאמן, שי ברדה, היה מרוצה בסיום.
2: היום המשחק היה מאוד מאוד צפוף, לא שחקנו טוב, צריך לומר את האמת וגם צריך לדעת למה. הניצחון הוא חשוב כי זה מראה על סוג של אופי. אמנם עוד פעם, זה גביע הטוטו וצריכים לדעת לשפר דברים ויש לנו הרבה הרבה מה לשפר.
0: במשחק נוסף בבית א', הפועל חיפה גברה 2-1 על בני סכנין בזכות שער בדקה ה-90. האדומים מחיפה שומרים על המקום הראשון. מזג האוויר שנעסוק בו בהמשך בהרחבה, גל החום הקיצי צפוי להגיע היום לסיאו, תחול עלייה קלה נוספת. בטמפרטורות יעשה שרבי בערים ובפנים הארץ. בעקבות גל החום החריג, חל איסור להדליק אש בשטחים פתוחים.
3: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 21:00. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
5: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה חברה לביטוח בה.
6: בחסות אביסרו, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
7: מוזיקה זה גלגלת.
8: בת אור צגאי, עשה לי את הבוקר.
7: גלגלת עם החיילים והחיילות.

פמלה, בועז שרעבי. איזה שיר להתחיל איתו את התוכנית שלנו, ואת היום, ואת השבוע. בוקר שני יום ראשון, יש שיגידו שהוא הקשוח ביותר מכולם, אבל אני באמת מאמינה שאם מגיעים אליו עם אנרגיות ומחשבות טובות, זה נשאר לכל השבוע. בתכלס, מה אכפת לכם לנסות? אז לכל מי שמתחיל עכשיו את היום שלו, בדרך לעבודה, בריצת בוקר, או חוזר לבסיס, או אפילו אם אתם סתם אוהבים לקום מוקדם ולהתחיל את היום שלכם איזה שעה, שעתיים לפני, קודם כל, תודה שאתם מצטרפים אלינו. מחכה לנו הרבה מוזיקה יפה לשעה הקרובה. תודה לרונה רוגנר כהן שבחרה לנו אותה, נועה בר-און על דיווחי התנועה, אני בת אור צגאי. עכשיו אנחנו נשמע את עדן בן זקן. שיר מתוך האיפי החדש שלה. על המילים והלחן של השיר היא עבדה יחד עם אודיה. שילוב מעניין, ואפשר לשמוע את הטאץ' שלה, של אודיה, באווירה של השיר כולו, אבל מי יודע, אז אולי השיר הבא יהיה דואט, נחכה ונראה בינתיים. לופ שלא נגמר, עדן בן זקן, חדש.

The A-Team, Ed Sheeran. 6:20, אתם על גלגלץ, אנחנו עוברים לדיווחים מהכבישים. יש לנו שלושה נכון לעכשיו, כביש נהריה חיפה עמוס מעכו מזרח עד כפר מסרי, כביש 6 לדרום עמוס מעירון עד מחלף בקה, ובכביש ירושלים תל אביב יש עומס תנועה מיגאל ידין לכיוון מחלף מוצא. זה הכל, סעו בנחת, בזהירות, כמובן שאם אתם שמים לב למשהו מיוחד ונוסף ורוצים לעדכן, 052-90-2002 זה הוואטסאפ, יכולים לכתוב לנו שם, כמובן שרק אם אתם לא עליי הגיע עכשיו. ואנחנו ממשיכים מכאן עם מירי מקלפלן, כולה וברה. ככה זה הולך.

אל תעשי מזה עניין, גיא ויחל. 6:28, אתם על גלגלץ, ממשיכים עכשיו עם גרייסי אברהמס, שיר חדש מתוך אלבום חדש, חדש, והיא כאילו הדוגמה המושלמת למושלם, היא מהממת והיא שרה יפה והיא כותבת מדהים והכל פשוט מושלם, אז איזה כיף לשמוע מהיצירות שלה, זה נקרא Hit the Wall. נשמעת כזאת מתוקה.

0: המפלגות כולן נושאות עיניהן לספירת קולות החיילים.
1: קולות החיילים.
2: קולות החיילים.
3: רק בגלגלץ באמת סופרים את קולות החיילים. חיילים? חיילות? קולות החיילים מזמינה אתכם לכתוב לנו באינסטגרם או בוואטסאפ של גלגלץ ב-052-90-2002 כדי להשתתף בתוכנית. קולות החיילים והחיילות עם נוגה שחר, כל יום ב-10 בבוקר, גלגלץ.
4: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
5: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
6: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
7: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
6: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
8: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
6: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים, ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
9: הכי שירות, הכי לאומי.
10: מוזיקה זה גלגלץ.

כישוף נגדי, מוניקה סקס. ביום רביעי האחרון הם התארחו כאן בגלגלייב עם דלית רצ'סטר. זה היה אירוח של שעה שבה הם ביצעו הרבה שירים יפים שלהם, חדשים יותר, ותיקים יותר, וגם ביצעו על שיר חדש. גם לשיר הזה, הכל זמין לכם באתר ובאפליקציה, יכולים לחזור ולהזין לשידור. הייתה שיחה מאוד מעניינת שם. אתם על גלגלת 6.43 ואנחנו עוברים לדיווחים מהכבישים. כביש נהריה חיפה עמוס מעקום מזרח עד כפר מסריק, כביש 6 לדרום עמוס לסירוגין מאירון עד מחלף חורשים, ובכביש 70 לדרום יש עומס תנועה מקבול עד אבליים. כביש החוף לדרום עמוס מיער חדרה עד נתניה, איילון צפון עמוס ממשה דיין עד מחלף לגוארדיה, גאה לצפון עמוס מגן רבי עד אלוף שדה. ויש לנו עוד קצת בכיוון ההפוך, כביש תל אביב ירושלים עמוס ממחלף שפירים עד כפר חבד, בכיוון ההפוך עומס תנועה מיגאל ידין לכיוון מחלף הראל, וכביש 443 עמוס מכיוון בית חורון עד צומת מקבים רעות. זה הכל, הרבה דיווחים לבוקר הזה, סעו בנחת, בזהירות, ואנחנו כמובן נמשיך ללוות אתכם כאן.

חזקה מהרוח גלי עטרי, אנחנו מסיימים עם השיר הזה את השעה שלנו להבוקר, מקווה שהמוזיקה הכניסה אתכם לאווירה טובה, בכל זאת צריך להתחיל את השבוע בטוב. תודה שהייתם כאן איתנו, רונה רוגנר כהן למוזיקה, נועה ברון על דיווחי התנועה, אלברט אלגרבלי לסאונד, אני בתור צגאי, מיד אחרינו מדינה בדרך

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: בת אור צגאי עושה לי את הבוקר.
2: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה הרכבה לביטוח בה.
4: בחסות אוטודיפו, המציעה מצבירי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעכב בפקק, זה להתעכב בחנייה. אוטודיפו.
5: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
6: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, למופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
7: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצה ישראל.
8: לדעתם, כספי הפיקדון האישי בשבילכם, חיילות וחיילים משוחררים, גם למטרת...
9: יבוא
8: קניית דירה, בית או קרקע לבניית בית שנרכשו לאחר תום השירות. עוד פרטים על שש המטרות למימוש כספי הפיקדון האישי עד 5 שנים מסיום השירות תמצאו באתר האגף.
9: תיכנסו לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
11: שבע בגלי צהל. התקיפה שלא הייתה אחרי האיומים וההכנות בוטלה תקיפת ארצות הברית באיראן. נדווח ונהיה עם ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי תמיר היימן ועם חבר הקבינט המדיני ביטחוני השר זאב אלקין מהליכוד. לא מחבל, לא חמוש ולא מאיים. חייל סדיר בחופשה נעצר לאחר שירה בילד פלסטיני בן 9, כתבנו דורון קדוש שפרסם את הפרטים, ידווח. מזרים לחיילים.
12: ביום שהתגייסתי, אז אמא שלי הייתה עם העיניים הכי נפוחות שראיתי אי פעם, ושמה משקפי שמש כדי להסתיר את ההתרגשות.
11: סיפורם של כ-100 חיילים ישראלים ממוצא פיליפיני.
13: לא היה כסף לקייטנות כל חופש, ואז אמא ואבא הביאו אותנו לעבודה ל-8 שעות, הייתי יושבת צופה במנקה.
11: ושל הדור שאחריהם שנותר בלי עתיד ברור בישראל.
14: לטובת הילדים האלה בספסל פה, אין באמת אפשרות ללמוד במוסדות אקדמיים, או להוציא רישיון, או לחלום.
11: כתבתנו שירה אתר הייתה איתם בערב הוקרה מיוחד. וגם... חם, חם, חם.
15: לא יוצאת החוצה.
16: אני גם חושבת כמה פעמים מתי בדיוק להוריד את הכלבה שלי.
11: איך מתמודדים העסקים כשהלקוחות נשארים בבית הממוזג?
17: אנשים כן לא באים.
15: בגלל החום, כן. אנשים לא יוצאים. נשארים במלון וזהו.
11: והפתרונות היצירתיים.
18: אני הזמנתי מאלי אקספרס כובע עם מאוורר. אתה יכול לשים בתוכו מים?
11: כתבי ענייני סביבה, אופק נויברגר, יביא את הקולות. בוקר טוב ישראל.
1: בוקר טוב ישראל עם אמיר בר שלום.
11: שלום לכם, 7:02, היום יום ראשון יוטט באב, תשפ"ו, השניים באוגוסט 2026. נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, הודיע הבוקר כי ביטל את המתקפה המתוכננת באיראן. ביטלתי את התקיפה המתוכננת באיראן, כך כתב הנשיא לפני זמן קצר ברשת החברתית שלו לאחר שלדבריו האיראנים הסכימו למתווה, ציטוט, שיביא לפתיחה מוחלטת של מיצר הורמוז וסיום האיום הגרעיני של איראן. עוד כתב הנשיא טראמפ, ישראל שותפה להצהרה ולמחויבות להגיע להסכם. איראן ומדינות אחרות במזרח התיכון ביקשו ממני לעכב כל מתקפה. כך הנשיא טראמפ. מוקדם יותר הלילה דווח באקסיוס מפי שני מקורות אמריקנים כי יורש היצר הסעודי מוחמד בן סלמן העלה חששות בשיחה עם הנשיא טראמפ לגבי תקיפה אפשרית באיראן. מוקדם יותר הלילה קרא שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו להחלפת המשטר האיראני.
19: The regime has to change. The Iranian regime traditionally has been expeditionary. In essence, their view is they don't want to just govern Iran, they want to govern the region. They want to export their revolution. That does have to change.
11: המשטר חייב להשתנות, אומר שר החוץ רוביו. המשטר האיראני מאז ומתמיד לא רצה רק לשלוט באיראן, הוא רוצה לשלוט באזור כולו. הם רוצים לייצא את המהפכה האסלאמית, וזה חייב להשתנות, כך רוביו בראיון לפוקס ניוז. הבכיר הפלסטיני מוחמד דחלן, שהיה שותף למסע ומתן בנוגע לעתיד רצועת עזה, מצהיר הלילה, צהל ינצור את נשקו בעזה החל מהבוקר. עוד טען דחלן בראיון לערוץ מצרי בשם ערד, כי חתנו ויועצו של נשיא ארצות הברית טראמפ, ג'רד קושנר, הבטיח בשיחת טלפונית אמש כי הסיכולים הממוקדים ברצועה ייפסקו. ברשומה ברשת X הוא כתב, הצלחת ההסכם תלויה במחויבות של ישראל להפסיק את מתקפותיה היומיות בעזה. הלילה דיווחו הפלסטינים על 4 הרוגים בתקיפה אווירית של חיל האוויר בדיר אל בלח במרכז הרצועה. שוחרר למעצר בבסיסו חייל צהל בחופשה שנעצר אתמול בחשד שירה בילד פלסטיני בן 9 בכפר אל מועייר בבנימין. לפי החשד, החייל הגיע שלא במסגרת תפקידו לפעתי הכפר הפלסטיני עם מספר ישראלים נוספים, ירה מנשקו האישי ופגע בילד הפלסטיני. כתבנו הצבאי דורון קדוס שפרסם את הפרטים הוסיף כי בצהל מאשרים. העצור הגיע למקום לאחר שהתקבל דיווח על רועי צון מהחווה שלו שהותקף על ידי פלסטינים. חשד לרצח בדרום. גבר גבן 40 נורה למוות אמש בנתיבות. צוות מגן דוד אדום שהוזעק לזירה ביצע בו פעולות החייאה, אבל נאלץ לקבוע את מותו במקום. מהמקום פונה פצוע באורח קל לבית החולים. עד כה לא דווח על עצורים. המשטרה מסרה כי הרקע לאירוע פלילי. המשטרה חוקרת אירוע השלכת רימון רסס לעבר סניף ג'פניקה שבבנייה בעיר חדרה. לא היו נפגעים באירוע. המשטרה מסרה כי הרקע פלילי. עד עכשיו לא נמסר על הצורים. כדורגל, מגביע הטוטו, עירוני קריית שמונה גברה 1-0 על עירוני טבריה ועלתה למקום השני בבית א' עם שני ניצחונות בשני משחקים. כך נשמע, המאמן, שי ברדה.
20: היום המשחק היה מאוד מאוד צפוף, לא שחקנו טוב, צריך לומר את האמת וגם צריך לדעת למה. הניצחון הוא חשוב כי זה מראה על סוג של אופי. אמנם עוד פעם, זה גביע הטוטו וצריכים לדעת לשפר דברים ויש לנו הרבה הרבה מה לשפר.
11: העדכונים מגלגלץ עכשיו.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037.5, כפוף לתקנון לידיעי חברה לביטוח בה.
11: הדיווחים הם מתרבים ככל שעוברות השעות. כביש נעריה חיפה עמוס מיקום מזרח עד כפר מסרי. כביש 6 דרומה עמוס לסירוגין מאירון עד מחלף חורשים. בכביש 70 דרומה עומס תנועה מקבול עד אבליים. כביש תל אביב ירושלים עמוס ממחלף שפירים עד כפר חבד. בכיוון ההפוך עומס תנועה מגאל ידין לכיוון מחלף הראל. כביש 443 עמוס מכיוון בית חורון עד צומת מכבים רעות. מזג האוויר, גל החום הקיצי צפוי להגיע לסיאו. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, יעשה שרבי בערים ובפנים הארץ. שימו לב, בעקבות גל החום החריג חל איסור להדליק אש בשטחים פתוחים.
0: גלגלץ.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס חברה לביטוח בעם.
21: בחסות סקאי ג'יני, המציעה, הטיסה בוטלה, בעיה בכבודה, סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות שלא ישאיר אתכם לבד, גם כשהתוכניות משתנות. פרטים בחיפוש סקאי ג'יני בגוגל.
22: בחסות סקודה, המציעה לעמיתי קרנות השוטרים את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבית 9822 או באתר קרנות השוטרים.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: מדינה בדרך, הדר מרקס עושה לי את הדרך.
0: גלגלץ עם החיילים והחיילות.
23: שבוע טוב.

מה העניינים? מה שלומכם? תודה רבה שאתם פה, איזה כיף שבאתם. נועה ברון, היא מפיקה הבוקר, ובני כבודי עורך את הדיווחים, אלברט אלגרבלי טכנאי, ודנה יצחק על המוזיקה. איזה כיף שבאתם. אורי כל טוב, לא רוצה לאהוב אותי. זה יופי של שיר. אני אדר מרקס, בשורות טובות, בשורות טובות, בשורות טובות. שבוע טוב.

0: Return of the Mac, אתם על גלגלץ. החיוך שנהיה לשנינו איך שעשיתי פליי, נכון?
1: כן, שלום, שלום.

0: כן. שלום, שלום, בוקר טוב.
1: שבוע טוב.
0: שבוע טוב, שיבוא עלינו, אמן. אני לא יודע במה לפתוח, בזה שהוא שוב פעם ביטל את התקיפה, גם אני נפלתי לזה אתמול, הוא נורא פחדתי, זה כבר היה כל הטלוויזיות, והלילה, והלילה, והלילה, ואני בדרך כלל כבר לא, אבל הפעם גם אני
1: האמנתי?
0: נפלתי, כן.
1: ממש.
0: קשרתי לפה,
1: וקשרתי
0: למטפל של אבא שלי.
1: זה לא נעים לי כבר כל ה...
0: כן, ופתאום התקמתי בבוקר, ומצר ורמוז נפתח.
1: כן. אין לי כוח לעונה הזאת. אני כל פעם אומרת את זה, אין לי כוח לעונה הזאת.
0: או שאני מדבר על החום.
1: הבנתי, זה די חוזר, תראי, נועה, בעונות הראשונות זה הפתיע, באמת, זה היה.
0: מה זה הפתיע?
1: זה כבר, כאילו, הכל חוזר על עצמו.
0: נשבע לך שבפעם הבאה אני לא אפול לזה. נשבע לך.
1: באמת.
0: ואו שלא נדבר עליו, בואי נתעלם מהחום, שהוא כאילו...
1: לא, ברור.
0: לא צריך לדבר על זה. עוד לא מצאתי את המילה לתאר את מה שקורה בחוץ, כאילו, אכבדה זה כבר די, אין מילה. אין מילה שתתאר...
1: גם האכבדה נהיה נדוש.
0: די כבר, אין מילה שתתאר את המצב שקורה בחוץ, אין... מה, הצעה...
1: אצל כולם זה ככה? כאילו, כל העולם ככה ככה?
0: הצליה, הצליה. משון צלוי.
1: שווארמיה, אני ככה מרגישה.
0: שמה זה הדבר הזה?
1: מה קורה בכבישים?
0: טוב, יש לנו באמת פקקים לייט, בואו נשמור על זה לייט, כי אוגוסט, אקו למסריק, תמרה לאבליים, יש לנו החוף ינאי לנתניה, בקטנה ממש, תכף אני אמחק את זה. אמחק או אמחוק?
1: אמחק.
0: בקה לחורשים, שפירים קיבוץ גלויות, יגאל ידין להראל בכיוון האפור, זה ביציאה מירושלים, 443 יחסית, 28 דקות בית חורון למחסום, לא לשכוח חיוך לשוטרות, לחיילים. תראי מי התעורר הבוקר, אדם חיזמי ולהקתו.
1: מה איתו?
0: נוסעים להופעת בוקר כנראה.
1: כן, שמופיעים במולונות.
0: אז הם נוסעים צפונה, חיזמי לאדם, עומס כבד מהמחסום לכיוון מחלף אדם, 28 דקות, ניצנים לגן יבנה ברגיל, ויאללה, שיהיה לנו בוקר טוב. איזה טונאי, תן לנו רגע.
1: טונאי. ברונו מרס. אני אוהב את הקטע הזה עכשיו.

בן יהושע, גיא מזיג, נתפס אותה. ואחרי זה אולי שיר הדיסקו הטוב ביותר ever.

0: us Russians.
1: You can ring my
2: bell,
1: ring my bell.
2: אייץ' עכשיו, ומה שהוא עשה לרינג מי בל. שהגיע אחרי רספוטין. בוא נהיה.

0: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
1: ירושלים תל אביב, עמוס מחלף שפירים עד קיבוץ גלויות, בכיוון ההפוך, עמוס מגאל ידין לכיוון מחלף הראל, 443, עמוס מכיוון בית חורון עד מחסום מכבים, וחיז מאדם, עמוס מאוד מהמחסום לכיוון מחלף אדם.
0: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580, אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל. גלגלץ.
2: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
3: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
4: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
5: הכוכבת הכי גדולה נוחתת לקיץ מהכוכבים במדעטק חיפה.
6: סליחה, אני כבר כאן.
5: לראשונה בישראל, אתם מוזמנים לפגוש את המקה, הרובוטית האנושית מהמתקדמות בעולם, ולבקר באגף החלל החדש עם הדמיית שיגור שתעיף אתכם לכוכבים.
6: כרטיסים באתר מדעטק.
7: הקיץ הזה משנים נקודת מבט. תערוכה בינלאומית לכל המשפחה, שבה כל צעד ישנה את מה שאתם רואים. וגם תערוכת מים קיצית ומרעננת. אל תשכחו בגדי החלפה. חפשו בגוגל, מוזיאון המדע ירושלים.
8: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
9: מוזיקה זה גלגלץ.

0: אינטרנשיונל. אני מאוד מתרגשת, נמצא איתי הבוקר ואני כבודי.
1: בוקר טוב, שלום. מכירים, לא? מכירים.
0: מכירות, מכירות.
1: ועוד איך מכירות.

0: כבודי בני,
1: שלום שלום,
0: מבוקר התנועה שלך בבקשה.
1: כן, הכל למסריק, שפירים לקיבוץ גלויות, בכיוון ההפוך יש לנו יגאל ידין להראל, 443, ירדנו ל-20 דקות במחסום, זה יופי. אלון צפון, קוממיות לסירוגין, עד ארלוזורוב, גן רבי גבעת שמואל, שימו לב, ניצנים לגן יבנה, בכביש 90, עורר פה ביקוח באולפן עם אלברט, מחסום מכס, סמוס לבאים מצפון, האם הוא קיים, האם הוא לא קיים, אלברט אומר שזה משהו של פעם, עם האלטים, והגאי אומר שהמחסום קיים, ובודקים שם מה קניתם, לא יודע אם זה עובד או לא עובד. והמפיקה אומרת שיש שם בוטקראק, אז אנחנו לא יודעים אם מחסום מכס, אבל מחסום מכס בכניסה לאילת,
0: ספרו לנו אם עדיין המחסום עובד.
1: 052-90-2002,
0: מעניין.
1: אין לי מושג, אני לא יודע.
0: בדוק העובדים שם יכתבו לנו.
1: בדיוק.
0: אם הם, יש, עובדים. שם, כי אנחנו באמת לא מבינים את זה. 052-90-2002.
1: לא, אומרת שם בוטקה, רק בוטקה עומדת, אז אני לא יודע כבר.
0: בוטקה רק שם?
1: כן, כן, בוטקה נשאר, אבל...
0: המחסום בנוי עובד בצורה רנדומלית.
1: אה, קיים. נושם, כאילו בודקים, אה, אוקיי.
0: יכול להיות שפי.
1: אלברט, אתה רואה, אומר לי,
0: אלברט, תלוי אם יש סיילים או לא, כנראה.
1: היו מוכרים, בלי מעם, אני כבר לא יודע. טוב, בסדר. תהנו באילת, זה הכי חשוב, תשמרו על עצמכם. אופה!
0: מריה מגדלנה, יש מוזיקה היום.
1: גם היא התעוררה הבוקר.
0: בוקר טוב, מריוש. יחד עם סנדרה. בדיוק חוזרות מאילת גם.
1: כן, בדיוק. תיזהרו.
0: בנות, לאט.

0: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
1: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים עד 24 תשלומים ובמחירי KSP. באתר ובסניפים.
2: בחסות סקאי ג'יני המציעה, הטיסה בוטלה, בעיה בכבודה, סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות שלא ישאיר אתכם לבד, גם כשהתוכניות משתנות. פרטים בחיפוש סקאי ג'יני בגוגל.
3: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
4: שלום, כאן הפרופסור ליאת ברקת בוימל, דיקנית בית הספר לניהול ופיתוח ההון האנושי במרכז האקדמי פרס. חדש במרכז האקדמי פרס, תואר שני בניהול משאבי אנוש בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול אסטרטגי, תעודה בניהול מערכות עבודה ועוד. המרכז האקדמי פרס. הרשמה בעיצומה.
5: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
6: שערי מדע
7: עושים בחופשת הקיץ, עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה ומגה, האומגה הארוכה בישראל.
6: קיץ של חוויות בעיר דוד.
7: חפשו אותנו בגוגל.
8: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה? אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים, ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו, האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
11: גלי צהל, השעה 8, איתכם אמיר בר שלום, באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הבוקר כי ביטל את המתקפה המתוכננת באיראן, לאחר שלדבריו האיראנים הסכימו למתווה שיביא לפתיחה מוחלטת של מיצר הורמוז וסיום האיום הגרעיני של איראן. כך ציטוט מדויק. הוא כתב את הדברים ברשת החברתית שבבעלותו. עוד הוסיף הנשיא טראמפ, ישראל שותפה להצהרה ולמחויבות להגיע להסכם. איראן ומדינות אחרות במזרח התיכון ביקשו ממני לעכב כל מתקפה. כך הנשיא טראמפ. אלוף במילואים תמיר ריימן, לשעבר ראש אמ"ן, כיום ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי ה-NSS, אומר בבוקר טוב ישראל, המתווה לתקיפה של ארצות הברית באיראן כלל גם את ישראל.
12: יש מתווה משותף שמתוכנן, שהוא כולל לחימה נרחבת ביותר שבמסגרתה ישראל אכן תשתתף. זה המתווה שבוטל הלילה, לא עוד מתווה של עשרות מטרות צבאיות בלילה, שנתקף בלילה ומסתיים בבוקר.
11: ברשת אקסיוס דווח הלילה מפי שני מקורות אמריקנים כי יורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמן, העלה חששות בשיחה עם הנשיא טראמפ לגבי תקיפה אפשרית באיראן. השר וחבר הקבינט זאב אלקין מהליכוד אמר כאן בבוקר טוב ישראל כי חברי הקבינט הודכנו.
13: טראמפ החליט לתת סיכוי למשא ומתן שמתנהל בין האיראנים לאומנים. הייתה שם תזוזה, איראנים זזו מהקו האדום הקודם שלהם. בקבוצת הווטסאפ לא אמרה שום הודעה, אבל שרי קבינט מעודכנים בהרבה ערוצים כאלה או אחרים.
11: המעבר לשלב ב' בעזה, מקור בפלגים הפלסטינים אומר לאתר החדשות קוץ המזוהה עם חמאס, מנהל מועצת השלום לעזה, מנהל מועצת השלום לעזה ניקולאי מלדנוב, והמתווכים הודיעו לנו כי הישראלים יעצרו את התקיפות והחיסולים בעזה החל מהבוקר, אנחנו מחכים להכרזה ישראלית על כך. הלילה הצהיר הבכיר הפלסטיני מוחמד דחלן, שהיה שותף למסע ומתן בנוגע לעתיד רצועת עזה, כי צהל ינצור את נשקו בעזה החל מהבוקר. עוד טען דחלן בריאיון לערוץ טלוויזיה מצרי כי חתנו ויועצו של נשיא ארצות הברית ג'רלד קושנר הבטיח בשיחה טלפונית אמש כי הסיכולים הממוקדים גם הם ייפסקו. הלילה דיווחו הפלסטינים על 4 הרוגים בתקיפה אווירית של חיל האוויר בדיר אל בלח במרכז הרצועה. השר וחבר הקבינט זאב אלקין הטיל ספק במחויבות של חמאס להסכם כאן, בשיחה איתנו בבוקר טוב ישראל.
13: מוחמד דחלן הוא בוודאי לא קובע לנו, הוא לא אחראי על ההחלטות הישראליות, עם כל הכבוד, אבל גם בנושא הזה של ההסכם בעזה, אם יקרה פה ימות המשיח וחמאס יפרק את כל המנהרות שלו, אז באמת נהיה במציאות ביטחונית אחרת. אני עוד לא בטוח שזה יקרה.
11: המשטרה חוקרת אירוע השלכת רימון רסס לעבר סניף ג'פניקה שבבנייה בעיר חדרה. לא היו נפגעים באירוע, הרקע פלילי ועד עכשיו לא נמסר על הצורים. במשטרה בודקים האם יש קשר בין האירוע הלילה לסדרת האירועים לפני כ3 שבועות שבמסגרתה מושלחו רימוני רסס לעבר סניפי ג'פניקה ברחבי הארץ כחלק מהסכסוך בין משפחות הפשע מוסלי וג'רושי. שוחרר למעצר בבסיסו חייל צהל בחופשה שנעצר אתמול בחשד שירה בילד פלסטיני בן 9 בכפר אל מורייר בבנימין. לפי החשד, החייל הגיע שלא במסגרת תפקידו לפעתי הכפר הפלסטיני עם מספר ישראלים נוספים, ירה מנשקו האישי ופגע בילד פלסטיני. כתבנו הצבאי דורון קדוש שפרסם את הפרטים מוסיף כי בצהל מאשרים שהעצור הגיע למקום לאחר שהתקבל דיווח על רועי צאן מהחווה שלו שהותקף בידי פלסטינים. חשד לרצח בדרום, גבר גבן 40 נורה למוות אמש בנתיבות, צוות מגן דוד אדום שהוזעק לזירה ביצע בו פעולות החייאה, אך נאלץ לקבוע את מותו במקום. מהמקום פונה עוד פצוע באורח קל לבית החולים, עד עכשיו לא דווח על עצורים, המשטרה מסרה הרקע פלילי. 20 שנה לנפילת רב סמל ראשון קרן טנדלר, החיילת הלוחמת היחידה שנפלה בקרב בלבנון, אמא ריבנה קראה בבוקר טוב ישראל לציבור הישראלי להגיע הערב להזכרה שלה ב6 בבית העלמין הצבאי ברחובות וסיפרה על החשש שביתה תשכח.
14: קרן נשארה בלי כלום, פשוט מגיע לה שיזכרו אותה ושיבואו להזכרות. אני וזה פונה למאזינים במקום של אמא לבוא להיות איתנו, לחלוק איתנו את הכבוד, זה נותן לנו כוח.
11: עכשיו עדכוני התנועה מגלגלץ, כביש ירושלים, תל אביב, עמוס ממחלף שפירים עד קיבוץ גלויות, בכיוון ההפוך, עומס תנועה מגאל ידין לכיוון מחלף הראל, כביש 443, עמוס מכיוון בית חורון עד מחסום הקבים, אשקלון אשדוד, עמוס מניצנים עד צומת גן יבנה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
15: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
11: גל החום הקיצי צפוי להגיע לסיוע, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, יעשה שרבי בערים ובפנים הארץ. בעקבות גל לחום החריג, חל איסור להדליק אש בשטחים פתוחים. לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה, בגבול הצפון ובדרום, דרום לבנון, מחברת מטאוטק נמסר כי בגזרתכם יהיה דומה.
16: בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
11: אלה החדשות שעורכים מאי בן זאב ונועם נקש.
17: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה הרחבה לביטוח בה.
2: בחסות סקאי ג'יני, המציעה, הטיסה בוטלה, בעיה בכבודה, סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות שלא ישאיר אתכם לבד, גם כשהתוכניות משתנות. פרטים בחיפוש סקאי ג'יני בגוגל.
9: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
18: מדינה בדרך, הדר מרקס. עשה לי את הבוקר.
9: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

אתם על גלגלץ, אנחנו מדינה בדרך, שלום, בוקר טוב, מה העניינים? 8:09, בשורות טובות, שבוע שמח. אלברט אלגרבלי הוא הטכנאי, נועה ברון, מפיקה, בני כבודי עורך את הדיווחים, דנה יצחק עורכת את המוזיקה, אני אדר מרקס ונועם בטן. איך אני אוהבת אותו. תמיד רציתי עוד.

מה השיר הבא יבוא טוב. את גאון, דנה. The Rasmus in the shadows. 3, 2, 1.

0: אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך.
1: שלום, שלום. סיעות לפנינו. הבנתי, בסדר, בסדר, אוקיי, אוקיי.
0: זה מה שהוא אמר?
1: כן, כן. תחו לקלט מה, רק מחר, באחרי הצהריים.
0: זה עוד, יש עוד אין, יש לאן?
1: הסיעות לפנינו, את מבינה כאילו, מה מדברים בו, על איזה סיעה אתם מדברים? זה כאילו כבר... לא יאמן.
0: יהיה בסדר.
1: לא יאמן.
0: חבר'ה, אבל איזה כיף זה לדבר על מזג האוויר.
1: נכון.
0: איזה כיף זה לדבר על מזג האוויר. אתה זוכר כמה חיכינו להגיד, יו, רק שנדבר על מזג האוויר.

0: אתה זוכר כמה חיכינו להגיד, יו, רק שנדבר על מזג האוויר, זה אלה שיהיו הבעיות שלנו. זה לא שחסר,
1: בדיוק,
0: כן?
1: בדיוק, יש לנו בעיות אחרות, אבל כן, בדיוק. אבל, כל יחסי בחיים.
0: יס. Yes.
1: תגידי, מה, איך אתם זה שכל החיים שלנו עוברים לטלפון? אני זוכרת פעם, פעם היה לנו תצרור מפתחות, אבא שלי, אבא שלך, כאילו, וזה אומר, החיים שלי נמצאים פה.
0: נכון.
1: אחרי זה עבר לארנק. את תיגע לי בארנק, כל החיים שלי נמצאים
0: כל
1: פה
0: החיים
1: היום.
0: כל החיים שלי, נכון.
1: כל החיים שלנו בטלפון, זה לא יאמן.
0: בענן גם.
1: ואת יודעת, שמת לב לפרצוף של אלה שמנסים למכור לך, המתקינים, שזה, אתה תוכל לשלוט מזה בטלפון. אתה תעשה מהטלפון.
0: בני, כאילו אתה רוצה לו... לספר לי על המזגן החדש,
1: לא,
0: לשם אתה מוביל.
1: שגם המזגן, וגם השער של החניון, וגם הדלת כניסה, ומישהו אמר לי שגם המכונית שלו, לא. וגם האורות בבית, וגם הכל הולך לטלפון.
0: בוקר טוב, בני כבודי.
1: זה לא מפחיד אותך קצת, כאילו?
0: נעים מאוד.
1: אני חשבתי דווקא שאנחנו הולכים לעולם של לצאת מהטלפון, לחיים עצמם. ומה עם החיים? לא, נגיד מי שרוצה. את חושבת?
0: וואו.
1: עד כדי כך? לא, כאילו, ממה, פתאום זה עיקה בי.
0: איזה שנה אתה?
1: פתאום זה עיקה בי, כאילו, שאימאלה, אני מנסה להתחמק מהטלפון, אני מוטץ עצמי, מתעסק בכל... סוגר את המזגן מהטלפון, פותח את הדלת, פותח את השער, פותח את...
0: תקראי לו שיבוא, באמת? אתה כאילו רק עכשיו שם לב לזה?
1: כן, כאילו, כן, כן, כי היה לי כזה מין מטרה לרדת בשעות בטלפון ביום, ולהתעסק יותר בדברים אחרים, ופתאום אני רואה שאני יותר ויותר תלוי בטלפון בר... את יודעת מה ראיתי? ראיתי מעצר, ניסו לעצור מישהו בארצות הברית, כאילו, השוטרים עוצרים אותו, מרביצים לו וזה, והוא כאילו, הטלפון, הטלפון, תביאו לי את הטלפון. כאילו, הדבר הראשון שעניין אותו, כאילו, וזה שעוצרים אותו וזה, זה כאילו הטלפון שלו, רק שיהיה לו ביד. אימאלה, מה את שמה לי עכשיו?

0: הגיעו מלא הודעות ממאזינים. הדר, תספרי לבני שיש לנו חבר שנסע עם האוטו החשמלי בלי מפתח, רק עם הטלפון, כי אפשר להפעיל אותו מהטלפון, אבל הוא חנה בחניון מינוס 4 ולא הייתה לו קליטה, אז הוא לא יכול היה להניע אותו אחר כך.
1: יואו, מלא. לא, לא.
0: איזה קטע.
1: נשאר עם המפתח באוטו.
0: יואו.
1: לא חשבתי על זה.
0: אז מה, הוא עלה לאפס, הניע, ירד
1: למטה. יואו, אם כן הניע, לא הניע, פתאום יואו.
0: לקחו לו את האוטו.
1: לקחו לו את האוטו.
0: איזה קטע.
1: תארי לך פתאום, את עומדת בחניון, אוטו פתאום מודלק. חיי,
0: אוטו נוסע.
1: לא.
0: כן.
1: אתה נוסע, עוד מעט זה קורה, לא, זה לא... אין כזה חניה אוטומטית?
0: מעבר לפינה, יש.
1: מי נסעתי לאחרונה והוא עמד בחניה, הוא אומר, תראה איך האוטו חונה
0: כן,
1: לבד?
0: כן, כן, כן. גם כל מי שקונה האוטו...
1: אני לא מאמין שראיתי את זה. וואי, בישראל?
0: כן, כן, כן. ברור, בחניון אצלנו יש. גם יא. כל הזמן... גם מי שיש לו את זה, הוא נורא רוצה להראות לך שזה עובד. תראה, תראה.
1: זה מה שהיה לפני גם הזמן.
0: יש מלא מקום, כן. תראה איך האוטו יוצא לבד, תראה,
1: ואז מה קורה כשהוא יוצא לבד? אתה ממשיך אותו כאילו?
0: הוא הולך, הוא עושה לך קניות, אתה חוזר הביתה, הוא עושה לך ארוחת ערב האוטו, הכל.
1: לא, הוא חונה לבד, תשמעי, כאילו, חנייה זה נאמר וואן בבעייתי שלנו, וואי. איזה קטע?
0: יש, איזה יום אני, עשית דיווחים?
1: הקומן למסרי, קוממיות ללגוארדיה, לסירוגין, גן רבי גבעת שמואל, יש לנו מכיוון קצת אחרי סורג לדניאל 25 דקות, עידן הנגב, לגורל אחד שם אותנו פה 17 דקות,

0: דיווחי התנועה בחסות כלל בייב, המציעה לנהגים זהירים הנחה מרעננת לקיץ. עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
1: אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך. גאה לצפון עמוס מגן רבי עד גבעת שמואל, בכיוון ההפוך, בכיוון ההפוך עמוס ממורשת גבעת שמואל. שש לצפון עמוס מנשרים ועד דניאל, 443 עמוס מכיוון בית חורון עד מחסום מכבים.
2: כמה הוא יגיד שאת מנדנדת או חופרת. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, אלא רק בליווי מבוגר. במהלך החופש הגדול בשנתיים האחרונות נהרגו 24 ילדים ובני נוער, וכ-200 נפצעו קשה. חשוב להזכיר לילדים לא להתפרץ לכביש, לחצות רק במעבר חצייה, להסתכל לכל הכיוונים ולהימנע מהסחות דעת. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
3: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
0: דיווחי התנועה בחסות כלל בייב, המציעה לנהגים זהירים גם בחום עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
4: גלגלץ.
5: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
6: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
7: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציג התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
8: שלום, אני נופית זנוע, בוגרת מדעי ההתנהגות במסלול הכלבנות הטיפולית במרכז האקדמי פרס, וזאת שלג. אינטור פלוס בכלבנות הטיפולית קיבלתי תעודה מקצועית כבר במהלך הלימודים לתואר, והיום אנחנו מטפלות באנשים המתמודדים עם פוסט טראומה, חרדה וקשיי קשב.
9: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
8: הרשמה בעיצומה.
10: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
11: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
12: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
13: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
4: מוזיקה זה גלגלץ.

ג'ון טרבולטה, אוליביה ניוטון ג'ון וכל החבורה, לחבורה מגניבה לא פחות, מתי כספי, שוקולד מנטה מסטיק ו...

מחר יגיע לכאן עידן רייכל. 9:00 בבוקר. שימו שעון. ומי שלא מספיק ויש לו פגישות ולא יכול לבטל אותן, אני לא יודע מה אני אעשה, ודדר, תדחי את זה, תגידי לו 9:15. לא. פשוט תשמעו את זה אחרי זה באפליקציה של גלגלץ.

0: כן, חביבי.
1: שלום, שלום. הכל עובר, חביבי.
0: הכל עובר, חוץ מהחום שהוא רק מחביא.
1: שהוא רק בדיוק.
0: רק איזה.
1: עשי עוד לפנינו, לפנינו, לפנינו, ומה היה שאחורינו, ומה קורה...
0: לפנינו.
1: בהווה שלנו. טוב, מה זה אומר? לשתות מים, באמת, באמת, שתו מים.
0: נכון, הוא הזכרת לי, אני אלך לב.
1: אל תהיו עצבנים, אנחנו יודעים, זה יכול לגרום לעצבים, בתורים, עכשיו זה התורים, נכון? וכל המתקני מים, שעשועים, פארקים, בריכות, נכון? זה אלו שעתם היפה של התורים. נכון? בכלל, זה שעתם היפה של הכיסים של ההורים.
0: איך אמרתי לילדים ביום הרביעי? יש לי חור בכיס בצורה שלך.
1: באמת, אז תעברי לכיס השני.
0: אנחנו היינו בקניון.
1: השני, תעברי לכיס האחורי.
0: היינו בקניון.
1: רק קניון.
0: היינו בקניון. שעתיים.
1: לא הלכנו עכשיו
0: לידי. קשרתי לאבא שלי מהקניון. אמרתי לו, אבא, הקול שלי נשמע אחרת, אני פחות 2,000 שקל. אני נשמעת אותו דבר? אבא, בוא תיקח אותנו מפה.
1: הכל מתחיל מ-100.
0: עוד אמא תראי.
1: אמא תראי, אמא בא לי.
0: אמא בא לי.
1: אמא בא לי ואמא תראי.
0: אמא צריכה ללכת לעבוד עכשיו שיהיה לה כסף לשעתיים שהיינו.
1: ממש ככה.
0: שיהיו בריאים ושתמיד יהיה לנו לה.
1: אמן ואמן ואמן.
0: הצחקתי את אבא.
1: תשמרו עליהם
0: אבא. אבא, אני נשמעת.
1: כן, נכון, נכון, נכון. אז תשמרו על הילדים בבריכות, בכל מקום. יש לנו גן רבי גבעת שמואל 35 דקות, מורשה גבעת שמואל בהפוך. נשארים לדניאל, רק חולון לשלום, גלילות מזרח לשלום באיילון דרום. כל ממש פקקים קטנים, כן?
0: גנות קיבוץ גלויות.
1: ניצנים, גן יבנה, בדיוק. אנחנו בבוקר של טעימות, תשמרו על זה ככה. אבל בערב, וואי, מה שהולך אחר צהריים, מקצת אחרי שילת לבן שמן. זהו, שימרו על עצמכם ותיזהרו, תיזהרו מהשמש, תמרחו, שמתי לב לתופעה, את יודעת, כמו שהיה בשנות ה-80 וה-70, שאנשים הולכים לים להשתזף. כאילו זה היה, למה את הולכת לים להשתזף? זה היה בתקופה שלי, כאילו.
0: נכון, כאילו אין סרטן עור.
1: שורבת את עצמה, כאילו, זה וחוזרת הביתה. חשבתי שזה נגמר.
0: לא, לא. אתה יודע מה זה אינדקס?
1: מה? אינדקס, אני מסתכל עליו כשאני יוצא החוצה.
0: ואתה, כשהאינדקס גבוה, אתה יוצא או לא יוצא?
1: לא, לא יוצא כבר, בגילי, אחרי מה שבגוף יצא לי, ואחרי, למזלי, טפו טפו טפו, הם יצאו בסדר. אבל את יודעת...
0: אז ג'ן זי, נכון, אנחנו מילניאל, אתה לא מילניאל, הוא מעל מילניאל, אני מילניאל.
1: ג'ן זי זה בעלה של ביונסה?
0: לא, זה יעני, הדור הזה.
1: אוקיי.
0: אוקיי? הם רואים אינדקס גבוה, הם טסים לים.
1: אינדקס קרינה,
0: וואי.
1: זה הפוך. פה בישראל זה מגיע ל-10 ו-11.
0: וואי, אתם רצות לים ב-10.
1: לא, בנות יקרות, בנים יקרים.
0: יפה מאוד.
1: וואי, אני בדיוק... פעם זה היה, זה משהו של 70's ו-80's, שלא הייתה מודעות, שלא ידענו מה קורה, שהרפואה הייתה זה.
0: והיום יש מודעות, אבל לא אצל הנוער.
1: ויש אנשים שלצערנו
0: סובלים מזה היום. הם ישנים עכשיו, זה לא יעזור.
1: אנחנו באופן אישי, כל המבוגרים, כאילו, יוצא לך בגוף כל מיני קטנים, את הולכת לרופא ובודק וטוף טוף טוף, אומר לך, זה בסדר?
0: או לא בסדר.
1: או לא בסדר, בדיוק.
0: בשנות ה-90-80 הייתה פרסומת אחת שלא יוצאת לי מהראש, של האגודה למלחמה בסרטן, שיראו כמו צ'יפסר, אתה זוכר?
1: כן.
0: היה צ'יפסר שעובד, ואיך הצ'יפס נשרף, נשרף,
1: ממש.
0: נשרף, וראו איך הגוף שלה עם השמן שיזוף עוד היו שמים.
1: שמן שיזוף.
0: גם האור שלה נשרף.
1: שמן שיזוף, הזכרתי את הריח שלו.
0: רגזר, היה שמן גזר.
1: אוי ואבוי, היום צריך לשים מקדמים.
0: בדיוק, לא לצד.
1: 50, 60 של זה.
0: טוב, זושה זה חדש, זה Don't Leave Me On My...
1: This way.
0: לא, אבל בלבל אותי.

מגניב, אה? הסולן הוא שלמה גיסין, הגיטריסט, המפיק, זאק גולדשמיט. צמד יהודים, אמריקאים, מברוקלין, אתם בטח שומעים את זה.

0: אנחנו נשתמע פה מיד אחרי החדשות, סליחה, זה... אין לנו זמן לשמוע את יוטו, לצערי הרב, אבל אנחנו נשמע את זה מיד אחרי החדשות. וואן, ותודה רבה שאתם איתנו. ככה. גאה לצפון, עמוס מגן רבי עד גבעת שמואל, בכיוון ההפוך עמוס עם מורשה עד גבעת שמואל, שש לצפון, עמוס מנשרים ועד דניאל, נשתמע פה עוד מעט, איילון צפון, עמוס מקומיות עד לגוארדיה, איילון דרום, עמוס מגלילות מזרח עד השלום, ירושלים תל אביב, עמוס מחלף שפירים עד קיבוץ גלויות. אשקלון אשדוד, עמוס מניצנים עד צומת גן יבנה, ושבע שש, שבע, איזה? שש, שבע, חמש, עמוס מדבורה, ועד צומת הסרגל.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס חברה לביטוח בע"מ.
2: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים עד 24 תשלומים ובמחירי KSP. באתר ובסניפים.
3: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 9 בערב. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
4: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון. וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
5: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה? אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים, ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו, האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
6: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4 עד 20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
4: קיץ של הרשמות באקדמית כנרת. מזמינים אתכם להירשם למגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעי החברה והרוח. במהלך הקיץ תוכלו להתרשם מהקמפוס על שפת הכנרת, לקבל ייעוץ אישי, הנחות בדמי הרישום ומתנות. לפרטים ומלגות חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת. עושים חיים.
7: אלנקר מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצה"ל.
8: אלנקר מוציאים את הסיגריה מהראש.
9: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
11: גלגלץ בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
12: גלי צה"ל השעה 9. שלום רב, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ הודיע הבוקר כי ביטל את המתקפה המתוכננת באיראן, לאחר שלדבריו הסכימו בטהרן למתווה שיביא לפתיחה מוחלטת של מיצר הורמוז וסיום האיום הגרעיני של איראן. עוד הוסיף הנשיא האמריקני כי ישראל שותפה להצהרה ולמחויבות להגיע להסכם. איראן ומדינות אחרות במזרח התיכון ביקשו ממני לעכב כל מתקפה, כך טראמפ. כתבת חדשות החוץ יעל שרת מוסיפה כי ברשת אקסיוס דווח הלילה מפי שני מקורות אמריקניים כי יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן העלה חששות בשיחה עם טראמפ לגבי תקיפה אפשרית באיראן. חבר הקבינט המדיני ביטחוני שר האנרגיה אלי כהן אמר לי יניר קוזין ודורון קדוש בגלי צהל, אנחנו ערוכים לתקוף את איראן במידת הצורך.
13: צבא ארצות הברית היה דרוך שטראמפ מצייץ, אני מתכוון פד בבד גם נותן הנחיה לכוחות שלו באזור להיות ערוכים. אם איראן תירה לכיוון מדינת ישראל, אנחנו ערוכים לתקוף אותה. אמרנו מראש, אנחנו לא מחויבים לשום הסכם שלא ישרת את ביטחון מדינת ישראל.
12: המעבר לשלב ב' ברצועת עזה. מקור פלסטיני אומר לאתר החדשות קוץ המזוהים חמאס. מנהל מועצת השלום לעזה ניקולאי מלדנו והמתווכים הודיעו לנו כי ישראל תעצור את התקיפות והחיסולים בעזה החל מהבוקר. אנו מחכים לאישור ישראלי. הלילה הצהיר הבכיר הפלסטיני מוחמד דחלן, שהיה שותף למסע ומתן בנוגע להסכם עם עזה, כי צהל ינצור את נשקו ברצועה. אותה דחלן בריאיון כי ג'רד קושנר הבטיח בשיחה טלפונית אמש שהסיכולים הממוקדים ברצועה ייפסקו. השר וחבר הקבינט זאב אלקין הטיל ספק במחויבות חמאס להסכם בבוקר טוב ישראל.
14: מוחמד דחלן הוא בוודאי לא קובע לנו, הוא לא אחראי על ההחלטות הישראליות עם כל הכבוד, אבל גם בנושא הזה של ההסכם בעזה, אם יקרה פה ימות המשיח וחמאס יפרק את כל המנהרות שלו, אז באמת נהיה במציאות ביטחונית אחרת. אני עוד לא בטוח שזה יקרה.
12: בתוך כך, דובר צהל הודיע לפני זמן קצר כי הכוחות חיסלו אמש בדרום הרצועה ראש חוליית נוח'בה בחמאס שפשט לקיבוץ ניר עוז ב-7 באוקטובר. רימון רסס הושלך לעבר סניף ג'פניקה שבבנייה בעיר חדרה לפנות בוקר. לא היו נפגעים והמשטרה פתחה בחקירה. על פי החשד הראשוני, הרקע פלילי, ועד עכשיו לא נמסר על הצורים. במשטרה בודקים האם יש קשר בין האירוע הלילה לסדרת האירועים לפני כ-3 שבועות. במסגרתם הושלכו רימוני רסס לעבר סניפי ג'פניקה ברחבי הארץ, כחלק מהסכסוך בין משפחות הפשע מוסלי וג'רושי. שוחרר למעצר בבסיסו חייל צהל בחופשה שנעצר אתמול בחשד שירה בילד פלסטיני בן 9 בכפר אל מואייר בבנימין. על פי החשד, החייל הגיע שלא במסגרת תפקידו לפעתי הכפר הפלסטיני עם מספר ישראלים נוספים, ירה מנשקו האישי ופגע בילד הפלסטיני. כתבנו הצבאי דורון קדוש שפרסם את הפרטים הוסיף כי בצהל מאשרים שהעצור הגיע על המקום לאחר שהתקבל דיווח על רועה צאן מהחווה שלו שהותקף בידי פלסטינים. מזג האוויר, עלייה נוספת בטמפרטורות, יעשה שרבי בהרים ובפנים הארץ ותחול הכבדה נוספת בעומס החום. אלה החדשות שעורכת ענבל טרן.
4: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
15: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את מגוון דגמי אייפון 17 ואייפון אר, בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד גמר המלאי.
16: בחסות סקאי ג'יני, המציעה, הטיסה בוטלה, בעיה בכבודה, סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות שלא ישאיר אתכם לבד, גם כשהתוכניות משתנות. פרטים בחיפוש סקאי ג'יני בגוגל.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
17: מדינה בדרך, הדר מרקס עושה לי את הדרך.
10: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

היא לא יודעת למה, אתם על גלגלץ, פר טסי, דנה יצחק עורכת את המוזיקה, והיא יודעת למה, וגם אנחנו יודעים למה, היא העורכת פה, כי היא מצוינת זיו שחביץ, טכנאי, ונועה ברון מפיקה, ובני כבודי עורכת הדיווחים. ו... שרית חדד.

0: sounds like a melody.
1: זה לא יעזור, אני אשמע את השיר הזה טריליוני פעם, אין לי מושג מה הוא אומר שם בהתחלה. Sounds like a melody, ואני כל פעם ממציא משהו אחר, ואני לעולם לא אבין מה זה שלושת המילים הוא אומר שם בהתחלה.
0: שלוש המילים, טוב.
1: שלוש המילים. שלום שלום, בוקר, מה שלומך? מה נשמע? איך עובר הקיץ?
0: מחר רייכל מגיע.
1: מחר רייכל מגיע.
0: מאוד מרגש אותנו.
1: מאוד, ראיתי איזה קטע מהופעה שלו, בקיסריה יש מצב, ממש עכשיו, או שזה משהו ישן.
0: אוקיי.
1: שהוא שר את שבט אחים ואחיות, והוא יורד בקהל מלמעלה.
0: בטח ישן.
1: קופץ על גדרות, עוקף, אף באוויר, עד שהוא מגיע למטה. כאן זה בית, כאן זה לב. אז בוקר טוב לכם. תראו מה קורה ב-65 לדרום, עמוס יחסית כבד ממחלף צלמון לכיוון מחלף מסד רביד, יש דבר כזה, אז שימו לב לזה, אנחנו מבררים מה קורה שם ב-65 בקטע הזה, בשאר הארץ, תשמרו על זה ככה, זה הכל שגרתי וקטן, גן רבי גבעת שמואל, בכיוון לבור מורשה גבעת שמואל, נשארים דניאל, גנות קיבוץ גליות, גלילות השלום, קוממיות ללגוארדיה, סלו בסבלנות, סלו בזהירות, אנחנו פה,
0: Thank you so much.
1: You're welcome.
0: יש רצף פגז עכשיו. נתחיל עם No Roots. ואז שיר שאתה ואני ממש אוהבים.

שלום לגלגלת. בית ביפו, דודו טסה, אנחנו מחלקים כרטיסים לפסטיבל בלוז קטנעני, שיתקיים ב-27 באוגוסט בכפר הנוקדים. אהוד בנאי ושלום חנוך ואביתר בנאי וג'ימבו ג'יי וקרולינה ועוד מלא, והכל בניהול האומנותי של אהוד בנאי, שהיה כאן ביום שני הקודם, ואם לא שמעתם את האירוח, טוסו לשמוע, כי היה מדהים. אז נשמע את אהוד. כנסו לאינסטגרם ולפייסבוק של גלגלץ, תעקבו שם אחרי ההוראות, ויש מצב שתקבלו זוג כרטיסים לפסטיבל בלוז קנעני בכפר הנוקדים.

0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציע לנהגים זהירים גם בחום עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
1: אתם על גלגלץ, ענייני כבישים. גאה לצפון עמוס מגן רבי עד גבעת שמואל, בכיוון ההפוך עמוס ממורשה עד אם המושבות, 6 לצפון עמוס מן שרים ועד דניאל.
0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים, הנחה מרעננת לקיץ, עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ.
3: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
4: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
5: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
6: קיץ של חוויות בעיר דוד.
7: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
6: קיץ של חוויות בעיר דוד.
7: חפשו אותנו בגוגל.
8: הקיץ הזה משנים נקודת מבט. תערוכה בינלאומית לכל המשפחה שבה כל צעד ישנה את מה שאתם רואים. וגם תערוכת מים קיצית ומרעננת. אל תשכחו בגדי החלפה. חפשו בגוגל. מוזיאון המדע ירושלים.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
1: סיאנה ספירו. Great expectations.

0: אז אתם על גלגלץ, ואנחנו מדינה בדרך.
1: שלום, שלום.
0: שלום, מותק. מה קורה?
1: בסדר. את יודעת איפה יש פקק?
0: נו.
1: את לא תאמיני. הכניסה והדרך לחניון הסכנה. זאת אומרת, מגיעה מגיש 6-9, בונה שמאלה או ימינה, ואז יש כיכר, ואז הדרך היא לחניון, כאילו עד למד, יש שם 40 דקות.
0: די!
1: מהכיכר הראשונה אחרי 6-9 לכיוון הסכנה. אני מאוד אוהב את הסכנה בילדות שלי. ההורים שלי לקחו אותי לסכנה ולא פעם אחת.
0: ברור. יש את הפקק של החורף, נכון? שזה... עד עלייה לחרמון.
1: בדיוק.
0: ויש...
1: תפקה של הסכנה.
0: בקיץ. והעיקר שיחזרו הפקקים של המטיילים שלנו. אמן, והעיקר אמן. שנחזור לטייל בחרמון.
1: רגע, ואיך לטייל... משלמים עכשיו בכניסה? זה עדיין בכסף היא לוקחת, או שסוף סוף...
0: מה זאת אומרת?
1: מה, מזמינים מראש, כאילו...
0: אין לי מושג.
1: פעם היינו משלמים בקופה, את יודעת, מגיעה עם האוטו.
0: אתה שואל כאילו אם הטלפון עובד גם שם?
1: אני לא יודע, טלפון או כרטיס מראש, או איך זה, איך, לא יודע, הרבה
0: אתה טוב בכל ה... כאילו, הנחה, דרך ה...
1: בטח.
0: כן?
1: קודם כל, כל דבר שאני קונה, כל מוצר,
0: אתה בודק אם יש בחבר וזה?
1: אני הולך לכל המועדונים שאני חבר בהם, חבר, זה, זה, זה, זה, אפילו בוויזה וזה, לראות אם אני יכול להוציא עליו איזשהו משהו. וגם אם אין, אז אני לפעמים מדבר עם החנות, תגידו, יש לכם הנחה לכרטיס הזה והזה.
0: וואלה.
1: אולי זה אולי יגיד לי, תשמע,
0: כסף,
1: אין לנו הנחה, אבל בוא אני אתן לך את ההנחה. לפעמים זה כאילו, בוא נתח המחיר של ההנחה. לפעמים זה משפיע עליהם, כאילו. אבל כן, בטח. מה, את יודעת איזה הבדל? את יודעת איזה מחירים, כניסות למקורות, זה אמר להיות כאילו... וואי, וואי, וואי, וואי.
0: אז חוץ מהסכנה?
1: חוץ מהסכנה, יש לנו מסעים בדרך לסכנה, סתם. 6 לצפון נשארים לדניאל, 6 לדרום, מסעית תקועה, נחשונים לבן שמן, מסעית תקועה, עומס כבד, בבקשה, אל תיכנסו ל-6, בקטע של שזה, קחו עוד גאה, עוד 40, 30 דקות שם. גן רבי גבעת שמואל, חצי שעה, מורשה לאם המושבות, גנות לקיבוץ, קקה לשלום, זהו. שמרו על עצמכם, שיהיה יום טוב. יש לי סוף בשבילכם, הולך להיות חם היום.
0: כן, רק בן יודע את זה.
1: בדיוק, אז משיחות שלי, אתם יודעים? מה?
0: לא.
1: אוקיי. אז תשתו מים.
0: קלטתי מהשיר הבא.
1: תנו מים לילדים, תנו מים לעצמכם, לא להיות עצבניים. אני רואה את כל מיני סרטונים של עצבים, תוצאה של עצבים. את יודעת, פה ושם ושם ופה.
0: שואלים פה אם יש לך הנחה גם אצל ציון.
1: לא.
0: בשניצל.
1: האמת שלא.
0: צריך לדבר איתו, צריך לעשות לך מועדות.
1: ממש לא, אפילו לקחתי עוד שתייה שבוע שעבר, ונתתי עוד 10 שקלים, כאילו, בוויזה.
0: בני.
1: אמרתי, מה, נגיד, אולי פעם באה, זה כאילו, בואו נשאיר את זה, לא.
0: זה כזה, זה כמו הפרסומת, לא, זה כמו הפרסומת של ה... אולי זכה בחישגה.
1: עדיו שווה יותר, 10 שקלים של השתייה. אבל זה באהבה, יש דברים ש...
0: לא, מה.
1: יש דברים שהם...
0: מעל הכסף שלך.
1: כשהם משתלמים לי, אז אני מקבל אותם באהבה.
0: החלונות הגבוהים.

0: זה מקסים, נו, זה מקסים. אוי ואבוי לי, ניר קנן. אתם
1: על גלגלץ, תשתמע מיד
0: מחר, זאת אומרת, נו גם. עם קולות החיילים עוד שנייה. תודה שהייתם. תמשיכו להיות, כאילו.

0: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה חברה לביטוח בה.
3: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבא של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
4: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
5: שלום, כאן הפרופסור ליאת ברקת בוימל, דיקנית בית הספר לניהול ופיתוח ההון האנושי במרכז האקדמי פרס. חדש במרכז האקדמי פרס, תואר שני בניהול משאבי אנוש בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול אסטרטגי, תעודה בניהול מערכות עבודה ועוד.
4: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
5: הרשמה בעיצומה.
6: הכוכבת הכי גדולה נוחתת לקיץ מהכוכבים במדעטק חיפה.
7: סליחה, אני כבר כאן.
6: לראשונה בישראל, אתם מוזמנים לפגוש את המקה, הרובוטית האנושית מהמתקדמות בעולם, ולבקר באגף החלל החדש עם הדמיית שיגור שתעיף אתכם לכוכבים.
7: כרטיסים באתר מדעטק.
8: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
9: ברוך הבא לאבחון הנמרולוגי שלך שייתן לך כיוון ללימודים וקריירה. לפי תאריך השחרור, 10 במאי 2025, אני קלטת שאתה משוחרר.
10: משוחררים ומשוחררות, מתלבטים מה ללמוד, במה לעבוד, הכירו את אבחונט. מערכת חדשה להכוונה מקוונת מהבית, חינם, חבסו.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים. גלי צה"ל, השעה 10. שלום רב, באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ הודיע הבוקר כי ביטל את המתקפה המתוכננת באיראן, לאחר שלדבריו הסכימו בטהרן למתווה שיביא לפתיחה מוחלטת של מיצר הורמוז וסיום האיום הגרעיני של איראן. עוד הוסיף הנשיא האמריקני כי ישראל שותפה להצהרה ולמחויבות להגיע להסכם. חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, שר האנרגיה אלי כהן, אמר ליניר קוזין ודורון קדוש בגלי צהל, אנחנו ערוכים לתקוף את איראן במידת הצורך.
3: צבא ארצות הברית היה דרוך שטראמפ מצייץ, אני מתכוון, פד בבד גם נותן הנחיה לכוחות שלו באזור להיות ערוכים. אם איראן תירה לכיוון מדינת ישראל, אנחנו ערוכים לתקוף אותה. אמרנו מראש, אנחנו לא מחויבים לשום הסכם שלא ישרת את ביטחון מדינת ישראל.
2: המעבר לשלב ב' ברצועת עזה. גורם פלסטיני אומר לאתר החדשות קודס המזוהה עם חמאס, מנהל מועצת השלום לעזה הודיע לנו כי ישראל תעצור את התקיפות והחיסולים בעזה החל מהבוקר, אנו מחכים לאישור ישראלי. הלילה הצהיר הבכיר הפלסטיני מוחמד אחלן, שהיה שותף למסע ומתן בנוגע להסכם עם עזה, כי צהל לנצור את נשקו ברצועה. עוד טען דחלן ברעיון כי ג'רד קושנר הבטיח בשיחה טלפונית אמש שהסיכולים הממוקדים ברצועה ייפסקו. בכיר שבק לשעבר, אדיר רותם, שהיה חלק מניהול המסע ומתן לעסקת חטופים מול חמאס, אמר אצל יניר קוזין ודורון קדוש, ההסכם מול חמאס מדאיג עבור ישראל.
4: כישלון ישראלי נטו, כי יכולנו להימצא שם ובחרנו שלא, חמאס הגיע להישגים מדהימים, שבעצם הוא לא באמת מתפרק מנשקו. יש פה סביעות רצון גדולה מצד חמאס, מאוד מדאיג מבחינת ישראל.
2: בתוך כך, מקור דיפלומטי אומר לגלי צהל כי איראן ניסתה לשבש את ההסכם ברצועה. את הדברים הביא לראשונה כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי.
5: האיראנים הפעילו בשבועות האחרונים לחצים על הנהגת חמאס לא להסכים למסירת הנשק לממשל הפלסטיני החדש. חמאס דחתה את ההמלצה. אותו דיפלומט מערבי אומר לנו הבוקר, קרע נפער בין חמאס לאיראנים וייתכן שהוא בלתי הפיך.
2: נערים תקפו הלילה באלימות קשה נהג אוטובוס בשכונת רמות בירושלים. כתוצאה מהתקיפה לנהג נשברו 4 שיניים והרקע לתקיפה הוא ככל הנראה גזעני. הנהג סיפר, בסך הכל התחלתי משמרת, מסביבי היו פרצופים מלאי שנאה. על מה? אני לא יודע. כתבנו בבירה נועם נקש מציין כי הוא צפוי להגיש בהמשך היום תלונה במשטרה. המועמדים בטקס פרסי אופיר 2026, לפרס הסרט הטוב ביותר מועמדים האבות שלנו, הבדחן, הביתה, לאן, מאמה ועצמאות. בין המועמדים לפרס השחקן והשחקנית הטובים ביותר, ניתן למצוא בין היתר את שולי רנד, אלה דקה, אסי כהן, לי קורנובסקי וקרן צור. כתבת התרבות ליבי גיליים מוסיפה כי בטקס הנוכחי נשבר שיא מועמדויות של טקס פרסי אופיר בכל הזמנים, עם 16 מועמדויות לסרטו של משה רוזנטל, עצמאות. מזג האוויר, עלייה נוספת בטמפרטורות, יעשה שרבי בערים ובפנים הארץ ותחול הכבדה נוספת בעומסי החום. אלה החדשות שעורכת ענבל טרן.
6: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, ב21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעכב בפקק, זה להתעכב בחנייה. אוטודיפו.
7: בחסות סקודה, המציעה לעמיתי קרנות השוטרים את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבי 9822 או באתר קרנות השוטרים.
8: סקודה. בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי. המציעה את מחשב מקבוק נאו החדש בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ.
9: משריינים באתר, אוספים טסים עד גמר המלאי.
0: גלגלת עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
10: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.

0: 10 ועוד 4 דקות, פותחים שבוע חדש בקולות החיילים בגלגלץ, יום ראשון. איך עובר עליכם יום הראשון הזה? אנחנו כבר יודעים כאן שזה אירוע מורכב. ג'ולי, איך עובר עלייך? חם, חם ברמות, אני יודעת. אנחנו ננסה לצנן אתכם, אם אתם, לפחות אולי אתם באוטו עכשיו, ואם אתם פקועים באיזה פקק, אז לפחות אתם עם מזגן קצת, זה אולי יתרון. ואם אנחנו תופסים אתכם בחוץ, אז אני מקווה שנעשה חמים ונעים במידה בלב. כי בוחרים לנו את השירים הפעם, גדוד שחר בפלוגת רותם בחילוץ והצלה. גדוד מדהים מדהים מדהים מדהים של לוחמים ולוחמות, שמתעסקים גם באמת בלוחמה שוטפת, לצד באמת פעילות עם החברה האזרחית. והנחיות מצילות חיים. האמת שיצא לי לפגוש אותם בתוכנית של תחנת האם שלנו, קולה של אמא בגלי צהל. בעיקר אותן, פגשתי בעיקר בנות, והן כל כך כך היו מדהימות ומהממות. יצא לפני המון זמן, אבל אני עדיין זוכרת את זה. אז זה עד כמה התפעלתי מהן. ואני בטוחה שיש לנו שעתיים מדהימות לא פחות עם הבחירות שלהן. אז נגיד קודם כל תודה רבה לכם ולכן על השירות המדהים שלכם. ותודה לגל אקלום שעורכת אותנו מוזיקלית, עורכת את הבחירות. ולאלבוט אל גרבי היקר שכאן על הסאונד, לבני כבודי על דיווחי התנועה, לידול עלינו מפיקנו האהוב, אני נוגה שחר. תודה לאדר מרקס שעשתה לכם את הבוקר. ואנחנו מתחילים כמדי יום ראשון עם פינתנו שיר ראשון, הפינה שתעזור לכם להתניע את השבוע קצת יותר בטוב.
1: שיר ראשון.
2: אני שמה על ראשון עין, מפקדת מגדוד שחר בחטיבת החילוץ, והשיר שבחרתי זה פבלו אסקובר. בגלל שכל יום ראשון שאני רוצה לעלות לעצמי חיוך, אני אוהבת לשמוע קרקוק לי, הן פשוט הכי טובות ותמיד יודעות להרים אווירה, וזהו.

חייבת להגיד שזו דרך ממש מקורית לבקש סליחה. מיס ג'קסון, האוטקאסט. מסתבר שמיס ג'קסון האמיתית, שזאת אימא של אריקה בדו, שאת הלב שלה הם שברו בשיר ובחיים, לא יודעת מה היה שם, כן? לא נכנסת לפרטים שלהם, אבל היא נורא אהבה את השיר, היא כל כך אהבה את השיר שהיא קנתה את כל המרצ'נדייז. היה לה את העת עם מיס ג'קסון, והיה לה לוחית באוטו, מיס ג'קסון, וקוס. בקיצור, כנראה כך פותרים בעיות, כותבים שירים, ו... אין ברירה עלה לסלוח. 10:17 דקות גלגלץ, קולות החיילים עם הבחירות המעולות של החיילות והחיילים, הדירות והדירים, מגדוד שחר בפיקוד העורף. ורגע לפני שאנחנו נמשיך ליהנות מהמוזיקה שהם בחרו לנו, נספר לנהגים שמקשיבים לנו מהכבישים, שכרגע כביש 6 לדרום עמוס מכיוון נחשונים עד בן שמן, כביש 57 עמוס מצומת השרון עד צומת בית יצחק בגלל תאונה, שימו לב שם, איילון צפון עמוס מחולון עד מחלף לגוארדיה, ובעלייה לירושלים יש עומס משער הגיא עד מחלף שורש. אם אתם קועים עכשיו בפקק, אז אנחנו ליבנו איתכם, חברים, ואני מקווה שאנחנו מצליחים לפחות להנים לכם קצת את הזמן עם הבחירות של גדוד שחר. ברונו מרסי יעזור לנו עם זה עכשיו ממש.

0: בית משוגעים, רן, דנקר, 10-29, גלגלץ, קולות החיילים עם הבחירות של חיילות וחיילי גדוד שחר של פלחץ. אבל רגע לפני שאנחנו נמשיך עם הבחירות שלהם, בואו נראה רגע מה קורה בכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים גם בחום, עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222, אופנו לסוכני הביטוח.
0: אז כרגע בעלייה לירושלים עמוס מאוד, משער הגיא עד מחלף שורש בגלל תאונה, כביש 57 עמוס מצומת השרון עד צומת בית יצחק גם כן בגלל תאונה, וכביש 38 עמוס ממחלף גבעת שרת לכיוון צפון. עד כאן דיווחינו, מזכירים לכם לכתוב לנו בוואטסאפ אם פספסנו משהו מהדרך שלכם. אנחנו תמיד זמינים ב-05290-2002, רק אל תכתבו לנו בנהיגה, כן? ואפשר גם להתקשר, 1-800-890-1-8. אנחנו יוצאים לכמה הודעות קצרות, ומיד אחר כך החדש של אריאנה גרנד יצא לאלבום חדש אתמול, אז הרבה חדשות בגזרתה. סטי טיון בקיצור.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים הנחה מרעננת לקיץ, עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ.
3: אלן, זה עומר גפן. כולנו מסכימים שזה השיר הכי טוב בעולם. אבל תגידו, מה השיר עם האינטרו הכי טוב בעולם? ושיר האהבה הכי טוב בעולם? והדואט, והקאבר, ונגיד, לא יודע, החרוז הכי טוב בעולם? או הפסקול. מהו שיר הסקסופון הכי טוב בעולם? שיר הפיפה הכי טוב בעולם?
4: עומר גפן, עם המצעדים שלא ידעתם שאתם צריכים. הכי טוב בעולם, עם עומר גפן. כל חמישי, 17:00-19:00 בערב, בגלגלץ.
5: הבהרה, הדירוג אינו מוטה, לא אובייקטיבי, בעל קריטריונים חסויים ומעופלים, אך כמובן מחייב וקובע.
6: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
7: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
8: קיץ של חוויות בעיר דוד.
9: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
8: קיץ של חוויות בעיר דוד.
9: חפשו אותנו בגוגל.
10: התחדשנו. ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
11: אלנקר מסבסד את סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצה"ל.
12: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
13: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
14: קיץ של הרשמות באקדמית כנרת. מזמינים אתכם להירשם למגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעי החברה והרוח. במהלך הקיץ תוכלו להתרשם מהקמפוס על שפת הכנרת, לקבל ייעוץ אישי, הנחות בדמי הרישום ומתנות. לפרטים ומלגות חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
4: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.
0: טוב, הבטחתי חדש של אריאנה גרנדה עכשיו, והבטחות צריך לקיים. אז באמת אתמול יצא לאלבום חדש, ונראה לי שהם כולם חיכו לו, כאילו זאת ההרגשה. גם אחרי וויקד ואחרי התלבטויות, אם היא יותר שחקנית או יותר זמרת, אם היא תלך עכשיו יותר לכיוון המשחק, וגם אחרי שהיא שינתה את המראה החיצוני שלה, וכמו בהוליווד, ובתעשייה, כמו בתעשייה, חטפה הרבה ביקורות, וגם אחרי שנתיים של, שהיא לא ממש הוציאה אלבומים, שירים, אז הנה זה קורה. את השיר שאנחנו יכולים לשמוע עכשיו, כנראה כבר שמעתם אם אתם מאזינים לגלגלץ, כי הוא יצא ככה לפני האלבום, אבל בגלל שזה אלבום שבאמת הרבה חיכו לו, ואלבום שבו אריאנה כתבה את המילים של כל השירים, ובאמת נותנת הצצה עוד יותר קרובה של כל מה שעובר עליה, אז אולי כדאי להקשיב שוב פעם לשיר הזה. אולי נשמע את הדברים קצת אחרת.

0: אמשיך לחיות אני אלוף העולם.
1: מוזיקה חדשה זה גלגלץ.
0: את באה הביתה לישון או לריב, חיכית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן, אז ביקשתי סליחה.

0: חדשות לא משחקים מקוות שנשאר איך לא הבנתי מה את מרגישה
1: 03, החדש של איתי לוי, עוד בחירה של גדוד שחר בפלוגת רותם של פיקוד העורף. ורגע לפני שאנחנו נמשיך ליהנות מכל השירים שהם בחרו לנו, נספר לנהגים שכרגע בעלייה לירושלים עדיין עמוס מאוד משער הגיא עד מחלף שורש בגלל התאונה שהייתה שם. כביש 57 עמוס מצומת השרון עד צומת בית יצחק, גם כן בגלל תאונה. וכביש 38 עמוס ממחלף גבעת שרת לכיוון צפון. הרבה תאונות יחסית לראשון בבוקר, חברים, בבקשה עשו לאט, עשו בזהירות, תורידו קצת הרגל מהגז, הכל בסדר, אנחנו רוצים להתחיל את השבוע הזה בטוב, נראה לי שצריך רגע לקחת איזה נשימה. עם דה פוליס. תגבירו.

נלי, hot in here, מה שנכון, נכון. אבל אנחנו כאן נראה לי לצנן גם קצת את האווירה בתוך הכאוס של הקיץ הזה, גם עכשיו יולי-אוגוסט, חברים. אירוע לא קל, חופש גדול. לכולנו חם, לכולנו חם, אבל אנחנו לפחות בזה ביחד. וככה אנחנו מסיימים שעה ראשונה, כאן בקולות החיילים בגלגלץ, אבל אנחנו נחזור מיד אחרי החדשות. יש לנו עוד מלא מלא מלא שירים ובחירות יפות של גדוד שחר מפלוגת רותם בפלחץ שהם בחרו לנו, אז חברים תישארו איתנו, ועד אז נשמע את השיר של בר צברי, שפשוט נמצא עכשיו בכל מקום, במצעדים, בטיק טוק, למרות שהוא יצא כבר לפני איזה שנה. הוא נקרא ילדה מטורפת, כתב אותו עם אבי אוחיון, שממש היום יעלה פרק בפודקאסט של יסמין איש בשוברת שורות, שבו אבי אוחיון מתארח ומספר על כל המשמעויות שמאחורי כל כך הרבה לעיתים שהוא יצר. הנה אחד מהם.

0: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מדברי ורת על הרכב, כולל התקנה חינם, התשע בערב. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
2: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
3: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים. בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום. וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
4: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
5: הכוכבת הכי גדולה נוחתת לקיץ מהכוכבים במדעטק חיפה.
6: סליחה, אני כבר כאן.
5: לראשונה בישראל, אתם מוזמנים לפגוש את המקה, הרובוטית האנושית מהמתקדמות בעולם, ולבקר באגף החלל החדש עם הדמיית שיגור שתעיף אתכם לכוכבים.
6: כרטיסים באתר מדעטק.
7: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
8: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
9: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
10: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצה ישראל.
11: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
13: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
14: גלי צה"ל מירושלים, השעה 11. שלום רב, באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. המעבר לשלב ב' ברצועת עזה. גורם פלסטיני אומר לאתר החדשות קודס המזוהה עם חמאס, מנהל מועצת השלום לעזה הודיע כי ישראל תעצור את התקיפות והחיסולים בעזה החל מהבוקר, אנו מחכים לאישור ישראלי. בתוך כך ברצועת עזה מדווחים כי כלי טייס של צהל תקף הבוקר במערב העיר עזה, ארבעה פלסטינים נהרגו בתקיפה. בכיר שבק לשעבר, רדי רותם, שהיה חלק מניהול המסע ומתן לעסקת חטופים מול חמאס, אמר אצל יניר קוזין ודורון קדוש, ההסכם מול חמאס מדאיג עבור ישראל.
15: זה כישלון ישראלי נטו, כי יכולנו להימצא שם ובחרנו שלא. חמאס הגיע להישגים מדהימים, שבעצם הוא לא באמת מתפרק מנשקו. יש פה סביעות רצון גדולה מצד חמאס, מאוד מדאיג מבחינת ישראל.
14: מקור דיפלומטי אומר לגלי צהל כי איראן ניסתה לשבש את ההסכם ברצועה. את הדברים הביא לראשונה כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי.
16: האיראנים הפעילו בשבועות האחרונים לחצים על הנהגת חמאס לא להסכים למסירת הנשק לממשל הפלסטיני החדש. חמאס דחתה את ההמלצה. אותו דיפלומט מערבי אומר לנו הבוקר, קרע נפער בין חמאס לאיראנים, וייתכן שהוא בלתי הפיך.
14: יורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמן ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דנו לפני זמן קצר על המצב במזרח התיכון. זאת לאחר שטראמפ הודיע הבוקר כי ביטל את המתקפה המתוכננת באיראן. מדווחת כתבת חדשות החוץ יעל שרת.
17: יורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמן ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דנו לפני זמן קצר בהתפתחויות האזוריות ובהשלכותיהן הבינלאומיות בשיחת טלפון. הבוקר טראמפ הודיע כי מבטל את התקיפה המתוכננת באיראן לאחר בקשות ממנהיגים במזרח תיכון. באתר החדשות אקסיוס דווח כי עשה זאת לאחר שיחה עם מוחמד בן סלמן, שהעלה בפניו חששות להשלכות מתקפה רחבה.
14: נערים תקפו הלילה באלימות קשה נהג אוטובוס בשכונת רמות בירושלים. כתוצאה מהתקיפה לנהג נשברו ארבע שיניים והרקע לתקיפה הוא ככל הנראה גזעני. הנהג סיפר, בסך הכל התחלתי משמרת, מסביבי היו פרצופים מלאי שנאה. על מה? אני לא יודע. כתבנו בבירה נועם נקש מציין כי הוא צפוי להגיש בהמשך היום תלונה במשטרה. תושב נתיבות בשנות ה-40 לחייו נעצר בחשד למעורבות בביצוע רצח העבריין אושר קדושים אמש בעיר. קדושים, שהיה מוכר למשטרה, נרצח בעיריות סמוך לבנייני מגורים. אדם נוסף נפצע קל ופונה לקבלת טיפול רפואי. כתבנו בדרום, אלישיב הראל, מוסר כי החשוד שנעצר יובא בפני בית המשפט השלום בבאר שבע בבקשה להאריך את מעצרו. המועמדים בטקס פרסי אופיר 2026. לפרס הסרט הטוב ביותר מועמדים האבות שלנו, הבדחן, הביתה, לאן, מאמה ועצמאות. בין המועמדים לפרס השחקן והשחקנית הטובים ביותר ניתן למצוא את שולי רנד, אלה דקה, אסי כהן, לי קורנובסקי וקרן צור. כתבת התרבות לביגיליים מוסיפה כי בטקס הנוכחי נשבר שיא מועמדויות של טקס פרסי אופיר בכל הזמנים, עם 16 מועמדויות לסרטו של משה רוזנטל, עצמאות. מזג האוויר, עלייה נוספת בטמפרטורות ותחול הכבדה נוספת בעומסי החום. אלה החדשות שעורכת ענבל טרן.
18: בחסות סקודה, המציע לעמיתי קרנות השוטרים את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבי 9822 או באתר קרנות השוטרים.
19: בחסות ביטוח ישיר, המציע למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה חברה לביטוח בה.
20: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
21: מוזיקה, זה גלגלת.
22: קולות החיילים. נוגה שחר, עושה לי את השירות.

חזרנו אליכם, קולות החיילים בגלגלת, 11 בבוקר או בצהריים, תלוי מתי קמתם ועוד 4 דקות, איזה כיף שאתם איתנו. אנחנו עם הבחירות של גדוד שחר בפלוגת רותם, החילוץ והצלה, אהובינו ואהובותינו. בתור נוגה שחר אני גאה בשם משפחתי קצת יותר מאז שהכרתי אתכם, אתם באמת מדהימים ולוחמים מהממים. ותמשיכו לעשות את עבודת הקודש שלכם בכזאת מסירות וכזה אהבה וגם כזה good vibes, כאילו שגם ממש אפשר להרגיש את זה נראה לי מכל הבחירות שלכם. ולא נקדים את המאוחר, רגע לפני שנגיע לשם נגיד תודה רבה לצוות היקר שלנו שבזכותו הכל קורה, לגל אקלום שעורכת לנו את הבחירות של חיילי גדוד שחר, ולזיו שחבת שהיה כאן על הסאונד, לאלברט אלגרבלי על הסאונד, תודה לבני כבודי שעורך את דיווחי התנועה, לידול אלנה המפיק שלנו ויואב גולדברג שמפיק אותנו כאן באולפן. אני נוגה שחר ואנחנו פותחים ממש חזק עם גרסת הרמיקס, הדלוקס, אני לא אתך לקרוא לזה, אבל פשוט גרסה מעולה, של באה מאהבה, יהודית רביץ וגידי גוב. אני חושבת על זה שההופעות של הקבץ ה-16, זהו, זה תכף נגמר. זאת אומרת שזאת כנראה הפעם האחרונה שנראה את שניהם מתאחדים על הבמה לביצוע משותף של, של השיר המושלם הזה, לפחות בשנים הקרובות, כן? אין לדעת מה יוליד יום. אז תתכרטסו אם לא הספקתם ובא לכם. ובינתיים אנחנו נהנה מזה כאן ברדיו, בזכות גדוד שחר.

דרקולה, אתם עם פעלה ברמיקס של ג'ני. עכשיו 11:13 דקות, אתם על גלגלץ עם הבחירות של גדוד שחר מפלוגת רותם בפלחץ. ועכשיו, תגידו, יש מחורי שם טוב אבי בקהל? זה מתוך שם טוב אבי 2. תודה לגדוד שחר, כן, תודו להם אחר כך.

רביב כנר, רסיסים, 11:23, גלגלת, סקולות החיילים. יש לנו דיווח אחד מהכבישים וזהו. אז הלוואי שנשמור על זה ואפילו נצטמצם ולא יהיה לנו דיווחים בכלל. רק נגיד שכביש 57 עמוס מצומת השרון, הצומת בית יצחק. וזה הכל. אם בכל זאת פספסנו משהו, אז תספרו לנו על זה בוואטסאפ, 0529-2002. רק אל תכתבו לנו תוך כדי הנהיגה, אפשר תמיד לעצור בצד, לשגר לנו איזה דיווח, ולחזור לנהיגה, כשהטלפון הוא לא שום חלק בנהיגה שלכם, זה הדבר הכי חשוב. ובמקום זה יש לנו באמת שירים יפים יפים שבחרו לנו לוחמי ולוחמות, גדוד שחר בפלוגת רותם של פיקוד העורף, חברים. איזה כיף איתכם. ועכשיו הם גם אנשים קלאסיים, שלום.

0: דמיינו. השעה 3 בצהריים. ובכביש...
1: אימא!
2: ג'ר!
0: שקט שם! אז הגיע הזמן לשנות אווירה. בכל יום, ב-3 עד 5 בגלגלץ, נתברר יחד מהלחצים של הצהריים. עם שירים שיגרמו לכם להרגיש ילדים, גם כשילדים מאחורה. ולצרוח באוטו מהסיבות הנכונות.
3: מאיה אל קולומברה, ראשון עד רביעי, 3 בצהריים, גלגלץ.
4: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
5: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
6: הכי שירות, הכי לאומי.
7: שלום, כאן הפרופסור טלי טעני, ראש התוכנית לתואר שני במנהל עסקים במרכז האקדמי פרס. אני מזמינה אתכם ללמוד איתנו תואר פלוס, תואר שני במנהל עסקים בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול מבוסס בינה מלאכותית, תעודת דירקטורים, תעודה בחדשנות ועוד.
8: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה,
7: כולל מסלול בשנה בלבד.
9: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
10: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
11: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה? אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים, ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו, האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
12: קיץ של הרשמות באקדמית כנרת. מזמינים אתכם להירשם למגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעי החברה והרוח. במהלך הקיץ תוכלו להתרשם מהקמפוס על שפת הכנרת, לקבל ייעוץ אישי, הנחות בדמי הרישום ומתנות. לפרטים ומלגות חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת. עושים חיים.
13: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
14: מוזיקה. זה גלגלץ.
15: קולות החיילים. נוגה שחר.

0: קצת קאנטרי לדרך, נראה לי מושלם. אלה לנגלי, שוז אין טקסס. Just when I thought I got him to fall in love with Tennessee. עוד בחירה של לוחמי ולוחמות גדוד שחר בפלוגת רותם בפלחץ. רגע לפני שאנחנו נמשיך ליהנות מהשירים שהם בוחרים לנו, ואם עלה איזה בחירה מחכה לנו עכשיו, נספר לנהגים שמקשיבים לנו מהכבישים, שכרגע הכביש 6 לדרום עמוס ממחלף קריית גת לכיוון מחלף קמה, זה ככה שתדעו שתהיו מותקנים. יותר מזה, אפשר לחפש אותנו ב-0529-2002, להתקן אותנו גם מה קורה בדרך שלכם, ואפשר גם להתקשר 1-800-891-8, ואפשר גם להגביר את הרדיו, ואף רצוי, כי עכשיו...
1: קלאסיקה, קלאסיקה, זה גלגלץ.
0: מה נאמר על השיר הזה? מה נגיד על השיר הזה שעוד לא נאמר?

בילי ג'ין, מייקל ג'קסון. מקווה שהתאמנתם על המונווק שלכם, כי לאחרונה זה ממש חוזר וצריך כאילו להיות על הדברים. וכך אנחנו מסיימים שעתיים של קולות החיילים בגלגלץ. הזמן להגיד תודה ענקית ללוחמי ולוחמות דוד שחר, האלופים והאהובים מפלוגת רותם, בפלחץ, על כל הבחירות המהממות והמגניבות של השירים. והתודה הכי חשובה היא כמובן על השירות המשמעותי שלכם, גם כלוחמים וגם בכל מה שקשור בעורף. אתם פשוט מדהימים, באמת. ונגיד גם תודה לצוות שלנו, שבזכותו כל זה קורה כל יום. תודה לגל אקלום, שערכה לנו את הבחירות של חיילי גדוד שחר, ולאלברט אלגרבלי שהיה על הסאונד. תודה לבני כבודי על דיווחי התנועה, וליואב גולדברג שהפיק כאן באולפן. נגיד תודה גם לידול אלנה, המפיק של קולות החיילים. אני הייתי נוגה שחר, יניב יוסף יהיה כאן אחריי, הוא כבר באולפן, ככה תופס את מקומו. ועד אז, עד שזה יקרה, יש לנו זמן לשמוע את השיר החדש של מוניקה סקס, שמחפשים כישוף נגדי, ונראה לי שהשיר הזה זאת לגמרי התשובה.

0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה הרחבה לביטוח בה.
1: הידעתם? כספי הפיקדון האישי בשבילכם, חיילות וחיילים משוחררים, גם למטרת קורסים לרכישת מקצוע.
2: גם קורס קריין פרסומות?
3: כן, כן!
1: רק בתנאי שהוא מוכר לפיקדון. כן? כן. עוד פרטים על שש המטרות למימוש כספי הפיקדון האישי עד 5 שנים מסיום השירות תמצאו באתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים.
4: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
5: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
6: הקיץ הזה משנים נקודת מבט. תערוכה בינלאומית לכל המשפחה, שבה כל צעד ישנה את מה שאתם רואים. וגם תערוכת מים קיצית ומרעננת. אל תשכחו בגדי החלפה. חפשו בגוגל, מוזיאון המדע ירושלים.
7: קיץ של חוויות בעיר דוד.
8: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
7: קיץ של חוויות בעיר דוד.
8: חפשו אותנו בגוגל.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
11: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
12: גלי צהל מירושלים, השעה 12. שלום רב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן. שר ההגנה של איראן אמר כי כל איום מצד אויבים של טהרן יתפס כאמיתי וכאמין. יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דנו לפני זמן קצר על המצב. זאת לאחר שטראמפ הודיע הבוקר כי ביטל את המתקפה המתוכננת באיראן. מדווחת כתבת חדשות החוץ, יעל שרת.
13: יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דנו לפני זמן קצר בהתפתחויות האזוריות ובהשלכותיהן הבינלאומיות בשיחת טלפון. הבוקר טראמפ הודיע כי מבטל את התקיפה המתוכננת באיראן לאחר בקשות ממנהיגים במזרח התיכון. באתר החדשות אקסיוס דווח כי עשה זאת לאחר שיחה עם מוחמד בן סלמן, שאלה בפניו חששות להשלכות מתקפה רחבה.
12: המעבר לשלב ב' ברצועת עזה. גורם פלסטיני אומר לאתר החדשות קודס המסועה עם חיזבאללה, עם חמאס, מנהל מועצת השלום לעזה הודיע כי ישראל תעצור את התקיפות והחיסולים בעזה החל מהבוקר. אנו מחכים לאישור ישראלי. בתוך כך ברצועת עזה מדווחים כי כלי טיס של צהל תקף הבוקר במערב העיר עזה. 4 פלסטינים נהרגו בתקיפה. מקור דיפלומטי אומר לגלי צהל כי איראן ניסתה לשבש את ההסכם ברצועה. את הדברים הביא לראשונה כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי.
14: האיראנים הפעילו בשבועות האחרונים לחצים על הנהגת חמאס לא להסכים למסירת הנשק לממשל הפלסטיני החדש. חמאס דחתה את ההמלצה. אותו דיפלומט מערבי אומר לנו הבוקר, קרע נפער בין חמאס לאיראנים וייתכן שהוא בלתי הפיך.
12: נערים תקפו הלילה באלימות קשה נהג אוטובוס בשכונת רמות בירושלים. כתוצאה מהתקיפה לנהג נשברו 4 שיניים והרקע לתקיפה הוא ככל הנראה גזעני. הנהג סיפר, בסך הכל התחלתי משמרת, מסביבי היו פרצופים מלאי שנאה. על מה? אני לא יודע. כתבנו בבירה נועם נקש מציין כי הוא צפוי להגיש בהמשך היום תלונה במשטרה. תושב נתיבות בשנות ה-40 לחייו נעצר בחשד למעורבות בביצוע רצח העבריין אושר קדושים אמש בעיר. קדושים שהיה מוכר למשטרה נרצח ביריות סמוך לבניני מגורים. אדם נוסף נפצע קל ופונה לקבלת טיפול רפואי. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר כי החשוד שנעצר יובא בפני בית משפט השלום בבאר שבע בבקשה להאריך את מעצרו. מזג האוויר, עלייה נוספת בטמפרטורות ותחול הכבדה נוספת בעומסי החום. אלה החדשות שעורכת ענבל טרן.
15: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
16: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 21:00. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
9: מוזיקה זה גלגלת.
17: יניב יוסף עושה לי את הצהריים.
9: גלגלת עם החיילים והחיילות.

0: מושי קפיה, שלומי סרנגה. איזה צלילים. בדיוק לפתוח את 12 בצהריים. זה אמצע היום, ואנחנו כאן להעביר את זה עם מוזיקה כמו תמיד. איזה ראש טוב, גלגלץ, אהלן. 12 ועוד 7 דקות למעשה. על הסאונד, אליאנה הרולד, על דיווחי התנועה. יואב גולדברג, אני יניב יוסף. כאן איתכם לשעתיים האלה במקום דלית היום. זה חדש של רועי אדם. אבי התחול, כן, כמו בבורר. זה השם של השיר. יאללה, צהריים שקטים.
1: היית שילוב של עוד

בוקר אור כבר לא, צהריים, 12 ועוד 19 דקות. גלגלצ, זה הרי סטיילס, שמעו, אפרופו כבר לא בוקר טוב, מהכבישים, לנו אין סיפורים, וזה כנראה כי הנה יום ראשון, והנה כבר כולם יושבים להם במשרדים, אבל אתם אלה שבדרכים, אם אתם שומעים אותנו ככל הנראה, ואתם אלה שיודעים. אז ספרו לנו מהשטח, מה אתם רואים? אם אתם תקועים איפשהו, 05290-2002 בוואטסאפ. או אם אתם ממש נוהגים, אז מן הסתם, רק בדיבורית, 1-800-890-18. אסף אמדורסקי.

עוד סיבוב וביי. טבע, זה מהאלבום האחרון שלה, יצא לפני כמה חודשים, תקופה כבר, חצי שנה, פברואר. תעשו את החישוב בראש שלכם, 12:30, גלגלץ. את האלקטרוני, אנחנו ממשיכים עם כמה עשורים אחורה.

0: כל יום והסיפור שלו.
1: זה היה סיפור של חורף.
0: כל יום והסור שלו.
1: Easy like Sunday morning.
0: יום ראשון, 60s ו-70s, עם ערן אליקים. עשורים, כל יום בין 2 ל-3 בגלגלת.
2: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
3: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה? אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים, ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו. האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
4: שלום, אני נופית זנוע, בוגרת מדעי ההתנהגות במסלול הכלבנות הטיפולית במרכז האקדמי פרס. וזאת שלג. אינטור פלוס בכלבנות הטיפולית קיבלתי תעודה מקצועית כבר במהלך הלימודים לתואר, והיום אנחנו מטפלות באנשים המתמודדים עם פוסט טראומה, חרדה וקשיי קשב.
5: המרכז האקדמי פרס. להתאהב בקריירה.
4: הרשמה בעיצומה.
6: הקיץ הזה משנים נקודת מבט. תערוכה בינלאומית לכל המשפחה שבה כל צעד ישנה את מה שאתם רואים. וגם תערוכת מים קיצית ומרעננת. אל תשכחו בגדי החלפה. חפשו בגוגל, מוזיאון המדע ירושלים.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. מוזיקה זה גלגלת.
0: יניב יוסף, עושה לי את הצהריים.

Hit the Wall. גרייסי אברהמס, יהודיה ומייצגת אותנו בכבוד אי שם בארצות הברית. זה סינגל המוביל מהאלבום האחרון שלה. גלגלץ מהכבישים. אצלנו עדיין נחת. כמובן, אם אתם תקועים. טלפונים, 052-90-2002, זה בוואטסאפ. 1-800-891-8. זה בטלפון. אהוב לו.

Deep Blue Something, Breakfast at Tiffany's, איזה וייב 90's, ואיך פספסנו כל אלה, כל הצעירים שלא גדלו אז, מה לעשות? גלגלץ, אנחנו מסיימים פה שעה, ונתראה אחרי החדשות עם עוד שעה. עד אז, יובל דיין, בשיר שלה מסוף השנה שעברה, לא להרגיש כלל, אם כבר אנחנו בשירי פרידה עם Deep Blue Something.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: יניב יוסף עושה לי את הצהריים.
0: קלאסיקה, קלאסיקה זה גלגלת. קריס מרטין מקולדפליי חיכה שטכנאי הסאונד באולפן יסיימו לתקן איזו תקלה והשתעשע בינתיים בגיטרה. הוא ניסה להצחיק את החבר'ה ולעשות חיקוי של ניל יאנג. שורה הפכה לשתיים, אקורד הצטרף לאקורד, ויילו, הלהיט הגדול הראשון של קולדפליי, נולד תוך 10 דקות.
1: האזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
0: מוזיקה. זה גלגלץ.
2: גם במילואים.
3: אנחנו נמצאים ממש על גבול לבנון, עם גדוד 8112. שלום, עין. נגיד שעין זה הרסה.
4: דואג שיהיה להם כיף, שהם יאכלו טוב, שישתו טוב, שישנו טוב. את רואה את החיוכים. לא תראי אחד שלא מחייך. זה אנשים שנלחמו על הזכות להילחם ולהיות פה.
3: ברור שאתם כבר 4 סבבים.
4: צפון, דרום, דרום, צפון. ואנחנו פה, ואנחנו נהיה בכל משימה שנידרש, ונעשה כל מה שיגידו לנו, במורל הכי חזק שיש. זה ראות השריונרים, פשוט.
2: גלגלץ, עם המילואימניקים והמילואימניקיות.
1: כל יום והסיפור שלו.
5: אבא, סיפור, אני לא יכול לישון.
1: כל יום והעשור שלו.
5: Sunday morning brings the dawning.
1: יום ראשון, 60s ו-70s, עם ערן אליקים. עשורים, כל יום בין 2 ל-3 בגלגלץ.
6: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מכירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, ב-21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
8: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
9: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים, ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
10: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
11: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
12: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
13: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
14: הכוכבת הכי גדולה נוחתת לקיץ מהכוכבים במדעטק חיפה.
15: סליחה, אני כבר כאן.
14: לראשונה בישראל, אתם מוזמנים לפגוש את המקה, הרובוטית האנושית מהמתקדמות בעולם, ולבקר באגף החלל החדש עם הדמיית שיגור שתעיף אתכם לכוכבים.
15: כרטיסים באתר מדעטק.
16: קיץ של חוויות בעיר דוד.
17: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
16: קיץ של חוויות בעיר דוד.
17: חפשו אותנו בגוגל.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
1: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים. גלי צהל מירושלים, השעה 1. שלום רב, באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. באיראן מחישים את דברי נשיא ארצות הברית טראמפ כי נחתם הסכם בין וושינגטון לטהרן לפתיחת מיצר הורמוז. זאת לאחר ששר ההגנה של איראן אמר כי כל איום מצד אויבים של טהרן ייתפס כאמיתי וכאמין. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ, קליל מור.
18: באיראן טוענים כי לא נחתם הסכם לפתיחת מצר הורמוז, כך מדווחים בסוכנות הידיעות פרס המזוהה עם השלטון בטהרן לפני זמן קצר. זאת בצל הצהרתו של נשיא ארצות הברית טראמפ לפנות בוקר כי הסיבה לביטול התקיפות האמריקניות באיראן היא מתווה להסכם שכולל גם את סוגיית המצור על מצר הורמוז. מוקדם יותר, יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן וטראמפ דנו בהתפתחויות האזוריות ובהשלכותיהן הבינלאומיות בשיחת טלפון.
1: המעבר לשלב ב' ברצועת עזה. גורם פלסטיני אומר לאתר החדשות קודס המזוהה עם חמאס, מנהל מועצת השלום לעזה הודיע כי ישראל תעצור את התקיפות והחיסולים בעזה החל מהבוקר, אנו מחכים לאישור ישראלי. בתוך כך ברצועת עזה מדווחים כי כלי טייס של צהל תקף הבוקר במערב העיר עזה, ארבעה פלסטינים נהרגו בתקיפה. מקור דיפלומטי אומר לכתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי כי איראן הפעילה לחצים כבדים על הנהגת חמאס לא להסכים להצעת מועצת השלום למסור את נשקה. עוד טען הגורם כי בשבועות האחרונים טהרן התרחקה מאוד מחמאס וכי ייתכן שהקרע ביניהם בלתי הפיך. נערים תקפו הלילה באלימות קשה נהג אוטובוס בשכונת רמות בירושלים, הרקע ככל הנראה גזעני. מורד אתון, רכז מקצועי בכוח לעובדים מירושלים, תקף בריאיון לגוני כהן ביום הצהריים. אין הרתעה מהמשטרה.
19: המשטרה, לצערי, ברוב המקרים, אפילו אם יש תעודים, התיקים נסגרים, המשטרה לא עושה מספיק מול התופעה הזאת, לא לקחת צד אמיתי ועושה משהו שיראה לנהגים שאני בשבילכם. הנערים האלה יודעים שהם תוקפים ואף אחד לא יבוא איתם חשבון, הם ימשיכו וימשיכו.
1: בחיזבאללה טוענים כי כוחות צהל יישארו בלבנון ולא ייסגו עד לבחירות לכנסת ישראל. לדברי חבר הפרלמנט הלבנוני חסן פדללה, הזה המסר שעובר לממשלת לבנון מירושלים בתיווך אמריקני, הוא קרא בנאום היום. כל התהליך הזה הוא מתנת בחירות לנתניהו ולשר החוץ האמריקני, כדי שיוכלו לומר כי הם רשמו הישג חסר תקדים. בהמשך השבוע יימשכו המגעים הדיפלומטיים בין ישראל ולבנון ברומא. מזג האוויר, עלייה נוספת בטמפרטורות ותחול הכבדה נוספת בעומסי החום. אלה החדשות שעורכת ענבל טרן.
14: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את מגוון דגמי אפל וואץ' בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד גמר המלאי.
20: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
21: מוזיקה זה גלגלת.
22: יניב יוסף, עושה לי את הצהריים.
21: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

0: תזמין ארצ'ר, Sleeping Satellite. מה המצב? חזרנו למוזיקה. איי איי איי, מעבירים את השעות האלה של אמצע היום שמרגישות לפעמים קצת כמו שממה, בוא נגיד דוגרי, אבל זה גם יפה. לכל שעה ביום יש את הקסם הנהדר שלה. אתם על גלגלץ, אנחנו כאן עם המוזיקה שבחר לנו טל דגן, עם עידו בנון על הסאונד, עם יואב גולדברג על דיווחי התנועה, אני יניב יוסף, ועכשיו מהאלבום החדש של ניר קנן.
1: יש

סלף קונטרול. לורה ברניגן, 1:22 גלגלצ, מהכבישים, עדיין אצלנו נחת, אבל אני אומר את זה בזהירות, כי אתם שם, ואם אתם תקועים איפשהו כרגיל בוואטסאפ, 052-90-2000, ואז 2. קודם, בשעה הקודמת, היינו עם גרייסי אברהמס, יהודיה שמייצגת בכבוד אי שם באמריקה, והנה סיינה ספיירו, בבריטניה. Great expectation. זה חדש, יחסית.

0: תמיד הבן אדם הזה יודע לכתוב על מילים, על אהבה, סליחה, מילים על אהבה, כל כך, כל כך יפה. 1:33, גלגלץ, מה אתם אומרים, נצא כזה לכמה הודעות קצרות, ואז נחזור למוזיקה? נראה לי תוכנית, נראה לי...
1: גלגלץ.
2: בכל פעם שאני מתיישבת מול המיקרופון, העיניים שלי בורקות. אני מתרגשת. מתרגשת מהשיר החדש שאני פשוט חייבת לשדר לכם היום. סקרנית לבחור איתכם את שיר השרשרת. נהנית לספר לכם את הסיפורים הצבעוניים שמאחורי המוזיקה, או פשוט ללחוש לכם שטויות באוזן. בואו להעביר את הפקקים הכי גרועים עם המוזיקה הכי נוגעת. תצרכו איתי. תדמו איתי. העיקר שתדעו, כשהיום מתחיל להיגמר, אני פה, כדי להרים.
1: אחי נועם בר, כל ערב בחמש, בגלגלץ.
3: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
4: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
5: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
6: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
7: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
8: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה? אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים, ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו, האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
1: מוזיקה זה גלגלת.
2: יניב יוסף עושה לי את הצהריים.

פאטי סמית, Because the Night. גלגלת מהכבישים, קבלו את זה. עד עכשיו לא היו לנו דיווחים. קלטתם מה זה? וזהו, כבר עוד רגע נגמר, 1:43. אם אתם, מן הסתם, אני אגיד שוב, לצאת ידי חובה, מה שנקרא, אם אתם תקועים איפשהו, אז בוואטסאפ 052-90-2002, ועכשיו, חדש של שרית חדד.

0: גימס, הזמר ראפר של ימינו בקולאב עם לא אחר מאשר סטינג, גלגלץ, נגמר לנו הזמן ביחד, הייתם מאמינים? תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה רבה לטל דגן שבחר את המוזיקה, ליואב גולדברג על דיווחי התנועה, לידו בנון על הסאונד, אני איתי עניב יוסף, ועכשיו...
1: אתם מאזינים למקום הראשון בלאומי במצעד השבועי של גלגלץ.
0: מסיימים קצת באווירת מונדיאל, עדיין מקום ראשון, יאללה גוני כהן אחרינו.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: יניב יוסף עושה לי את הצהריים.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432. או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
3: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
4: קיץ כזה, אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון. וגם 100 שקלים לאורך. ריח למימוש במגוון אטרקציות, אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
5: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, תיכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
6: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
7: הכוכבת הכי גדולה נוחתת לקיץ מהכוכבים במדעטק חיפה.
8: סליחה, אני כבר כאן.
7: לראשונה בישראל, אתם מוזמנים לפגוש את המקה, הרובוטית האנושית מהמתקדמות בעולם, ולבקר באגף החלל החדש עם הדמיית שיגור שתעיף אתכם לכוכבים.
8: כרטיסים באתר מדעטק.
9: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי איזה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
10: שלום, כאן הפרופסור טלי תעני, ראש התוכנית לתואר שני במנהל עסקים במרכז האקדמי פרס. אני מזמינה אתכם ללמוד איתנו תואר פלוס, תואר שני במנהל עסקים בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול מבוסס בינה מלאכותית, תעודת דירקטורים, תעודה בחדשנות ועוד.
11: המרכז האקדמי
10: כולל מסלול בשנה בלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
13: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
14: גלי צה"ל מירושלים, השעה 2. שלום רב, באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. באיראן מחישים את דברי נשיא ארצות הברית טראמפ כי נחתם הסכם בין וושינגטון לטהרן לפתיחת מיצר הורמוז. זאת לאחר ששר ההגנה של איראן אמר כי כל איום מצד אויבים של טהרן יתפס כאמיתי וכאמין. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ כליל מור.
15: באיראן טוענים כי לא נחתם הסכם לפתיחת מיצר הורמוז, כך מדווחים בסוכנות הידיעות פארס המזוהה עם השלטון בטהרן לפני זמן קצר. זאת בצל הצהרתו של נשיא ארצות הברית טראמפ לפנות בוקר כי הסיבה לביטול התקיפות האמריקניות באיראן היא מתווה להסכם שכולל גם את סוגיית המצור על מיצר הורמוז. מוקדם יותר, יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן וטראמפ דנו בהתפתחויות האזוריות ובהשלכותיהן הבינלאומיות בשיחת טלפון.
14: ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר בדיון סגור, חוק המעצרים היה ניסיון להוריד את גובה הלהבות והוא לא צלח. עוד הוסיף נתניהו, לאחר הבחירות נקים ממשלה לאומית רחבה שתעביר חוק גיוס מלא שיענה על צורכי צהל. מי שלא לומד תורה, יתגייס או ילך לכלם. יושב ראש מפלגת ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, תקף. נתניהו ממשיך לחרטט את כולם, אין לו ממשלה בלי המשתמטים. חבר הכנסת חילי טרופר הגיב, אין גבול לציניות. ראש הממשלה סירב שוב ושוב להעביר חוק גיוס אמיתי, אי אפשר להאמין לו. כתבתנו הפוליטית, אפרת אביבי, מוסיפה כי חוק הקפאת מעצרי עריקים חרדים היה חלק מההסכמות שהתקבלו בחודש יוני האחרון בין ראש הממשלה למפלגות החרדיות. גבר בן 40 נפצע קשה באירוע דקירה בבאר שבע. צוות מגן דוד אדום שהגיע למקום פינה אותו לבית החולים סורוקה בעיר כשהוא סובל מפציעות חודרות. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסיף כי על פי החשד האירוע פלילי. נערים תקפו הלילה באלימות קשה נהג אוטובוס בשכונת רמות בירושלים, הרקע ככל הנראה גזעני. מורד אתון, רכז מקצועי בכוח לעובדים בירושלים, תקף בריאיון אצל גוני כהן ביומן הצהריים. אין הרתעה מהמשטרה.
16: המשטרה, לצערי, ברוב המקרים, אפילו אם יש תעודים, התיקים נסגרים, המשטרה לא עושה מספיק מול התופעה הזאת, לא לקחת צד אמיתי ועושה משהו שיראה לנהגים שאני בשבילכם. הנערים האלה יודעים שהם תוקפים ואף אחד לא יבוא איתם חשבון, הם ימשיכו וימשיכו.
14: ולסיום, המועמדים בטקס פרסי אופיר 2026 פורסמו הבוקר. סרטו של משה רוזנטל, עצמאות, שבר שיא מועמדויות של טקס פרסי אופיר בכל הזמנים עם 16 מועמדויות. הוא סיפר לגוני כהן על הסרט ועל ההתרגשות.
17: זה הפתעה מאוד מאוד טובה, שקשה להבין איך מתמודדים עם שמחה והתרגשות כזאת. אני חושב שזה בעיקר נולד מהרבה זיכרונות ילדות ומאיזושהי ישראל שהייתה עם כל המורכבויות. אין ספק שכיף להיזכר בה ולהסתכל אחורה בנוסטלגיה.
14: מזג האוויר, עלייה נוספת בטמפרטורות ותחול הכבדה נוספת בעומסי החום. אלה החדשות שעורכת ענבל טרן.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
18: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 21:00. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
0: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלץ.
1: עשורים, שנות ה-70. גוני כהן עושה לי את הדרך.

הטקסט, הדיאלוג הכל כך אישי שלו. בן אדם לאלוהים. כתב את זה ממעמקי מלחמת יום כיפור, הגיע לכאן, להופיע, וממש כזה בן בסיסים. אני רוצה שתנסו לדמיין את הדבר הזה. ליאונרד כהן יושב אתם יודעים, בתהיות קיומיות, וכותב את זה, ואיזה יופי שיש לנו את הקפשן היפה הזה, התרבותי, מתוך הרגע ההיסטורי הזה. אתם על גלגלת, 7 דקות אחרי 2, תודה רבה לכם שאתם איתנו, עשורים, שנות ה-70, אני גוני כהן, כאן היום במקום ערן באולפן, גיא הניג'ר ויואב גולדברג ויואב בצללי, על המוזיקה. דלית אופר, כבוד יש לנו כאן. ואנחנו עכשיו ננגן 2 שירים יפהפיים שהלחין נתן כהן, הוא חגג בסוף השבוע 75. השיר הראשון, באמת, מהיפים והנוגעים והרגישים בעברית, על אהבה וציפייה, הנשמות הטהורות.

יגאל בשן עם קפה אצל ברטה. אתם על גלגלץ, עשורים 70. שיר הבא שננגן נולד מתוך תקופה מורכבת בחייו של ג'י מוריסון, כנראה כרוב תקופות חייו. הוא היה בדאון, והוא הסתובב כזה בגבעות של לוס אנג'לס, והרהר עם עצמו, ואז כזה הגיע לחזרה של הלהקה, ואמר להם, אתם יודעים, יש קטע כזה, שכשאתה מדוקה, כשאתה מוזר, פתאום ככה אתה רואה את העולם, פתאום כולם נראים לי מוזרים, ואני מרגיש שאף אחד לא מצליח לעשות איזושהי אדפטציה למה שקורה איתי. אז זו לא תובנה, אתם יודעים, גדולה, אבל היא גדולה מספיק כדי להביא את השיר הזה.

תן יומה, נמשור פיפל, אתם על גלגלץ, 22, 6 לצפון, עמוס, ממחלף ניצני עוז, עד מחלף אין תות. אלה העדכונים שלנו, ואלה הגיטרות של אפרים שמיר.

0: כמות המוזיקה החדשה שיוצאת מדי יום היא לא נורמלית. אפשר בקלות ללכת לאיבוד או פשוט לוותר. בשבילי, לוותר זו לא אופציה.
1: קוואמי.
0: להיחשף ולהקשיב למוזיקה חדשה ולהעביר אותה הלאה, זו משימת החיים שלי. מראשון עד רביעי, ב-10 בלילה, אשמיע לכם ולכן אוצרות מוזיקליים חדשים וגילויים נפלאים, וגם יציאות מוזיקליות מרגשות מהעבר. בואו.
2: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
3: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים, ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
4: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
5: שלום, כאן הפרופסור ליאת ברקת בוימל, דיקנית בית הספר לניהול ופיתוח ההון האנושי במרכז האקדמי פרס. חדש במרכז האקדמי פרס, תואר שני בניהול משאבי אנוש בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול אסטרטגי, תעודה בניהול מערכות עבודה ועוד.
6: המרכז האקדמי פרס.
5: הרשמה בעיצומה.
7: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
8: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצי צפון או הנתיב המהיר? אולי איזה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
9: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
10: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
11: מוזיקה זה גלגלץ. מוזיקה זה גלגלץ.
12: עשורים, שנות ה-70. גוני כהן. עושה לי את הדרך.

0: אתם על גלגלץ, עשורים, 70's, 6 לצפון, עמוס ממחלף ניצני עוז, עד מחלף אינטוט. אם יש לכם עדכונים נוספים, אנחנו כאן. ועכשיו, מישהו שבהחלט ידע טובוגי בסיטואציות מסוימות במחוזות מסוימים, בעיניי, אלבום הישראלי עם השם המבריק ביותר, שירי חג ומועד ונופל, מאיר אריאל, מתוכו התנתקות מבוקרת מהמציאות. זה מה שהרופאים המליצו, וזה מה שמאיר אריאל לקח. טרמינל ומינל.
1: עת השתחררתי, הרופאים המליצו לי ביקור חודשי בנמל התעופה. זה באמת עושה לי טוב לראות מטוס גדול ממריא דרך דמעה שקופה. אחר כך

כטרמינל. חתיכות כמוה אתה מדפדף בכל ז'ורנל, אך היא כבר לא שם, קצין הביטחון כנל.

מאיה אל קולומברה. כבר פה, מפטפטת וממתינה. נשתמע.

0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
3: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
4: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
5: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה? אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים, ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו, האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
6: קיץ של הרשמות באקדמית כנרת. מזמינים אתכם להירשם למגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעי החברה והרוח. במהלך הקיץ תוכלו להתרשם מהקמפוס על שפת הכנרת, לקבל ייעוץ אישי, הנחות בדמי הרישום ומתנות. לפרטים ומלגות חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
7: הכוכבת הכי גדולה נוחתת לקיץ מהכוכבים במדעטק חיפה.
8: סליחה, אני כבר כאן.
7: לראשונה בישראל, אתם מוזמנים לפגוש את המקה, הרובוטית האנושית מהמתקדמות בעולם, ולבקר באגף החלל החדש עם הדמיית שיגור שתעיף אתכם לכוכבים.
8: כרטיסים באתר מדעטק.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: גלי צה"ל מירושלים. גלי צה"ל מירושלים, השעה 3. שלום רב, באולפן בת אור צגאי, עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר בדיון סגור, חוק המעצרים היה ניסיון להוריד את גובה הלהבות, והוא לא צלח. במערכת הפוליטית תקפו בתגובה. מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
11: במהלך דיון סגור טען ראש הממשלה נתניהו שמטרת החוק להקפאת מעצרי עריקים חרדים, הפחתת המתיחות והגדלת מספר המתגייסים החרדים לא הושגה. נתניהו הוסיף כי לאחר הבחירות בכוונתו להקים ממשלה שתעביר חוק גיוס מלא שיענה לצורכי צה"ל, וכי מי שלא לומד תורה יתגייס או ילך לכלא. באופוזיציה תקפו את הדברים, יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט פרסם, הציבור לא יקנה את הספין החדש שמקורו בפחד מהסקרים. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט כתב, נתניהו חושב שציבור המשרתים מטומטם, הוא מתעלל בהם 4 שנים וחושב שישכיח את זה ב-90 יום.
10: באיראן מחישים את דברי נשיא ארצות הברית טראמפ כי נחתם הסכם בין וושינגטון לטהרן לפתיחת מיצר הורמוז. זאת לאחר ששר ההגנה של איראן אמר כי כל איום מצד אויבים של טהרן יתפס כאמיתי וכאמין. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ, כליל מור.
12: באיראן טוענים כי לא נחתם הסכם לפתיחת מיצר הורמוז, כך מדווחים בסוכנות הידיעות פארס המזוהה עם השלטון בטהרן לפני זמן קצר. זאת בצל הצהרתו של נשיא ארצות הברית טראמפ לפנות בוקר כי הסיבה לביטול התקיפות האמריקניות באיראן היא מתווה להסכם שכולל גם את סוגיית המצור על מיצר הורמוז. מוקדם יותר, יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן וטראמפ דנו בהתפתחויות האזוריות ובהשלכותיהן הבינלאומיות בשיחת טלפון.
10: פרשת היעדרותו של אלדר דיין. בית משפט השלום בפתח תקווה העריך עד יום רביעי את מעצרם של מקסים ברוורמן ועומרי ביטון, חבריו של אלדר שנעצרו בשבוע שעבר בדימונה בחשד למעורבות בהיעדרותו. כתבנו בדרום אלישיב הראל מזכיר כי אלדר נעדר כבר יותר משבועיים, ובמשטרה מעריכים כי הוא מסתתר מחשש שיעצר ויזומן לחקירה. גבר בן 40 נפצע קשה באירוע דקירה בבאר שבע. צוות מגן דוד אדום שהגיע למקום פינה אותו לבית החולים סורוקה בעיר כשהוא סובל מפציעות חודרות. על פי החשד האירוע פלילי. ולסיום, המועמדים בטקס פרסי אופיר 2026 פורסמו הבוקר. סרטו של משה רוזנטל, עצמאות, שבר סי מועמדויות של טקס פרסי אופיר בכל הזמנים עם 16 מועמדויות. הוא סיפר אצל גוני כהן על הסרט ועל ההתרגשות.
13: זה הפתעה מאוד מאוד טובה, שקשה להבין איך מתחודדים עם שמחה והתרגשות כזאת. אני חושב שזה בעיקר נולד מהרבה זיכרונות ילדות ומאיזושהי ישראל שהייתה עם כל המורכבויות. אני ספק שכיף להיזכר בה ולהסתכל אחורה בנוסטליה.
10: מזג האוויר למחר, ירידה קלה בטמפרטורות, יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה עד שרבים. אלה החדשות שערכה אינבל טרן, בצוות ארי כהן והראל לוי.
14: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את מגוון דגמי אייפון 17 ואייפון אר, בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד גמר המלאי.
15: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב, להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה הרחבה לביטוח בה.
16: מוזיקה, זה גלגלץ.
17: מאיה אלקולומברה, עושה לי את הדרך.
16: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

מגולגלים בתוך נייר עיתון וחם שם מאוד בפנים. דיפקס, פותחים איתנו שבוע חדש. צהריים טובים, אתם על גלגלצ, תודה לגוני כהן שהייתה כאן קודם. איך כיף עם גוני, אנחנו נמשיך לקייף עם המוזיקה שבוחר לנו איתמר בן אריה. גיא הניג'ר, עורכת הדיווחי התנועה, יואב גולדברג, מפיק אותנו, נועה קולטר על הביצוע הטכני. אני מייל קולומברה, ושיר חדש עכשיו, להיט קיץ רותח, מפגש פסגה של הפלייליסט, אפשר להגיד ככה, ליד מאיר ואופק הדנק, חוברים יחד עם דודה שהפיק ותפר כאן ביט שאי אפשר להיות אדישים כלפיו. מהרגע שהשיר הזה יצא ביוני, ממש לא מזמן, הוא הפך למפלצת ויראלית, ועכשיו הוא כאן אצלנו. יוצאת מן הכלל, חדש, ליד מאיר, אופק הדנק, גלגלת עד חמש.

שון פול הובא לידיעתי על ידי גיא הניג'ר, שממש מכירה את כל המילים של השיר הזה, שהוא שר כאן על חברות של אשתו. כאילו, לא בקטע לא סבבה, אלא להרים להן, לכל החברות, לאנבלה, לדונדונה, לרבקה. זהו, שתדעו, בן אדם שמחובר לחברות של אשתו בקטע טוב, זה היה שון פול, ממש צלילים שצרובים לנו ב-DNA, כל מי שגדל כזה בשנת 2003, ממש שנת השיא. של מוזיקת הדנסול, אי אפשר היה להסתובב ברחוב, במסיבות, לפתוח MTV, בלי להתעכל בשיר הזה. אתם על גלגלץ, אנחנו עם דומיניק פייט. שיר קצר וקולע, בייבי דול.

גם באפריקה, לפעמים יורד שלג, אנטארקטיקה, קורין הלל. היי לעידו ולבנו המתוק בין הארבע וחצי אליעם, שהם מקשיבים לנו והגיעו לביקור מולדת מפריז. גם שם חם, אבל הם התגעגעו לחום של ישראל. אתם רואים, יש מי שלא סובל ממזג האוויר, כנראה שצריך איזו גלות קטנה בצרפת כדי להאריך. אתם על גלגלץ, 3:20 עכשיו, מהכבישים, אין לנו יותר מדי במה להתקן, שזה דבר טוב וחיובי, רק כביש 6 לצפון עמוס ממחלף ניצני עוז ועד מחלף עין תות. זהו כרגע, 1-800-890-18, זה המספר שלנו, אם יש לכם משהו להתקן אותנו בו, כרגיל גם בוואטסאפ, 052-90-2000, ואז 2, לא בנהיגה כמובן. אנחנו עם אוליביה רודריגו עכשיו, והשיר מתוך האלבום החדש, Stupid Song. New York City.

להיות יפות, מרצות, רומנטיות, זמינות רגשית, להכיל, הכל כמובן עטוף בפופ מושלם, וזה באמת היה מושלם. לא תהיה עוד אחת כזאת, עם כל אהבתי לכוכבות הפופ של ימינו, בריטני, אין כמוה. גלגלץ, אנחנו עכשיו עם יסמין וואלם ושקל. מסיבה.

Born to make you happy, בריטני, של תחילת הדרך. אז כשהיינו ילדים, שלא לומר ילדות, זה היה נשמע כמו בלדת אהבה תמימה של כוכבת נוער שכולנו רצינו להיות היא, ואם לא להיות היא אז לפחות להיות חברות שלה. היום אפשר לשמוע גם את הציפיות הרבות שהיו אז מכוכבות פופ צעירות, אנחנו גם יודעים לאן זה התפתח אצל בריטני,

0: המקום הראשון במצעד השבועי של גלגלץ. בינלאומי. ישראלי. מה יהיה המקום הראשון בשבוע הבא? רק אתם קובעים. הצביעו למצעד השבועי באתר גלגלץ. המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר. כל חמישי ב-12 בגלגלץ.
1: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
2: קיץ כזה, אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון. וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים. ירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
3: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
4: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
5: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
6: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
8: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך.

איזה מרגש זה. זושה, הצמד היהודי אמריקאי מברוקלין. הם פועלים מברוקלין כבר יותר מעשור, משנת 2013, אבל השורשים שלהם נטועים עמוק הרבה יותר. הם קראו לעצמם זושה, על שם רבי זושה מהניפולי, שהיה חסיד מפורסם במאה ה-18. והסאונד שלהם הוא שילוב מדהים, כמו שאפשר היה לשמוע, של ניגונים חסידיים שעטופים בהפקה מוזיקלית מודרנית, שאנחנו מאוד רגילים לשמוע, אבל עם טקסטים מהמקורות היהודים ותרגום באנגלית, בדרך כלל כמו ששמענו. והדבר הכי מדהים בשיר הזה, זה שהוא שיר עם ניחוח מאוד רוחני, מאוד יהודי, והוא הפך לוויראלי בענק. הוא צבר מאות אלפי שימושים בטיק טוק, ממש בכל העולם, בכלל מיליונים של האזנות בכל הפלטפורמות לשיר הזה, ואנחנו שמחים להשמיע אותו גם כאן, אצלנו, Don't Leave Me On My Own, זושה. אתם על גלגלץ.

תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה

ג'ימבו ג'יי, מפרס לבן. ג'ימבו ג'יי יופיע בפסטיבל בלוז כנעני, פסטיבל שיתקיים בסוף החודש הזה, 27 באוגוסט, ואנחנו כאן בגלגלץ מחלקים לכם זוג כרטיסים לפסטיבל שיתקיים בכפר הנוקדים. יופיעו שם אהוד בנה, שגם מנהל אומנותית את כל האירוע, שלום חנוכי, שם ויתר בנה, קרולינה, עוד כל מיני, וגם כמובן ג'ימבו ג'יי. אם בא לכם לזכות בכרטיסים, אז חפשו את הפוסט הרלוונטי בפייסבוק שלנו, עקבו אחרי ההנחיות, ואולי תוכלו לזכות. שווה? למה לא? טוב, גלגלץ, כמה עדכונים מהכבישים. כביש 6 לצפון, עמוס ממחלף ניצני עוז, עד מחלף עין תות. כביש החוף לצפון, עמוס ממחלף ינאי, עד מחלף זיכרון יעקב. כביש גאה לדרום, עמוס ממורשה, עד מסובים. איילון דרום, עמוס ממחלף רוקח, עד לגוארדיה. זהו זה כרגע. אנחנו ממשיכים עם המוזיקה.

ליידי גאגה עם אברה קדאברה, גלגלץ, 8:08. אנחנו סוגרים שעה ראשונה של מוזיקה, יש לנו עוד שעה מטורפת של שירים שבוחר לנו איתמר בן אריה. אני מייל קולומברה, ומה קורה מחר? מחר יום שני בבוקר עידן רייכל יגיע להתארח במדינה בדרך אצל הדר, וזה בטוח יהיה רוח משגע ומרגש עם שירים יפים ושיחה עמוקה וטובה לשמיעה, כי עידן רייכל, אין מה לעשות, מוזמנים להגיע מחר רייכל במדינה בדרך. אנחנו נפגשים כאן אחרי חדשות 4.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך.
2: כולנו מכירים את השיר הזה.
3: אהובתי, פתחי את הדלת לאיש שהגיע מלב המדבר.
2: אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
4: זה שיר אהבה מובהק, ואני כתבתי אותו לאשתי היקרה צוף. אני בדרך כלל כתבתי מתוך מצוקות. זה באמת ניסיון לכתוב ממקום אחר של הודיה, נטול קוצים.
2: בפודקאסט החדש של גלגלת שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
5: ובנאל היה נכון לאז, וכולם בטוחים שעכשיו, אם נתחיל לעשות מוזיקה ביחד, זה יהיה, וואי, זה יהיה כמו סטטיק, לא, זה לא. זה יהיה פתט ומביך.
2: שוברת שורות. איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
6: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב, להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה חברה לביטוח בה.
7: בחסות אוטודיפו, המציעה מצבירי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלי...

0: להתקע בפקק? זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
1: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
2: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים. בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי, או חייגו כוכבית 60-50.
3: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
4: קיץ של הרשמות באקדמית כנרת. מזמינים אתכם להירשם למגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעי החברה והרוח. במהלך הקיץ תוכלו להתרשם מהקמפוס על שפת הכנרת, לקבל ייעוץ אישי, הנחות בדמי הרישום ומתנות. לפרטים ומלגות חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
5: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
6: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: גלי צהל השעה 4, שלום רב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר בדיון סגור, חוק המעצרים היה ניסיון להוריד את גובה הלהבות והוא לא צלח. במערכת הפוליטית תקפו בתגובה, מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
10: במהלך דיון סגור טען ראש הממשלה נתניהו שמטרת החוק להקפאת מעצר עריקים חרדים, הפחתת המתיחות והגדלת מספר המתגייסים החרדים לא הושגה. נתניהו הוסיף כי לאחר הבחירות בכוונתו להקים ממשלה שתעביר חוק גיוס מלא שיענה לצורכי צה"ל, וכי מי שלא לומד תורה יתגייס או ילך לכלא. באופוזיציה תקפו את הדברים, יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט פרסם, הציבור לא יקנה את הספין החדש שמקורו בפחד מהסקרים. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט כתב, נתניהו חושב שציבור המשרתים מטומטם, הוא מתעלל בהם 4 שנים וחושב שישכח את זה ב-90 יום.
9: יושב ראש יהדות התורה, חבר הכנסת הרב יצחק גולדקנופ, הגיב. ראש הממשלה לא מתכוון להסדיר את מעמד בני הישיבות ולא מתכנן להביא חוק גיוס. חוק המעצרים היה הטעיה נוספת וחבל שבא לעולם. כך גולדקנופ, מדבריו הביא כתבנו אל ישיב הראל. בית משפט השלום בירושלים האריך עד יום חמישי את מעצרם של שני צעירים ישראלים החשודים בניסיון הצתת בית משפחה פלסטינית בשבוע שעבר בכפר בית פוריק בשומרון. ניסיון ההצתה בוצע במהלך סדרה של פעולות נקם מצד יהודים על תקרית הירי בכפר טל שבו נפלו שני לוחמי צה"ל. שני הישראלים נתפסו לאחר שנמלטו מהכפר ולא הצליחו להצית את הבית הפלסטיני. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. פרשת היעדרותו של אלדר דיין. בית משפט השלום בפתח תקווה האריך עד יום רביעי את מעצרם של מקסים ברוורמן ועומרי ביטון, חבריו של אלדר שנעצרו בשבוע שעבר בדימונה בחשד למעורבות בהיעדרותו. כתבנו בדרום מלשיב הראל מזכיר כי אלדר נעדר כבר יותר משבועיים ובמשטרה מעריכים כי הוא מסתתר מחשש שייעצר ויזומן לחקירה. לאחר תקיפת נהג האוטובוס אתמול בירושלים, איגוד ועדי התחבורה בכוח לעובדים הודיע לחברת סופרבוס על הפסקת פעילות המיניבוסים לעיר העתיקה בירושלים היום בין 4 ל-10 בלילה, וכן על אסיפת מחאה של עובדי החברה בירושלים ביום רביעי, במהלכה תופסק פעילות החברה בעיר למשך שעה וחצי. כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור מציינת כי הנהג שהותקף על ידי נערים אתמול איבד את הכרתו וארבע משיניו. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי ותלונה הוגשה במשטרה. רוכב גלגינוע כבן 20, קורקינט חשמלי, נפצע בינוני בתאונה באלעד. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה פינה אותו לבית החולים בילינסון עם חבלות בראש ובבטן. באשקלון, שני גברים כבני 30 נפצעו בינוני בהתהפכות מסעית. ומזג האוויר למחר, ירידה קלה בטמפרטורות, יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה עד שרבים. אלה החדשות שעורכת יעל שרת.
11: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
12: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה הרכבה לביטוח בה.
7: מוסיקה זה גלגלת.
13: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.
14: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

Oasis עם Wonderwall. פותחים שעה שנייה יחד, אתם על גלגלץ, אחר הצהריים טובים. איתמר בן אריה בוחר לנו את המוזיקה, גיא ניג'אר על ההפקה, נועה קולטר על הביצוע הטכני. אני מאייל קולומברה, ואנחנו נשמע עכשיו את מוניקה סקס. הם הוציאו שיר חדש. בשבוע שעבר הם גם הגיעו לגלגלייב, לדלית רצ'סטר, והיו שם כמה ביצועים מאוד מאוד יפים, כולל השיר הנוסטלגי והאהוב, מכה אפורה, כמובן, גרסת 2026. כל האירוח מחכה לכם באתר שלנו, באפליקציה, בסטרימינג, איפה שבא לכם, באמת חצי שעה של עונג. וגם השיר הזה, החדש, נמצא שם בביצוע, וכדאי להקשיב לו. בינתיים, גרסת אולפן, כישוף נגדי חדש.

איזה שיר חמוד זה. Big City Life, בלגלץ. 4:16 דקות עכשיו. נעדכן שכביש 6 לצפון עמוס ממחלף ניצני עוז עד מחלף עין תות, כביש החוף לצפון עמוס ממחלף ינאי עד מחלף זיכרון יעקב, כביש גאה לדרום עמוס ממורשה עד מסובים, איילון דרום עמוס ממחלף רוקח עד לגוארדיה, וכביש תל אביב ירושלים עמוס ממחלף לטרון ועד שורש. זהו זה כרגע, אם אתם יודעים משהו נוסף, דברו איתנו, 1-800-891-8, זה המספר שלנו כאן באופן, 052-90-2002, זה הוואטסאפ שלנו, רואים כל מה שאתם כותבים, אם בא לכם לקשקש איתנו שם או להתקן אותנו בעניינים, אז אתם מוזמנים לעשות את זה. טוב, אנחנו ממשיכים עכשיו עם ג'סי ג'יי, ניקי מינאז' ואריאנה גרנדה, קולאב נשי מטורף, ממש הליידי מרמלייד של העשור הקודם. בנג בנג!

ושחורה, אתניקס, הרבה מים עברו מאז הג'יל בפוני והגיל בגבה, בכלל כל הדימויים האלה של השכונה מול שנקין, אני לא יודעת כמה הם היום מדוברים, אבל נחמד להיזכר בשיר הזה של אתניקס. אנחנו עם שיר יחסית חדש, על גם על איזושהי אהבה צעירה, הוא שייך לבר צברי. להתענק. בטיק טוק, בכל האזורים האלה. ועכשיו גם להיט רדיו, זה נקרא ילדה מטורפת.

0: Living next door to Alice. זה גרסה של סמוקינג על גלגלצ.
1: דיווחי התנועה בחסות קל. המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: טוב, 4.31, אנחנו עם התקציר, כביש 77, עמוס מחלף תל קשיש עד רמת ישי, בגלל תאונת דרכים, שימו לב חברים, כביש החוף לצפון, עמוס מחלף ינאי, עד מחלף זיכון יעקב, תודה רבה למעיין, שתהיה נסיעה טובה וקלה, כביש גאה לדרום, עמוס ממורשה, ועד מסובים, ועוד תאונת דרכים, כביש 25, עמוס שם, מצוות נבטים ועד מחלף שרה, חברים תהיו זהירים, תגיעו בשלום הביתה, כל השאר לא משנה, שימו עיניים על הכביש וידיים על ההגה ותהיו אדיבים אחד לשני. טוב, אנחנו יוצאים לכמה הודעות ואז חוזרים עם המוזיקה הרגיל.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: כולנו מכירים את השיר הזה, אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
3: זה דבר די מטורף לעשות, כשני גברים שכותבים שיר מיטו לאישה, שאין לסי.
2: האירוניה מתאבדת.
3: ממש.
2: בפודקאסט החדש של גלגלת שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
4: זה קצת מלחיץ אותי, זה כמו שהשירים שלי הופכים לצפרדיה, ואנחנו עכשיו ננסה לנתח אותם או משהו.
2: שוברת שורות, איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
5: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית

0: בירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
1: קיץ של חוויות בעיר דוד.
0: חפשו אותנו בגוגל.
2: קיץ של הרשמות באקדמית כנרת. מזמינים אתכם להירשם למגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעי החברה והרוח. במהלך הקיץ תוכלו להתרשם מהקמפוס על שפת הכנרת, לקבל ייעוץ אישי, הנחות בדמי הרישום ומתנות. לפרטים ומלגות חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת. עושים חיים.
3: הקיץ הזה משנים נקודת מבט. תערוכה בינלאומית לכל המשפחה שבה כל צעד ישנה את מה שאתם רואים. וגם תערוכת מים קיצית ומרעננת. אל תשכחו בגדי החלפה. חפשו בגוגל, מוזיאון המדע ירושלים.
4: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
5: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך.

Hit the wall, גרייסי אברהמס, מתוך האלבום החדש שלה, Daughter from Hell, הוא נקרא, שם מעולה לאלבום, לא משנה, איך תסתכלו על זה. אתם על גלגלץ, אנחנו קופצים עכשיו לשנת 2002, אלבום סולו ראשון של דניאל סלומון יוצא. בתוכו נגינת הפסנתר הזאת שליוותה אין ספור שברונות לב, שברונות הלב הכי גדולים של תחילת שנות האלפיים. שיום מושלם, עדיף.

to 12, סומבר, גלגלץ, 4:45 עכשיו. כמה עדכונים, יש לא מעט בכבישים, אז כביש 77 עמוס ממחלף תל קשיש עד רמת ישי בגלל תאונת דרכים. כביש 6 לצפון עמוס ממחלף ניצני עוז עד מחלף אינטוט, בכיוון ההפוך עמוס ממחלף אינטוט ועד עירון. כביש 65 עמוס ממחלף עירון ועד אום אלפחם. כביש החוף לצפון עמוס ממחלף ינאי עד מחלף זיכרון יעקב, תודה רבה למעיין על העדכון הזה. כביש גאה לדרום עמוס ממורשה עד מסובים. כביש 471 עמוס ממחלף קריית אונו עד בר אילן. אלון דרום עמוס ממחלף רוקח עד לגוארדיה. בתל אביב רחוב אליעזר קפלן עמוס מאבן גבירול לכיוון מחלף השלום. כביש תל אביב ירושלים עמוס ממחלף לטרון ועד שורש, בכיוון ההפוך עמוס ממנהרת הארזים ועד מחלף חמד. וגם כביש 25 עמוס מצומת נבטים עד מחלף שרה, גם כן בגלל תאונת דרכים. שתי תאונות דרכים שאנחנו מדווחים לכם כאן חברים, לא מצחיק, בבקשה תיסעו בזהירות ותהיו סבלנים, אין מה לעשות, החום מטריף, אבל לפחות אתם נמצאים במזגן. 1-800-800-918 זה המספר שלנו, אם יש לכם עדכונים נוספים לתת לנו, אנחנו גם בוואטסאפ 052-90-2000 ואז 2. עכשיו יציאה של Ace of Base, Beautiful Life.

זה שיר פופ מושלם, אני יודעת שלאגם בוחבוט יש כל כך הרבה שירים יפים, אבל זה השיר האהוב עליי שלה, קופידון, עמית מרדכי, עידו נצר, אלוהים טריינגל, ים רפאלי ובר הפשוטה, אחראים על היצירה הזאת, בר הפשוטה גם היה אצל גורי ביום חמישי, התארח שם, היה מצחיק, אם בא לכם להקשיב שוב אתם מאוד מאוד מוזמנים, וזהו, מה נאמר, 7:55, אנחנו סוגרים את הזמן המשותף שלנו כאן היום, תודה רבה לכם שהייתם והקשבתם, תודה לאיתמר בן אריה שבחר לנו את השירים, ולגיא ניג'אר שהייתה כאן על ההפקה ולעידן אלא על הביצוע הטכני. אני מאיה קולומברה, משאירה אתכם בידי הנאמנות והטובות של אחינועם בר, שנכנסת לכאן בטריקת דלת. שלום אחינועם, תגידי שלום למאזינים. סתם. אז היא תמשיך איתכם ממש בעוד כמה רגעים, אנחנו ניפגש כאן מחר, ונסגור עם השיר החדש והמעולה של ג'אנגל, קרי און, שיהיה יום יפה ונחמד. ביי.

0: קול אומברה עושה לי את הדרך.
1: גלגלץ עם החיילים והחיילות.
2: שלום לסמר עין.
3: זוכר באחת היציאות שלי לבין לבנון, קניתי רדיו, וממש היינו נמצאים בשמירות, נגיד, בין התקפה להתקפה, ושומעים הרבה הרבה רדיו. האמת גלגלץ תופס טוב.
2: וזה כזה התרגשות, יאה, הצלחנו זה, אוריקה.
3: ממש, זה חוויה מדהימה, כשאתה מנותק מהכל, פתאום להרגיש חלק, פתאום לשמוע מה קורה, לשמוע מוזיקה, שאתה אומר, בוא נהגים עכשיו בדרך לעבודה, נוסעים ושומעים את זה, וגם אני פה, כאילו, זה הבנה מטורפת להבין את זה.
4: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ, 052 90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
5: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 21:00, כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
6: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה חברה לביטוח בה.
7: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, כוכבי 9827.
8: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
9: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
10: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
11: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
12: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד.
13: שלום, אני נופית זנוע, בוגרת מדעי ההתנהגות במסלול הכלבנות הטיפולית במרכז האקדמי פרס. וזאת שלג. עם תואר פלוס בכלבנות הטיפולית, קיבלתי תעודה מקצועית כבר במהלך הלימודים לתואר, והיום אנחנו מטפלות באנשים המתמודדים עם פוסט טראומה, חרדה וקשיי קשב.
14: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
13: הרשמה בעיצומה.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל השעה 5, שלום רב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר בדיון סגור, חוק המעצרים היה ניסיון להוריד את גובה הלהבות והוא לא צלח. במערכת הפוליטית תקפו בתגובה, מדווחת כתבנו הפוליטית אפרת אביבי.
15: במהלך דיון סגור טען ראש הממשלה נתניהו שמטרת החוק להקפאת מעצר עריקים חרדים, הפחתת המתיחות והגדלת מספר המתגייסים החרדים לא הושגה. נתניהו הוסיף כי לאחר הבחירות בכוונתו להקים ממשלה שתעביר חוק גיוס מלא שיענה לצורכי צה"ל, וכי מי שלא לומד תורה יתגייס או ילך לכלא. באופוזיציה תקפו את הדברים, יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט פרסם, הציבור לא יקנה את הספין החדש שמקורו בפחד מהסקרים. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט כתב, נתניהו חושב שציבור המשרתים מטומטם, הוא מתעלל בהם 4 שנים וחושב שישכח את זה ב-90 יום.
2: יושב ראש יהדות התורה, חבר הכנסת הרב יצחק גולדקנופ, הגיב. ראש הממשלה לא מתכוון להסדיר את מעמד בני הישיבות ולא מתכנן להביא חוק גיוס. חוק המעצרים היה הטיה נוספת וחבל שבא לעולם. כך גולדקנופ מדבריו הביא כתבנו אל ישיב הראל. שריפה מתפתחת בשעה זו במושב כסלון הסמוך לבית שמש. בכבאות והצלה מסרו כי קיימת סכנה לקו הבתים הראשון במושב, וכי הכוחות פועלים בשעה זו להשתלטות על השריפה. כתבנו בבירה נועם נקש מזכיר כי בעקבות גל החום הקיצוני חל איסור על הדלקת אש בשטחים פתוחים. בית משפט השלום בירושלים האריך עד יום חמישי את מעצרם של שני צעירים ישראלים חשודים בניסיון הצתת בית משפחה פלסטינית בשבוע שעבר בכפר בית פוריק בשומרון. ניסיון ההצתה בוצע במהלך סדרה של פעולות נקם מצד יהודים על תקרית הירי בכפר טל שבו נפלו שני לוחמי צהל. שני הישראלים נתפסו לאחר שנמלטו מהכפר ולא הצליחו להציט את הבית הפלסטיני. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. באתונה שני מסוקי כיבוי אש התנגשו מעל מערב שמי העיר, כך דיווחו כוחות הכבאות המקומיים. חיפושים אחרי צוותי המסוקים נמשכים בשעה זו. כתבת חדשות החוץ כליל מור מזכירה כי באתונה מתמודדים כעת גם עם שריפות ביערות המקיפים את העיר בצל גל החום האחרון שמכה באירופה. גבר כבן 35 נהרג בתאונה בין מיניבוס לרכב בכביש 98 בסמוך לצומת אפיק. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה פינה 9 פצועים נוספים, בהם גבר כבן 30 במצב בינוני עם חבלות בגפיים ו8 פצועים קל. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון יעל חדד. מזג האוויר למחר, ירידה קלה בטמפרטורות, יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה עד שרבי. אלה החדשות שעורכת יעל שרת.
16: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
17: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: מוזיקה, זה גלגלת.
0: אחינועם בר, עושה לי את הדרך.

0: וואי, זה החזיר אותי. עכשיו, השיר הזה של רובי וויליאמס ללפני שנתיים בול בקיץ של 2023 בפארק הירקון, רובי וויליאמס הופיע, איזה הופעה מעולה. האיש הזה כל כך אוהב את הבמה, והוא גם כל כך אוהב את ישראל. ואנחנו, כל אומן שאוהב את ישראל, זה כאילו, זה מקפיץ אותו בעשר רמות, מבחינתנו, מבחינתי. כן, רובי וויליאמס, זה כיף לפתוח איתו. שרופה, אתם על גלגלץ, שלום לכם, 5 ו-8 דקות, שרופה בכללי, החום הזה קשה ביותר, אני מקווה שאתם במזגן עכשיו, לא מרגישים אותו. לקוראים אחינועם בר, ננסה לצנן את האווירה, יש לנו מוזיקה טובה. דברים שאומרים ברדיו. גילי פוקסמן שאל, עורכת את דיווחי התנועה, יש לנו אחלה של צוות באולפן, גל אקלו מפיקה, גיא ניג'ר עורכת את דיווחי התנועה, עידן אלה הטכנאי שלנו. ועכשיו, דודו טסה, מהאלבום האחרון שלו, אי, אותו אלבום שבתוכו היה בית ביפו, שהפך ללהיט מדינה, זה הלב שלה.
1: זה היה הכי טוב שלי, הכי טוב שלה.

פומפיי של להקת בסטיל. אתם על גלגלת עכשיו חמש, למה שלוש? חמש וחמש עשרה דקות. יש יום גו אפילו חמש ורבע. אתם על גלגלת. בואו נראה מה קורה בכבישים. שש לצפון, עמוס מניצני עוז עד לאנטות, בכיוון ההפוך עמוס מאנטות אדירון, בגלל תאונה. 77, עמוס מתל קשיש עד רמת ישי, עוד תאונה שם. 65, עמוס מירון עד אומל פחם, החוף צפונה, ינאי עד זיכרון. תודה רבה למעיין על הדיווח. מעיין נשיקה במצח דרך צלחה. גאה לדרום, עמוס ממורשה עד מסובים, 471, קריית אונו עד בר אילן. איילון דרום, רוק אחד לגוארדיה, בתל אביב, רחוב קפלן. עמוס מאבן גבירול, לכיוון מחלף השלום, יש שם תקלה ברמזורים. איזה שעה גרועה לתקלה ברמזורים. תל אביב ירושלים, עמוס לסירוגין מלטרון עד מבשרת, בכיוון ההפוך עמוס ממנהרת הארזים עד חמד. 25, עמוס מנבטים עד מחלף שרה, בגלל תאונת דרכים שם. זה הכל, הרבה תאונות, שימו על עצמכם, החום קצת משגע אותנו נראה לי, למרות שתאונות יש תמיד בכל, מסביב לקלנדר לצערי הרב, בואו נתעסק בדברים קצת יותר כיפים. שיר השרשרת שלנו, היינו עם אבית ארבנאי והזאב והאיילה, לאן, מכאן, אולי מה שקשור לחיות, לטורף ונטרף, לבנאי, לאביתר, רעיונות ל-052-90-2002. עכשיו מסע. מרגישה כאילו אני אודיסאוס עם השיר הזה. Boat on the river.

0: boat on the river. העונה הזו של The Voice, וזה שזה כל הזמן על המסכים שלנו, הזכיר לי את אחד הפרקים המטלטלים בתולדות ריאליטי המוזיקה הישראלית. אני לא מדברת על שירי מול נינט, אני מדברת על הפרישה של יובל דיין בחצי הגמר. אתם זוכרים איזה אירוע זה היה? שהיא פשוט החליטה שהיא פורשת? אני זוכרת שפשוט זה הדבר היחידי שדיברו עליו. עברו הרבה שנים מאז, יובל דיין ממשיכה ליצור, הנה שיר חדש שלה, מאוד מאוד יפה וכנה, וכן, יש להגיד, יפה וכן, קוראים לזה לא להרגיש כלל.
1: והעיקר לא להרגיש כלל, תברכי למסך, לאולפן זה הכי קל, תברכי למסך,

0: לא לפחד כלל.
1: אפרופו The Voice של אז, הנה המנטור של יובל דיין, שלומי שבת, בראשית עולם.

0: But you're just a boy. If I were a boy, Beyonce.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: טוב, יש לנו שלל תאונות לצערי, אז בואו ניכנס לזה. יש לנו את 6 לצפון, עמוס מניצני עוז עד אין תות, בכיוון ההפוך עמוס מאין תות עד ירון, בגלל תאונה, כאמור. 77, עמוס מתל קשיש עד אישי, רמת אישי, בגלל תאונה שם. 65, עמוס מאירון עד אומל פחם. אלו הדברים שהכי חשוב לנו שתדעו כרגע, התאונות האלה, העומסים האלה. יש גם תאונה שהייתה בכביש 25, צומת נבטים עד מחלף שרה, אז שתדעו. שימרו על עצמכם שם בחוץ, זה יום כזה, שזה בא בצרות בצרורות כאלה בכבישים, אני שמה לב. תעסיקו את המוח שלכם במשהו נחמד יותר, למשל באיזה שיר יכול לבוא לנו אחרי אביתר בנאי והזאב והאיילה. איזה שיר יפה זה. אולי קשור לחיות, אולי לטרף וטורף, אולי ל... לא יודעת. מה שהשיר הזה מעורר בכם. תנו לנו קישורים יפים, מקוריים, פשוטים, בנאליים, מה שיש לכם, תתנו. 052-90-2002, אני נורא אוהבת לקרוא את ההצעות שלכם. כמה הודעות וחוזרות.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580, אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: גלגלץ. משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
3: התחדשנו! ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
4: שערי מדע
5: עושים בחופשת הקיץ, עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
4: קיץ של חוויות בעיר דוד.
5: חפשו אותנו בגוגל. אלנקר מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצה"ל.
6: אלנקר מוציאים את הסיגריה מהראש.
5: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
7: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
5: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
6: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
5: הכוכבת הכי גדולה נוחתת לקיץ מהכוכבים במדעטק חיפה.
8: סליחה, אני כבר כאן.
5: לראשונה בישראל, אתם מוזמנים לפגוש את המקה, הרובוטית האנושית מהמתקדמות בעולם, ולבקר באגף החלל החדש עם הדמיית שיגור שתעיף אתכם לכוכבים.
8: כרטיסים באתר מדעטק.
9: מוזיקה, זה גלגלץ.
10: אחינועם בר.

פו פייטינג, קארל דאגלס. עכשיו שיר מה זה מגניב שהגיע דרך הטיק טוק. יש טרנד כזה שאם אתם בטיק טוק אתם מכירים, plenty more fish in the sea, caught one more fish in for me. אז השיר המלא, שהוא לא רק המשפט הזה, הוא גם ממש ממש אדיר, של ראפר בריטי בן 26 שקוראים לו H, כאילו כמו האות H, אבל הוא כותב את זה A-I-T-H. אז אני כל כך אוהבת היפו בריטי שכזה שומעים את המבטא הבריטי, זה כזה מגניב, הוא ממנצ'סטר. לקח את השיר הזה של אניטה וורד, נתן לו חיים חדשים על ספידים, קוראים לזה R&B. Ring my bell. חדש, של הראפר H. איזה כיף זה.

בגלגלץ, ושאלתי אותה, איך את חוזרת? באוטובוס, איך נועה קירל חוזרת? אז היא אמרה, לא, יהונתן בא לקחת אותי. כמעט שווקתי בו במקום, מזה שהיא קוראת לו יהונתן. בכל מקרה, מאז עברו הרבה מים בנער, ומאמי נהיה לה אקסים, ונהיו לו אקסיות. נרגיש עכשיו שמרגי קורץ לקהל הישראלי שלו, הוא צבע את השיער לסגול בהיר, שמי שמכיר את העולם של מרגי יודע שזה בעצם מחווה לשיער סגול בהיר ולשיר סגול בהיר שהיה לו אחרי הפרידה מנועה קירל. אני נכנסת פה מאוד עמוק למידע רלוונטי מאוד על יהונתן מרגי. אז הוא צבע לסגול בעיר, אנחנו עדיין לא כל כך יודעים מה זה אומר. אולי הוא אומר לנו, חבר'ה, רציתם את מרגי הישן, תכף תקבלו ממני שירים של מרגי הישן, כזה שירי פופ, שירי ג'סטין טימברלייק וייבס. אני מאוד מקווה שכן. כי איזה טוב זה, אסור, והשירים מהתקופה הזאת, כזה, פשוט הכי כיף בעולם. הנה בטח אחד ממקורות ההשראה של יהונתן.

הכבישים, 6 לצפון, עמוס מניצני עוז עד אנטוט, בכיוון ההפוך עמוס מאנטוט עד עירון, בגלל תאונה, 77 עמוס מתל קשיש הדרמטי שי, עוד תאונה, 65 עירון עד ומלפחם פקוק. חוף לצפון ינאי עד זיכרון, גאה לדרום עמוס ממורש עד מסובים, גאה לצפון חולון מזרח עד אלוף שדה, אילון דרום, רוקח עד לגוארדיה, תל אביב ירושלים עמוס מאוד משער הגיא, עד מוצא בכיוון ההפוך עמוס ממנהרת הארזים עד חמד, תל אביב ירושלים, תל אביב אשדוד, סליחה, עמוס מחולות לכיוון יבנה, וזה הכל. דקות אחרונות בהחלט להציע לנו שיר שרשרת, הצעתם מלא מלא מלא שירים, רובם קשורים לזאבים, כי היינו באביתר בנאי והזאב והאיילה. יש לכם דקות אחרונות להציע, אולי משהו של טורף נטרף, מין דינמיקה כזאת, אולי דינמיקת גבר אישה כזאת, אלימה, אני מנסה לחשוב, אני בעצמי לא צריכה לחשוב על שירים שהם מציגים כזה מערכת יחסים של טורף נטרף, משהו לא נעים כזה. לא יודעת, אם יש לכם רעיון, 05290-2000 ואז 2. השיר של אביתר הוא כל כך מיוחד בדרך שבה הוא מציג את מערכת היחסים הזו. אין הרבה אומנים שיכולים להיכנס למורכבות כזו בצורה כל כך חיננית ויפה ומרגשת. טוב, עכשיו שיר חדש לשרית חדד, קוראים לזה אלה. חדש, חדש, חדש, משלשום.

0: חדש, שרית חדד, אלה.
1: השרשרת.
0: אז היום בפינת השרשרת היינו עם האיילה והזאב, והלכנו עם ההצעה של נוב חיון, כי חשבתי שמעבר לזה שזו הצעה טובה, זה פשוט ישמח מלא אנשים. אני, פשוט כל מה שאנחנו משדרים שיר דיסני, אנחנו מקבלים תגובות כל כך שמחות מאנשים, אז קדימה. הזאב והאיילה, טורף והנטרף. גלגל החיים, Circle of Life, אלטון ג'ון, ממלך האריות, עד החדשות.

0: מוזיקה זה גלגלת
1: אחינועם בר עושה לי את הערב
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס חברה לביטוח בעם.
3: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 21:00. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
4: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
5: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה? אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים, ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו, האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
6: ברוך הבא לאבחון הנומרולוגי שלך שייתן לך כיוון ללימודים וקריירה. לפי תאריך השחרור, 10 במאי 2025, אני קולטת שאתה משוחרר.
7: משוחררים ומשוחררות, מתלבטים מה ללמוד, במה לעבוד, הכירו את אבחונט, מערכת חדשה להכוונה מקוונת מהבית, חינם, חפשו באתר.

0: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 6, שלום רב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. הושגה שליטה על השריפה במושב כסלון הסמוך לבית שמש. כוחות גדולים של כבאות והצלה עדיין פועלים לכיבוי סופי של השריפה. אין נפגעים ולא נגרם נזק לבתים לאחר שתושבי קו הבתים הראשון במושב פונו מבתיהם. ידיעה שמסר כתבנו בבירה נועם נקש. ברקע הדיווחים הלילה על נצירת אש צהל ברצועת עזה, בצהל ממשיכים בחיסולים. צהל הודיע על חיסולם של שלושה מחבלים שקידמו מתווי טרור נגד כוחותינו ברצועה, כך התקן דובר צהל לפני זמן קצר. כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין כי בתקיפה בעיר עזה אתמול חוסלו שני מחבלים של ארגון הטרור צבא האסלאם והג'יהאד האסלאמי, ובשבוע שעבר חוסל מחבל נוסף בגדוד ג'באליה בחמאס. בעזה מדווחים על 14 הרוגים בתקיפות צהל ברחבי הרצועה מהבוקר. האלוף במילואים נועם טיבון ממפלגת ביחד מתח ביקורת ביומן הערב על חוסר הבהירות של פרטי ההסכם שלא מתווכים מצד הממשלה.
4: אם ראש הממשלה היה אוצר הביטחון, היו עומדים מול הציבור בישראל ואומרים מה כולל ההסכם, הייתי יכול להתייחס, וזה חלק מחוסר מנהיגות. ונכון לכרגע, אף אחד בממשלה אין לו את האומץ לקום ולהגיד לאזרחי מדינת ישראל מה באמת קורה בחזית הדרומית, מה קורה בחזית לבנון.
3: בית משפט השלום בירושלים האריך עד יום חמישי את מעצרם של שני צעירים ישראלים החשודים בניסיון הצתת בית משפחה פלסטינית בשבוע שעבר בכפר בית פוריק בשומרון. ניסיון ההצתה בוצע במהלך סדרה של פעולות נקם מצד יהודים על תקרית הירי בכפר טל, שבו נפלו שני לוחמי צהל. שני הישראלים נתפסו לאחר שנמלטו מהכפר ולא הצליחו להצית את הבית הפלסטיני. 13 פצועים בתאונת דרכים בין 4 כלי רכב סמוך למחלף אישי. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה פינה לבתי החולים רמב״ם ובני ציון בחיפה 4 פצועים במצב בינוני, בהן 2 ילדות בנות 5 וילד בן 7, ו9 פצועים נוספים במצב קל. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון יעל חדד. באתונה שני מסוקי כיבוי אש התנגשו מעל מערב שמי העיר, כך דיווחו כוחות הכבאות המקומיים. חיפושים אחרי צוותי המסוקים נמשכים בשעה זו. כתבת חדשות החוץ כליל מור מזכירה כי באתונה מתמודדים כעת עם שריפות ביערות המקיפים את העיר בצל גל החום האחרון שמכה באירופה. ומזג האוויר למחר, ירידה קלה בטמפרטורות, יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה עד שרבי. אלה החדשות שעורכת יעל שרת.
5: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה הרחבה לביטוח בה.
6: בחסות סקודה, המציעה לעמיתי קרנות השוטרים את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבי 9822 או באתר קרנות השוטרים.
7: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעת מחשב מקבוק נאו החדש בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים טסים עד גמר המלאי.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
8: אחינועם ברט,

הכוס הכחולה, עברי לידר, אתם על גלגלת, שלום, שש ושמונה, בדיוק התחלף, ושמונה דקות, לי קוראים אחי נועם בר, גילי פוקסמן שאל, ערכה ו... קצת אווירה לטינית, שתביא איתה את הערב הזה, הראשון בשבוע. צלחנו את היום הראשון בשבוע, עכשיו הכל כבר פינץ, קטן עלינו. צ'ה צ'ה צ'ה, ברונו.

ברונו מרס, צ'ה צ'ה צ'ה, אתם על גלגלץ, אתם זוכרים את הדואט של שקירה וריאנה, אמנם היה לפני 12 שנה, 2014, אבל השתיים מסתבר, שומרות על חברות, הן עדיין בקשר, מסתמסות, מתכתבות, ככה ריאנה סיפרה בריאיון לא מזמן, ואפילו גם לא מזמן, במאי, ממש לפני חודשיים, שלושה, שקירה ניצחה במשפט הענק שהיה לה שהתפרס על גבי שנים נגד רשויות המס. היה לה שם משפט נורא נורא גדול, וכשהיא ניצחה והוכיחה שהיא לא חייבת כסף לרשויות המס, אז היא חגגה עם פוסט באינסטגרם שליווה אותו השיר של ריאנה, Bitch Better Have My Money, אם זו לא הבעת תמיכה פומבית, לא יודעת מה כן. בוא נשמע את שתיהן ביחד. Can't remember to forget you.

Can't remember to forget you. שקירה וריאנה, גל פה המפיקה שלנו אמרה, א', איזה כיף להיזכר בשיר הזה, שזה throwback רציני, וב', הזכירה שהחבובות עשו לזה קאבר. המאפץ עשו לזה גרסה משלהם. אז אולי פעם הבאה נשדר את הגרסה של המאפץ, במקום את שקירה וריאנה. אתם על גלגלץ. מה קורה בכבישים? באתי להוריד עכשיו. יש לנו שלל תאונות לצערי, 6 לצפון, עמוס מניצני עוז עד אנטוט, בכיוון ההפוך בגלל תאונה, עמוס מאנטוט עד עירון, עוד תאונה ב-77 שגורמת לעומס מתל קשיש עד רמת אישי, 65 עמוס מירון עד דום אל פחם, חוף לצפון עמוס מיני עד זיכרון, גאה לדרום ורשד מסובים, גאה לצפון, עמוס מחולון מזרח עד אלוף שדה, תל אביב ירושלים, עמוס משער הגיא עד מוצא בכיוון ההפוך, מנהרת הארזים עד חמד פקוק, וזהו. כן, אני אגיד שהצטמצמנו מאוד לפני שעה, הרשימה הייתה פי 2 יותר ארוכה. It gets better, ככל שהערב יורד. כתבו לנו אם אני טועה, 052-90-2002, רק אם אתם לא הנהגים, אלא יושבים לידם או מאחוריהם. אפשר גם לכתוב לנו בענייני מוזיקה, או מה שעולה על רוחכם. עכשיו... ממש בסי, סי, סי הקיץ, שמה לכם שיר שקוראים לו סוף העונה. זה אכזריות לשמה.

יש לך אותך, מירי מסיקה, מיקה משה, אתם על גלגלץ. עכשיו נשמע את סיאנה ספיירו, שהיא כל עולה מבריטניה כרגע, הרבה השוואות בין היתר לאימי.

הבאות בין היתר לאימי ויינהאוס שנשמע אחריה. מבחינתי לא תהיה עוד אחת, אני לא בעד ההשוואות האלה, כי סיינה ספיירו נפלאה, והיא סיינה ספיירו, היא ממש לא אימי ויינהאוס, אבל יש הרבה השוואות כאלה, אז אני רק מציינת. סיינה ספיירו הוציא עכשיו אלבום שמצליח מאוד ומהר. זה כאילו לפעמים חלוקת הגנים וחלוקת הזכויות זה דבר מאוד מאוד לא הוגן. הבחורה הזו נולדה עשירה, כן? אבא שלה הוא כזה תכשיטן לונדוני, הוא התכשיטן של ג'יי זי, היה לומן וזה, גם עשירה, גם מוכשרת, גם כל אלוהי, גם יפהפייה, כאילו די, מעצבנת. אני חושבת שזה שהיא כל כך מושלמת, מונע ממני ממש ממש לאהוב את המוזיקה, וזה לא הוגן, אני יודעת. אז הנה, עכשיו אני מנסה להתמסר. חדש, Great Expectation.

0: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
1: מה זה בקצרה מהכבישים? יש לנו את 6 צפון העמוס מניצני עוז עד אנטוט, בכיוון ההפוך עמוס עדיין מאנטוט עד לעירון, הייתה שם תאונה. 77, גם עמוס עדיין מתל קשיש על רמת ישי, גם בגלל תאונה. תל אביב ירושלים עמוס משער הגיא עד מוצא, בכיוון ההפוך עמוס ממנהרת הארזים עד חמד. סטו, כמה הודעות ונחזור להרמות. מבטיחות.
0: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: גלגלץ.
3: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
4: שלום, כאן הפרופסור ליאת ברקת בוימל, דיקנית בית הספר לניהול ופיתוח ההון האנושי במרכז האקדמי פרס. חדש במרכז האקדמי פרס, תואר שני בניהול משאבי אנוש בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול אסטרטגי, תעודה בניהול מערכות עבודה ועוד.
5: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
4: הרשמה בעיצומה.
6: קיץ של הרשמות באקדמית כנרת. מזמינים אתכם להירשם למגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעי החברה והרוח. במהלך הקיץ תוכלו להתרשם מהקמפוס על שפת הכנרת, לקבל ייעוץ אישי, הנחות בדמי הרישום ומתנות. לפרטים ומלגות חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
7: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
8: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
9: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
11: אחינועם בר עושה לי את הערב.
12: As you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

טוב, אני הבטחתי הרמות וזה כיפי, אבל זה לא הרמות עכשיו. השיר הבא הוא כן, אסולין, שעושה פופ, מה זה כיף ומעולה, והאלבום האחרון שלה, אם אתן עושות נגיד חדר כושר וזה, לשים אותו באוזניות, אתן לא מבינות איזה מרים זה, לא שאני הלכתי לחדר כושר בשנתיים האחרונות, אבל אני מדמיינת שזה מאוד מרים להרים משקולות עם השיר הזה ועם האלבום שלה. מחר היא הולכת להגיע לכאן, לגלגלייב, לא מחר, ביום רביעי, סליחה, יש עוד כמה ימים. יש לכם כמה ימים לשמוע את האלבום, להערך לאירוח הזה, היא תגיע ביחד עם הנזק, שגם שרה פה איתה בשיר הזה, זה נקרא תזמני.

תשמעו, זה בעיניי אחד משירי הפופ הטובים שיצאו בעשור האחרון, באמת. והוציאה אותו קיילי מינוג בגיל 55, שזה לא גיל שבדרך כלל נשים בפופ מצליחות להביא לעתים, גם לא גברים האמת, והנה קווין קיילי מינו מוציאה את השיר הזה לפני כמה שנים, לפני שנתיים וחצי יוציא אותו, והוא נהיה להיט, והוא צועד במצעדים, וזה ממש ממש ממש לא מובן מאליו, ואם שמעתם פופ טוק, פודקאסט הפופ של גלגלץ, אם לא אתם מוזמנים לשמוע, דיברתי שם הרבה דברים מאוד מאוד טובים על האלבום האחרון של מדונה, מאוד אהבתי אותו, אבל תכלס ודוגרי, הרבה ממה שהיא עושה באלבום הזה נשמע כמו פדם פדם קצת, מין ניסיון שלה גם להביא להיט בגילה, מדונה בת 70 כמעט, להביא להיט גם, להיט פופ כזה אלקטרוני דנסי, זה לא יצא מהאלבום כרגע, שירים מעולים אבל אף אחד לא להיט כמו פדם פדם, פשוט שיר ענק. אתם על גלגלץ, תראו את הדוקו על קיילי מינו בנטפליקס, ואז תבינו איזה מלכאי, ופשוט בן אדם כל כך מתוק ומקסים. אי אפשר לא להתאהב בה. רבע לשבע, אתם על גלגלץ. מה קורה בכבישים? שש לצפון, עמוס מניצני עוז עד מחלף אנטוט, בכיוון ההפוך אנטוט אדירון, פקוק בגלל תאונה. 77, עמוס מטל קשיש עד רמת אישי, גם תאונה דרכים. 65, עמוס מאירון, אירון עד אומל פחם, צלי אירון, כאילו אני מפארי. חוף לצפון, עמוס ממחלף ינאי עד מחלף זיכרון, גאה לדרום, מורשה עד מסובים, גאה לצפון. חולון מזרח עד אלוף שדה, תל אביב ירושלים, עמוס משער הגיא עד מוצא, ובכיוון ההפוך, עמוס ממנהרת הארזים עד לחמד. זהו זה, אם כבר דיברנו על נשים נפלאות בפופ, נחזור עוד אחורה אפילו. סינדי לאופר, I drove all night.

בינתיים לך איתה מהאחרון, מאלבום האחרון של נינט, אתם על גלגלץ 5-7, נסיים פה, תודה שהייתם איתי, שריקי אחריי, צלחנו את היום הראשון בשבוע, יש! זהו, מפה קצת יותר קל. למצמץ כבר יהיה סופש. עידו בן נון טכנאי, גל אקלום מפיקה, טל דגן גם, נסיים עם מופע ארנבות. אני אחינועם בר, ביי ביי.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: אחינועם בר עושה לי את הערב
2: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורת על הרכב, כולל התקנה חינם, התשע בערב. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעכב הפקק, זה להתעכב החנייה. אוטודיפו.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה הרחבה לביטוח בה.
5: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
6: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
7: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
8: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה? אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים, ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו, האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
9: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
10: הכוכבת הכי גדולה נוחתת לקיץ מהכוכבים במדעטק חיפה.
11: סליחה, אני כבר כאן.
10: לראשונה בישראל, אתם מוזמנים לפגוש את המקה, הרובוטית האנושית מהמתקדמות בעולם, ולבקר באגף החלל החדש עם הדמיית שיגור שתעיף אתכם לכוכבים.
11: כרטיסים באתר מדעטק.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
13: ליצא על השעה 7, שלום רב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. למרות לחץ מדיני לעצור את התקיפות בעזה, צהל ברצף תקיפות מאז שעות הלילה ברצועה. מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
14: לפני זמן קצר צהל תקף רכב בשכונת רימל במערב העיר עזה, וארבעה פלסטינים נהרגו בתקיפה. בסך הכל מאז שעות הלילה צהל ביצע רצף ארוך של תקיפות ברצועת עזה. הפלסטינים מדווחים על 18 הרוגים ועשרות פצועים ביותר מ-10 תקיפות שונות. כל זאת למרות לחץ מדיני כבד על ישראל לעצור את התקיפות ברצועה במסגרת ההסכם לפירוק חמאס מנשקו.
13: בית המשפט המחוזי בירושלים עצר את התוכנית להציב תנינים לשמירה על בית הכלא קציעות. מדווח כתבנו לענייני סביבה אופק נויברגר.
15: בעקבות מתן צו הרעי, התנינים לא יועברו למתקן הכליה קציעות. כך קבע השופט אחרי שהוגשה עתירת עמותת תנו לחיות לחיות. עוד הוסיפו בעתירה כי דורשים לבטל לגמרי את החלטת השרה סילמן להשתמש בחיות להגנה. נזכיר שגורמי המקצוע במשרד להגנת הסביבה התנגדו למהלך והזהירו מפני הסכנה שהתנינים יעברו לציבור ולסביבה.
13: הושגה שליטה על השריפה במושב כסלון הסמוך לבית שמש. כוחות גדולים של כבאות והצלה עדיין פועלים לכיבוי סופי של השריפה, אין נפגעים ולא נגרם נזק לבתים, לאחר שתושבי קו הבתים הראשון במושב פונו מבתיהם. ידיעה שמסר כתבנו בבירה נועם נקש. 13 פצועים בתאונת דרכים בין 4 כלי רכב סמוך למחלף אישיים. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה פינה לבתי החולים רמב״ם ובני ציון בחיפה 4 פצועים במצב בינוני, בהן 2 ילדות בנות 5 וילד בן 7 ו9 פצועים נוספים במצב קל. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון יעל חדד. בית משפט השלום בירושלים האריך עד יום חמישי את מעצרם של 2 צעירים ישראלים החשודים בניסיון הצתת בית משפחה פלסטינית בשבוע שעבר בכפר בשומרון. ניסיון ההצתה בוצע במהלך סדרה של פעולות נקם מצד יהודים על תקרית הירי בכפר טל, שבו נהרגו 2 לוחמי צה"ל. 2 ישראלים נתפסו לאחר שנמלטו מהכפר ולא הצליחו להצית את הבית הפלסטיני. ומזג האוויר למחר, ירידה קלה בטמפרטורות, יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה עד השרבי. לעדכונים נוספים חפשו גלי צהל בטוויטר. אלה החדשות שעורך רודי הצורף, בצוות יובל ברג ונועה קולטר.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה הרחבה לביטוח בה.
16: בחסות סקודה, המציעה לעמיתי קרנות השוטרים את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבי 9822 או באתר קרנות השוטרים.
17: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את מגוון דגמי אפל וואץ' בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד גמר המלאי.
0: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלץ.

נו יופי, איך נמשיך מכאן בדיוק? איך אני יכול להתעלות על זה? יש שירים בודדים אולי שזה... למען האמת, הוא יהיה אחד לפחות שאין הוא נותן פייט למשהו ברמה הזאת. אבל עוד חזון למועד, נגיד לכם קודם ערב טוב. מה שלומכם, הכל בסדר? יופי, שים לכם קצת שירים יפים עד 9. טל דגן עורך, תודה לו, תודה לגל אקלום בהפקה, תודה לקרן שמש רון, הטכנאית, אחינועם בר, הייתה כאן עד כה. אז תודה גם לה. לי קוראים רוי שריקי, זוהי לה רוח. מאלבום האחרון, טבע.

ואחת אתם על גלגלת, ככה מהכבישים, איילון דרום עמוס מרוק אחד לגוארדיה, ותל אביב ירושלים עמוס שם משפירים מדלות בגלל תאונה. גם בהמשך, עומס מלתמונת שער הגיא, זה מה שאנחנו יודעים עליו כרגע. זמינים לכם, רק אם אתם לא נוהגים, בוואטסאפ ובטלפון. וזהו אני מניח. שים לכם רואי עד.

0: ישי לוי, ראיה, 7:30, גלגלץ, קצת הודעות, נחזור מיד. עם שיר יפה.
1: גלגלץ.
2: מאיה, בואי נעשה פודקאסט על מוזיקה.
3: אהבתי.
2: פשוט לא רק על מוזיקה.
3: לא הבנתי.
2: למשל, הופעות המחצית בסופרבול ובמונדיאל, אבל לא על איך הן היו, אלא כמה אומנים מרוויחים מהן.
3: אז אולי גם נתעסק בזה שה-MP3 והאייפודים חוזרים לאופנה?
2: ומה עם זה שה-AI משנה תעשיית המוזיקה?
3: ו...
4: אתם זוכרים שאנחנו בגלגלץ, נכון?
2: נו, ברור שיהיו שירים.
3: אבל בעיקר את מה שמאחוריהם.
5: שואוביז, הפודקאסט החדש של מאיה אלקולומברי וטל שנהב, על המפגש בין המוזיקה שכולנו שומעים לכסף, טכנולוגיה ומגמות מסביב לעולם. שני ב-9 בערב בגלגלץ ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
3: כי גם פה, מוזיקה זה גלגלץ.
2: פשוט מזווית אחרת.
6: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם עלו ל-18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
8: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל

0: שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
1: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה? אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים, ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו. האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
2: שלום, כאן הפרופסור טלי תעני, ראש התוכנית לתואר שני במנהל עסקים במרכז האקדמי פרס. אני מזמינה אתכם ללמוד איתנו תואר פלוס, תואר שני במנהל עסקים בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול מבוסס בינה מלאכותית, תעודת דירקטורים, תעודה בחדשנות ועוד. המרכז האקדמי כולל מסלול בשנה בלבד.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: Oh, Father, tell me

קלר, way down, we go, 736, גלגלץ. אלה זושה. זה שני דוץ מברוקלין, הם יהודים אבל. שלמה וזק, זכריה. הם עושים דברים, גם עם ויתר בנה הם עשו, וגם עם מישה יריבו הם עשו, ובדרך כלל הם מושפעים מהמקורות. בין אם ממש ציטוטים, גם מוזיקליים וגם טקסטואליים, ובין אם סתם השראה. זה נקרא Don't Leave Me On My Own.

And I touched your face, narcotic mind from late.

ליקווידו עם נרקוטיק, 743 גלגלת, ככה מהכבישים. איילון דרום עמוס מירוק אחד לגוארדיה, ותל אביב ירושלים מלטרון עד שער הגיא. וזהו, אנחנו כאן. אם אתם צריכים, או אם אתם רוצים, או whatever, אבל העיקר שאתם לא נוהגים. זה שיר יפה. אביגיל רוז.

שירלי בסי, the girl from Tiger Bay. 10:50, אתם על גלגלץ. What a time to be alive, שאהוד בנאי מנהל פסטיבל משלו וקוראים לו בלוז כנעני. יש, זה השלישי לדעתי, הוא קורה ב-27 באוגוסט, ואתם יכולים לזכות בכרטיסים, אם בא לכם. אם אתם אוהבים כרטיסים בחינם להופעות שאמורות להיות מדהימות, אז לכו לפייסבוק שלנו, אנחנו מחלקים. שלום חנוך, ג'ימבו ג'יי, אביתר.

שמתי לפודו. אין ספק שהז'אנר הכי יפה זה דיסקו מלאכי, רק חבל ששיר אחד בלבד כלול בז'אנר הזה. לא, אולי בעצם, אולי גם כמה של דונה סמר. אבל זה יפה.

0: כולנו מכירים את השיר הזה.
1: אהובתי, פתחי את הדלת לאיש שהגיע מלב המדבר.
0: אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
2: זה שיר אהבה מובהק, ואני כתבתי אותו לאשתי היקרה צוף. אני בדרך כלל כתבתי מתוך מצוקות. זה באמת ניסיון לכתוב ממקום אחר של הודיה, נטול קוצים.
0: בפודקאסט החדש של גלגלת שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
3: סטטיק ובנאל היה נכון לאז, וכולם בטוחים שעכשיו, אם נתחיל לעשות מוזיקה ביחד, זה יהיה וואי, זה יהיה כמו סטטיק, לא זה לא, זה יהיה פתט ומביך.
0: שוברת שורות, איתי, יסמין אישבי, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
4: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
5: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 9 בערב. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
7: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
8: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
9: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
10: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
11: שערי מדע ומשפט.
12: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצי צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
13: מוזיקה זה גלגלץ.
14: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
15: גלי צהל, השעה 8. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. ברצועת עזה מדווחים כי ישראל חיסלה לפני זמן קצר בכיר בזרוע הצבאית של חמאס. הוא חוסל בתקיפת רכב שבו נסע בעיר עזה בצפון הרצועה. זאת למרות לחץ מדיני לעצור את התקיפות בעזה. מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
16: לפני זמן קצר צהל תקף רכב בשכונת רימל במערב העיר עזה, וארבעה פלסטינים נהרגו בתקיפה. בסך הכל, מאז שעות הלילה, צהל ביצע רצף ארוך של תקיפות ברצועת עזה. הפלסטינים מדווחים על 18 הרוגים ועשרות פצועים ביותר מ-10 תקיפות שונות. כל זאת למרות לחץ מדיני כבד על ישראל לעצור את התקיפות ברצועה במסגרת ההסכם לפירוק חמאס מנשקו.
15: מחש חקרה באזהרה קצין משטרה בדרגת רב פקד בחשד למעורבות בקידום האינטרסים הכלכליים של הזמר הצל. מדווחת כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן.
17: בסיום חקירתו הקצין הורחק ממתקני משטרה ונאסר עליו ליצור קשר עם המעורבים בפרשה למשך 10 ימים. זאת לאחר שנחשף בעיתון הארץ כי הזמר ופעיל הימין יואב אליאסי, הידוע בכינוי הצל, הפעיל את קשריו במשטרה כמפקד כיתה הכוננות בעיר תל אביב כדי לסייע לעסקיו בעיר. בעקבות התחקיר, המפכ"ל החליט להשעות את אליאסי מתפקידו.
15: בית המשפט המחוזי בירושלים עצר את התוכנית להציב תנינים לשמירה על בית הכלא קציעות. מדווח כתבנו לענייני סביבה אופק נויברגר.
18: בעקבות מתן צו הרעי, התנינים לא יועברו למתקן הכליאה קציעות. כך קבע השופט אחרי שהוגשה עתירת עמותת תנו לחיות לחיות. עוד הוסיפו בעתירה כי דורשים לבטל לגמרי את החלטת השרה סילמן להשתמש בחיות להגנה. נזכיר שגורמי המקצוע במשרד להגנת הסביבה התנגדו למהלך והזהירו מפני הסכנה שהתנינים יהוו לציבור ולסביבה.
15: 13 פצועים בתאונת דרכים בין 4 כלי רכב סמוך למחלף ישי. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה פינה לבתי החולים רמב״ם ובני ציון בחיפה 4 פצועים במצב בינוני, בהן 2 ילדות בנות 5, ילד בן 7 ו9 פצועים נוספים במצב קל. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסיפה כי מוקדם יותר היום גבר כבן 35 נהרג בתאונת דרכים נוספת סמוך לצומת אפיק. 9 פצועים פונו למרכז הרפואי פוריה בטבריה, שם הוכרז אירוע רב נפגעים מצומצם. מזג האוויר למחר, ירידה קלה בטמפרטורות, יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה עד שרבי. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
19: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את מגוון דגמי אייפון 17 ואייפון אר, בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד גמר המלאי.
20: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב, להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה הרחבה לביטוח בה.
21: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלת.
22: רואי שריקי, עושה לי את הדרך.

שייזי ואלישה קיז, Empire State of Mind, 88, גלגלץ. נמשיך איתכם לעוד שעה. אם בא לכם. כאילו אני פה, אתם תישארו עם עליכם. טל דגל ערך יופי של מוזיקה, אולי זה יגרום לכם להישאר. אנדי גל טכנאית, גל אקלו מפיקה. לי קוראים רואי שריקי, אלה ליד מאיר ואופק הדנק. וכולם טובים, כל מי שאופק הדנק עושה איתו שירים, כולם טובים, כולם נדרים, אפילו אופק הדנק. הוא גונב. בחור קריזמטי. יוצאת מן הכלל.

blurred lines, הקווים לא מטושטשים, כן? בואו, הקווים ברורים. שלא נחשוב רגע שלא. דיווחים אין, זה גם באופן חד משמעי. זה אחד גם השירים הכי יפים בעולם. אוף, זה כזה אלבום טוב. Songs from the Big Chair, Tears for Fears, אם לא האזנתם פעם אחת, התחלה עד סוף, אז אני מקנא בכם, תעשו את זה.

0: אפשר בקלות ללכת לאיבוד או פשוט לוותר. בשבילי, לוותר זו לא אופציה.
1: קואמי.
0: להיחשף ולהקשיב למוזיקה חדשה ולהעביר אותה הלאה, זו משימת החיים שלי. מראשון עד רביעי, ב-10 בלילה, אשמיע לכם ולכן אוצרות מוזיקליים חדשים וגילויים נפלאים, וגם יציאות מוזיקליות מרגשות מהעבר. בואו.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: קיץ כזה אין בשום מקום אחר, הזמינו לפחות שני לילות בירושלים, ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל, קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
4: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
5: שערי מדע
3: קיץ של הרשמות באקדמית כנרת. מזמינים אתכם להירשם למגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעי החברה והרוח. במהלך הקיץ תוכלו להתרשם מהקמפוס על שפת הכנרת, לקבל ייעוץ אישי, הנחות בדמי הרישום ומתנות. לפרטים ומלגות חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת. עושים חיים.
6: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים. בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברורים עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
5: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
8: 8:34 גלגלץ, זה שיר כל כך יפה של אייל אבנצור. שלוש קומות, אחר כך רצף בריטי משובח. זה, תמיד אם אומרים משובח זה או על גלידה או על בריטים. נשים לכם איזה ביחד, נגיד לכם מה קורה מהכבישים ברבע. אתם תסלחו לי, נכון? כן, תסלחו. בבקשה.

אפטיק מנקיז, אולד סקול. החדש גם סבבה, ושוב, באמת, שעשו, שיגשימו את עצמם וזה, אבל... זה היה טוב, זה היה טוב. 505, רבע לתשע, גלגלץ. אין דיווחים, נכון? לא, אין דיווחים. אין דיווחים. אז קחו ברצה בארי. זה לא עסקת חליפין או משהו, גם ככה הייתי שם לכם. ילדה מטורפת.

מחמוד אורחן, פיל, כמעט יש הגלגלץ, נסיים. תודה רבה לטל דגן שערכת המוזיקה, גל אקלו מפיקה. אנדי גל, טכנאית, מיד יהיו כאן שחר אמנו וסער גמזו, לי קוראים רואי שריקי עד החדשות. זה חדש לבני בלנקו, שהפיק איזה 60% מהלהיטים שאתם מכירים מהעשור האחרון, או אפילו 15 שנה, וראפרית ספרדיה בשם ביבי טריקס. באתי לשים שיר וקיביתי לעצמי את המיקרופון. מאוחר בלילה. זה חמוד. חובני סלבחי. חובני סלבחי.

0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה הרחבה לביטוח בר.
1: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
2: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
3: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
4: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
5: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה? אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים, ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו. האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
6: הקיץ הזה משנים נקודת מבט. תערוכה בינלאומית לכל המשפחה שבה כל צעד ישנה את מה שאתם רואים. וגם תערוכת מים קיצית ומרעננת. אל תשכחו בגדי החלפה. חפשו בגוגל. מוזיאון המדע ירושלים.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: גלי צהל, השעה 9. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. ברצועת עזה מדווחים כי ישראל חיסלה בכיר בזרוע הצבאית של חמאס. הוא חוסל בתקיפת רכב שבו נסע בעיר עזה בצפון הרצועה. זאת למרות לחץ מדיני לעצור את התקיפות בעזה, מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
10: לפני זמן קצר צהל תקף רכב בשכונת רימל במערב העיר עזה וארבעה פלסטינים נהרגו בתקיפה. בסך הכל מאז שעות הלילה צהל ביצע רצף ארוך של תקיפות ברצועת עזה. הפלסטינים מדווחים על 18 הרוגים ועשרות פצועים ביותר מ-10 תקיפות שונות. כל זאת למרות לחץ מדיני כבד על ישראל לעצור את התקיפות ברצועה במסגרת ההסכם לפירוק חמאס מנשקו.
9: המסע ומתן בין איראן לאומן על ניהול מעבר מצר הורמוז נמצא בשלביו הסופיים, כך אמר שר החוץ של איראן עבאס ערקצ'י. ממשרד החוץ האיראני נמסר כי המסע ומתן עוסק בגיבוש מנגנון הדדי לשליטה במצר הורמוז. כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי מוסיפה כי ההבנות המתגבשות בין טהרן למסקט לא אומרות שמצר הורמוז ייפתח בהכרח. מחש חקרה באזהרה קצין משטרה בדרגת רב פקד בחשד למעורבות בקידום הטבות כלכליות של הזמר הצל. מדווחת כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן.
11: בסיום חקירתו הקצין הורחק ממתקני משטרה ונאסר עליו ליצור קשר עם המעורבים בפרשה למשך 10 ימים. זאת לאחר שנחשף בעיתון הארץ כי הזמר ופעיל הימין יואב אליאסי, הידוע בכינוי הצל, הפעיל את קשריו במשטרה כמפקד כיתת הכוננות בעיר תל אביב כדי לסייע לעסקיו בעיר. בעקבות התחקיר, המפכ"ל החליט להשעות את אליאסי מתפקידו.
9: 13 פצועים בתאונת דרכים בין 4 כלי רכב סמוך למחלף ישי. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה פינה לבתי החולים רמב"ם ובני ציון בחיפה 4 פצועים במצב בינוני, בהן 2 ילדות בנות 5 וילד בן 7 ו9 פצועים נוספים במצב קל. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסיפה כי מוקדם יותר היום גבר כבן 35 נהרג בתאונת דרכים נוספת סמוך לצומת אפיק. 9 פצועים פונו למרכז הרפואי פוריה בטבריה שם מוכרז אירוע רב נפגעים מצומצם. גביע הטוטו בכדורגל, הפועל רמת גן, העולה הטריה לליגת העל, פוגשת בשעה זו את מכבי נתניה במסגרת המחזור השלישי בבית ב'. תוצאת המחצית היא שוויון אחת. עוד באותו הבית, הפועל ירושלים פוגשת את מכבי פתח תקווה, שעלתה גם היא לליגת העל. התוצאה בדקה ה-60 היא 1-0 לזכות ירושלים. ידיעה שהעביר כתב הספורט יובל ישראלוב. מזג האוויר למחר, ירידה קלה בטמפרטורות, יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה עד שרבי. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
7: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
12: שחר אמנו ושר גמזו עושים לי את הלילה.

0: טוב, דבר אחד אנחנו יכולים להבטיח שזה אחד השירים הרגועים שיהיו בתוכנית הזאת.
1: אמרנו, נתחיל
0: נינוח, כי יש פה אווירה של קלאב מטורף, כל קלאב ביומו, כמו שאומרים.
1: מטורף, חכה, הפתחות רק התחלנו, שנייה, אתה מייצר ציפיות, אולי הן לא ריאליות.
0: טוב, יש ציפיות, ערב טוב, אתם על גלגלץ, אנחנו כאן באולפן שחר אמנו, וסער גם זו התוכנית הקבועית, שאו אבויה.
1: וואלה.
0: כן?
1: כן.
0: איך עובר החום?
1: קשוח מאוד, אבל יותר מחצי חופש גדול מאחורינו, שחר.
0: כן,
1: כהורים,
0: אבל כמה זמן זה יהיה? כאילו יש שבועיים,
1: יש חודש
0: הפוגה,
1: ואז חגים, כן.
0: טוב, פתחנו עם סבו וג'ודה, אם אני לא נכנע.
1: כן.
0: אז אתה לא נכנע לחום, ואתה לא נכנע לחופש, ואתה...
1: קודם כל אני כאן, הנה, לא נכנעתי. סבבה, באמת, זה לא היה קל, אני מבטיח לך. אבל... עכשיו תוך כדי שאנחנו מקשיבים לשיר ומתנגן, אני קולט כמה, כששומעים את השנים, ג'ודה הוא חצי הצמד אקסום, בחור בערך בן גילי, וכשהוא מספר על שרדתי, אני לא נכנע, לא כזה, זה פתאום מתיישב הרבה יותר טוב מאשר זמרים בני 21, 22, לא שאין להם מסיון חיים, אבל כשהצבע משתלב עם זה, ובטח לזה מותר העצמה, כאילו מותר לנו להגיד כמה מילים עכשיו,
0: אז תמיד.
1: זה אחלה שיר העצמה מבחינתי, כל מי שחי פה בשנים האחרונות, ועדיין מרים ראש, כאילו, אפילו אם זה בשביל עוד קצת אוויר, כל הכבוד.
0: טוב, אל תיכנו, כי יש פה שעה מלאה במוזיקה, נגיד שהיא דן אלה על הצד הטכני, גל אקלום מפיקה אותנו, אנחנו ב-052-90-2002 לדיווחים שלכם וגם לתגובות. כרגע אין לנו דיווחים, אתם רואים משהו אחר, אנחנו כאן, ואני רוצה לקחת אותך לכאן, אבל גם ללבנון, כל זאת דברים לבנון, מוזיקה וכאלה, אבל תמר ריילי, שככה התחילה עם מוזיקה חצי ערבית, חצי עברית, בחיבק, ועשתה פריצה גדולה, הולכת פה למהלך, שאני מסתכל על החידוש הזה לנסי אג'רם, והטרק שיצא ממנו, ואני שואל האם אנחנו מתחילים גל חדש של חידושים של זמרות ערביות, אחרי שזהבה בן ושרית חדד, וכולם עשו דווקא חידושים לאום קלטום, ופיירוז, ווארדה.
1: אז תשמע, אני חייב להודות, יכול שזה כאילו מושפע גם מהדברים שאני עושה בחיים, אבל אני לא הפסקתי לשמוע את זה כמעט לרגע. אני חושב שהיו כמה שבועות, בתחושה שלי מאוד מאוד ארוכים, אחרי 7 באוקטובר של לאנשים היה משהו עם ערבית שממש הציק להם באוזן, וקשה מאוד היה אפילו לנסות לתווך, אבל ברגע שזה השתחרר, זה השתחרר לאט לאט, ובעוד נקישה קטנה, ועוד נקישה קטנה, זה בעצם אף פעם לא ממש הפסיק. אז בעיניי זה קודם כל ההתייחסות גם לדברים שהם לא רק קלאסיקות, שהם קוראים שם עכשיו ובזמן אמת, ומה שנקרא קלאסיקות מודרניות, וממצרים אנחנו לוקחים את אמרי דיאב, וגם זה היה, כי אתה יודע, זה פשוט אולי לא סנסציוני, כאילו כמו פעם לקחת איזה שיר בערבית.
0: לא רק על השיר בערבית, אלא אנחנו רגילים מהמוזיקה כאן שמחדשים דווקא קלאסיקות ישנות, כאילו לוקחים פריד אלטרש ועבדל חלים ואום קלטום ופיירוז, ופתאום אנחנו רואים שלוקחים את השיר בשלמותו בערבית, עושים לו טרק, אני לא יודע איך זה עבד עם הזכויות יוצרים, עוד לא שמענו את קולות הנפץ מלבנון של נאנסי אג'רם, אבל השאלה אם אנחנו נשמע בקרוב גם עוד שירים בערבית של נגיד אליסה, וחיפה וואבי הלבנונית, ושירין אבדל וואב, ששרית חדד עשתה בעבר כאילו שיר שלה, אבל לקחת שיר מלבנון בתקופה כזאת, זה סיכון, זה חישוב מאוד נבון.
1: תשמע, אני מומחה גיאופוליטי מאוד מאוד מאוד קטן, ממש.
0: מימין ארץ אני קראת זה.
1: זו בערך ההבנה שלי, אבל אם עכשיו כאילו זה בוא תתפרע במה אתה רוצה שיהיה, אני רוצה כאילו שהשמות האלה יגיעו לכאן.
0: כן.
1: נשמע אותם כאן, ואנחנו נוכל לנסוע ולראות אותם שם. wishful thinking. בוא נקווה.
0: בימה אחת, בגבול, זהבה בן, תמר ריילי, שרית חדד, ננסי, וטרקים של שלום במקום מלחמה.
1: אינשאללה.
0: זה אהווינוס, שזה כאילו כן וחצי, יענו בטח, בטח. הנה, תמר ריילי עושה ננסי אג'רם.

0: טוב, די הזכיר לי מה שצפרי ריפרח עושה עם כל מיני קלאסיקות, עיבודים חדשניים, כלי נגינה אחרים. לאן הולכת תמר איילי אבל?
1: לכיוון טוב מאוד, עם ננסי זק. זה הרפרנס, נראה לי שהיא הולך לאחלה כיוון. תשמע, ביצוע כיפי להעלה, לאן זה מיועד בעיניך? כאילו...
0: זה מיועד לטיק טוק, מיועד לספוטיפיי, זה לא לרדיו, אני בספק אם מישהו אחרינו ישמיע אותו איפשהו.
1: אבל וברחבות הריקודים, ירקדו את זה כאן?
0: ברחבות הריקודים, יכול להיות שישמעו את זה בגדול, אבל אני חושב שבמציאות ה... נוכחית שהמהירות של החומרים שיוצאים היא כל כך גדולה, זה יכול להשתלב רק באיזה טרקים כאלה של, אתה יודע, כמו שאלה גוטמן הייתה עושה פה בלילה, זה שלושה ארבעה כאלה ברצף, אבל אנחנו לא מצליחים לבנות כמה שמנסים במהלך השנים האחרונות, כוכבת פופ ישראלית ערבייה, או ערבייה ישראלית, זאת אומרת כאילו, היה איזה ניסיון כזה לעשות עם עדן אבוטבול, ואולי ולרי חמאתי, נסרין בתחילת הדרך, אבל אנחנו לא מצליחים באמת לייצר את הדבר הזה, את הכוכבת פופ ערבייה ישראלית.
1: מה הקריטריון? כי אתה יודע, אמרת כוכבת פופ, כאילו, ואני מתייחס
0: לשיר בסגנון של ננסי אשרם, לפתוח משהו שיפתח דלתות בארצות השכנות, בטח במפרציות, שעכשיו חלקן יותר חביבות. זאת אומרת, אנחנו לא מייצאים מוזיקה ערבית ישראלית החוצה, אנחנו כל הזמן... אנחנו לא מייצאים, סליחה, אנחנו רק מייבאים.
1: יש הרבה מוזיקה ישראלית בערבית מקורית שאתה מכיר?
0: כן, סמה שופני ועוד הרבה זמרות שפועלות, והסלה כמובן, הסלה יוסוף, שפועלות במגזר, חלקן סמה יותר בינלאומית כזאת, אבל זה גם לא הולך לשום מקום, וזה מאוד מאוד מוזר בעיניי, כי ההשתלבות במרחב היא צריכה להיות מוזיקלית גם, אבל זה לא בא מכיוון הזמרות. זאת אומרת, שרית חדד בירדן, וזהבה בן, אולי פה בשטחים, וכל מיני כאלה, אבל אנחנו לא רואים את זה קורה, זאת אומרת, את ההשתלבות המוזיקלית, הגברים דווקא כן הולכים להופיע בכל מיני מדינות ערבים.
1: אני מה זה, כאילו תוך כדי שאתה מדבר, אני הולך רחוק עם המחשבה, כי אני אומר, רגע, כל מה שהוא אומר נשמע כל כך הגיוני. אז למה במציאות זה לא קורה בעצם? ואז אני קולט ש... פשוט, זה הסיפור במוזיקה בעיניי. זה, זה, זה כל כך כאילו ככה. זה ככה יכול לקרות, וככה פשוט, וככה כזה. איי.
0: טוב, אז המרת הבאה, אנחנו כל הזמן מדברים על הסדרה החדשה, זהב שחור.
1: היא כבר לא חדשה עם
0: כל הזמן. שני פרקים, ישבתי אתמול, ראיתי שני פרקים, וגם אמרו לי חברים וחברות, איפה אנשים? אז יכול להיות שאנשים יגיעו בפרקים היותר אחרים ואחרונים, אבל רואים שם לא מעט, מישהי אמרה לי משהו היום מאוד יפה, מרימים את דגל המרד, שבק סמך, על חשבון אנשים, וכשאני מסתכל כאילו בסצנה עכשיו, אנשים הם לא הכי בולטות בסצנה הזאת, זאת אומרת, אקו שעכשיו נשמע, או סימנון, או הדר פרג'ון שהייתה, ועכשיו עושה קאמבק. איפה כל האנשים בסצנה הזאת בעצם?
1: אין ראפריות, זה בעצם מה שאתה אומר.
0: היפ-הופ, ראפ, כאילו הרבה...
1: לא יודע, אני חושב שעדן דרסו כאילו לגמרי קורה, זה קורה והיא שם. אין הרבה, זה כאילו, עכשיו, אם אתה רוצה את הזה של שבק סמך, הם היו ילדים טיפשים, בדיוק כמו שאנחנו היינו בגיל שלהם. שחר, אתה יודע איך ילדים טיפשים חושבים? בעיקר בנים, שהם טיפשים במיוחד אפילו, כאילו בגיל הזה.
0: יש שגידו עד סוף ימיהם, אבל בסדר, לא נתווכח.
1: טוב, לפחות החוכמת חיים הנצברת, אני תפוס. אבל יכול מאוד להיות שזה עדיין לא קרה, כי אין איזה ספירהד כזה, איזה מישהי אחת שהיא, אתה יודע, מין מסמנת מסלול, מגיעה הכי גבוה, ואומרת, תקשיבו, כאילו, אתם יכולות לעשות את זה. הנה, אני כאן, כזה. ונראה לי שאת התשובה ללמה גברים חוסמים לנשים את הדרך, כאילו, המציאו וניסחו ושכללו מאוד מאוד מאוד, הרבה הרבה הרבה לפנינו. אני מת שזה ישתנה, כי אתה יודע, אפילו הדברים שאני לא מת עליהם בדרך כלל בהיפ-הופ, נגיד, זעם עובר טוב יותר בנשים מאשר בגברים. אז, אבל זה לא זעם עכשיו.
0: לא.
1: לא.
0: הבאת האקו?
1: כן.
0: כמה מילים על אקו, שאנחנו מכירים אותה כבר הרבה שנים.
1: מה זה הרבה שנים? ניסיתי לבדוק בערך ממתי זה, מתחילת העשור הקודם. זה כזה 2011-2012, אז הייתה חלק מצמד מאקו וטיטו, ככה אני שמעתי עליהם בפעם הראשונה.
0: טיטו מהחפק?
1: טיטו מיוגוסלביה. אתה מבין, זה במקום להגיד בני כמה אנחנו פשוט לצחוק מהבדיחה הזאת והיא עושה המון, אתה יודע, אפשר לקרוא לזה שינויי סגנון, אבל בתכלס אני חושב שהיא כל הזמן מנסה, אני רוצה לטעום גם את זה ולנסות גם את זה, ואולי לבדוק כזה ואולי לבדוק כזה, ועושה שינויים שהם לפעמים מאוד מאוד מאוד מהירים. זאת אומרת, הפעם האחרונה שאני שמעתי מנה היה בשנה שעברה אלבום בשם פרה, שלא היה כולו בטוח, כאילו בכיוון של מה שנשמע עכשיו, ואז הדבר הזה, וואו, מה קרה לך בזמן הזה? מה עשית בזמן שזה? אבל זה טוב, וזה עובד, ונראה לי שלאט לאט, אז היא קצת כזה, וקצת כזה, וקצת כזה, וקצת כזה, וזה יוצר, לא יודע, זה האקס פקטור קוראים לזה, המקצוענים.
0: כמו שאמרנו, אנחנו באווירת קלאב, זה ישתנה עוד מעט, אבל כרגע אנחנו בערמות, אנחנו ב-052-90-2002 בוואטסאפ שלנו, אם אתם לא נוהגים כמובן.

0: אקו עם רן גרינג, אתם על גלגלת, אנחנו עושה מעבר, כמו שאומרים, חד.
1: כן?
0: כן.
1: מעבר חד?
0: מעבר חד מאוד, לדעתי קצת, היום.
1: בוא נרקח אותו רגע. בוא נרקח אותו.
0: בוא נרקח אותו. היום, לפני 38 שנה, פלש סדאם חוסיין לכווית.
1: אתה זוכר את היום הזה, נכון?
0: אני זוכר את היום הזה, אני זוכר את הכותרת, את התמונה, וישר את הקואליציה שנרקמה נגד עיראק, ותוך בינואר כבר הייתה מלחמה, מלחמת המפרץ, וכולנו היינו עם דבק על החלונות וניילונים שיצילו אותנו.
1: אני זוכר את ה... לא, זה קצת פסיכי, אבל אני זוכר, תקשיב, הסיום של האולטימטום האמריקאי היה ב-15 בינואר, והיו מסיבות סוף העולם כזה, היה מסיבה כזה, כאילו הולך להיות סוף העולם, היו כל מיני מסיבות כילדים כזה, זה הרעיש אותי, אתה יודע, ברמות, ואני זוכר, אני לא זוכר אם זה היה בבוקר או בלילה, אבל אני כן זוכר שזה היה כאן, יכול להיות שאפילו באולפן הזה, מישהו ערך את Mother של פינק פלויד, שמתחיל ב... Mother, do you think they'll drop the bomb? וזה... יכול להיות שזה רגע שקצת סימן לי איזה משהו לגבי רדיו. כן, סליחה שלקחתי את זה.
0: לא, לא, בסדר. אז מה שקורה זה שיש פלישה, כמובן מלחמה, טילים, פה ושם, אבל אני, בתור הבחור האופטימי, בחרתי דווקא ללכת לכיוון הזה של המוזיקה, ולתת איזה זרקור קצר על תעשיית המוזיקה העיראקית בישראל. עכשיו, כולם נחשפו לאחים קווייטי דרך דודו טסה והפרויקטים שלו. אגב, מי שמתבלבל בין דאוד לסלח, אז דאוד תמיד מצולם עם עוד. אז יתחרז לכם דאוד עם עוד. ככה תדעו תמיד. האחים עזרה, שבעצם הולכים להיות אל קווייטי, ויש את נזם אל רזלי, ויש את פלפל ג'ורג'י, ויש את הקינג של הסנוקר בישראל, בעיראק, מילו חממה, שהוא לדעתי נושק ל-90 אם לא עבר. יש יוסי בגדדי, שעשה פרויקט מאוד מאוד יפה עם שרי אלפי, פרויקט אלקטרוני כזה שלא ממש הלך, אבל כן, נתן לשרי אלפי קצת ביטוי בעיראקית. ויש את יעקב נשאווי. עכשיו, יעקב נשאווי זה הנסיך של המוזיקה העיראקית בישראל, יש אומרים המלך החדש, שהמלך הזה עדיין חי, אבל כרגע הוא המלך החדש. ואני לוקח אותך ל-2019.
1: רגע, שים רגע, גילאים, וזה סרטט רגע את הדמות לאנשים שלא, כאילו, לא מכירים את...
0: יעקב נשאווי, אינסטלטור במקצועו, עדיין עובד כאינסטלטור, מופיע בעשרות אירועים, יודע לרגש, העיראקים הרי אוהבים עצוב כדי שיהיה שמח.
1: בן כמה הוא סדר גודל, יליד הארץ, אני מניח.
0: כן, יליד הארץ, 50 ומשהו, גר באור יהודה, איפה יכול לגור העיראק, יבדל, או רמת גן או זה, והוא... לאט לאט בנה את דרכו בתוך העולם של המוזיקה העיראקית, שאחד הלעיתים הכי גדולים שהוא חידש סמחתק, סלחתי לך, הפך להיות סלחתי לך, של אלי קפקא וזה, אתה זוכר, זה היה להיט מועדונים מאוד מאוד גדול, ויעקב נשאווי ב-2019, עושה שיתוף פעולה מאוד מאוד יפה ונדיר עם דודו טסה, אני זוכר שההופעת השקה של הקווייטים 3 הייתה בברבי, ביום שישי בערב, אף אחד לא רצה לבוא איתי, כי זה מוזיקה ערבית בשישי בערב, אז הלכתי לבד. והלכתי לבד.
1: ואיזה כיף לך שהלכת.
0: כן. והלכתי לבד, ועמדתי שם, והסתכלתי איך דודו טסה מתווך את יעקב נשאווי לקהל, ויעקב כמובן מתחיל במוואל מאוד מאוד ארוך. עכשיו תבינו שלפעמים מוזיקה עיראקית, מי שלא מכיר אותה, למוואל אין קשר לשיר. זאת אומרת, יכול לזמר לשיר על מר גורלו, ואז נפתחת חפלה. או שהוא שר משהו שמח, ואז מתחיל בכי. זאת אומרת, זה איזשהו קטע לפעמים
1: של... אתה כבר מרמז לשם השיר שאנחנו הולכים לשמוע.
0: כן.
1: נכון?
0: השיר הבא נקרא המר והמתוק.
1: וכאילו... הפוך נראה לי, נכון? כן. המתוק והמר.
0: כן, כן, אותו דבר. מתוק ומר. ויעקב נשאווי כאן שר על מישהי שעזבה אותו. ומתי תחזרי? מספיק עם הפרידה הזאת. ומה שיפה זה...

0: תחזרי, מספיק עם הפרידה הזאת. ומה שיפה זה שכאילו לוקחים באמת תרבות אחרת, ואנחנו הרבה פעמים מדברים על עדות בישראל שיש להם מלכים משלהם.
1: דודו טסה עושה את זה המון, ומגיע לו שפו ענק על הדבר הזה.
0: שפו ענק על הדבר הזה.
1: להזכיר, לא רק לקהל, גם לעצמו, שהוא ניצב על כתפי ענקים, ולתת כבוד ומקום לדור שהיה לפניו, בעיניי זה לא רק מרגש, זה גם סופר חשוב, אם אנחנו רוצים שלדבר הזה יהיה איזה מין תנועה כזו של כדור שלג, שהתרבות הזו תגדל ותתרחב כן. ותתעמק ותתעצם, ותהיה מאוד מאוד מרובדת ותיצור עוד קשרים, אז כל הדברים האלה, אתה יודע, זה לא רק דודו, הרבה אומנים עושים את זה, אני ממש שמח שאלה שעושים את זה עושים.
0: אז דיברנו בצהריים, גם נגיד חזי פניאן של הפרסים, ורובי חן של הטוניסאים, ומייקה רוצ'י, ועוד הרבה זמרים שהם יופיעו כל הזמן באירועים של העדות, אבל מחוץ לעדות הם לא מכירים, מכירים אותם מפה איזה גג, שם איזה גג, אבל כמה אנחנו מדברים? הנה יעקב נשאווי.
1: איזה פס מעולה זה. וואו.

0: להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
1: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
2: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
3: כולנו מכירים את השיר הזה.
4: אהובתי, פתחי את הדלת לאיש שהגיע מלב המדבר.
3: אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
5: זה שיר אהבה מובהק ואני כתבתי אותו לאשתי היקרה צוף. אני בדרך כלל כתבתי מתוך מצוקות. זה באמת ניסיון לכתוב ממקום אחר של הודיה, נטול קוצים.
3: בפודקאסט החדש של גלגלת שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
6: סטטיק ובנאל היה נכון לאז, וכולם בטוחים שעכשיו, אם נתחיל לעשות מוזיקה ביחד, זה יהיה וואי, זה יהיה כמו סטטיק, לא זה לא, זה יהיה פתט ומביך.
3: שוברת שורות, איתי, יסמין אישבי, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
7: מוזיקה זה גלגלץ.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: הולך

0: פטריק סבג, שי צברי, הלל שלוש, זה נקרא, זה, הם ממוספרים, הם עשו טייטאי לוי. איפי בין שבעה חלקים, שבעה קטעים, שישוחרר בקרוב, זה החלק הראשון, זאת אומרת, זה הקטע השלישי, אבל הקטע הראשון שמשוחרר מתוך האלבום, וואו, הסתבכתי עם עצמי להגיד את הדבר הכי פשוט, עכשיו בוא נלך לדברים המסובכים באמת. פטריק סבג, קצת כאילו הפנטזיה שלי על מפיקים בשנים המורכבות האלה האחרונות שלנו כאן, אני הייתי בטוח שמפיקים כזה, אתה יודע, כולם מחכים עם הדברים הכי מפוצצים בעולם, לרגע שטיפה אפשר יהיה לשחרר, ואז כאילו אנחנו נהיה מוצפים במוזיקה טובה, ומתברר שכולם פיתחו חרדות כמוני, ולא לא מיירו כאילו להשקיע זה, ואולי היצירתיות קצת דחה, ואולי כזה, אבל פטריק סבג שחרר, אני חושב בשנה האחרונה, את הפרויקט עם מאיר אריאל, שהיה שומט לסרטות בעיניי, את הפרויקט עם התזמורת האנדלוסית ושלמה ארצי, שהשמענו כאן ודיברנו עליו בהרחבה, ועכשיו את הדבר הזה עם שי צברי, ואתה אומר, בונה, ניתבת יפה את הזמן, והדברים מגוונים ומעניינים, ולטעמי גם מאוד מאוד מוצלחים, וכמי שהאזין לכל הפרויקט הזה, אני אומר, יש כמה הפתעות מאוד מעניינות שמחכות, ושי צברי, כאילו לקחת את כל ארון הספרים היהודי ולהגיד אני יכול לנסות להביא לאווירה הזאת כאילו המסיבתית הזו הרחבתית הזו משהו שהוא קינה או משהו שהוא תחינה או דברים לא, אני מביא את ההלל וכמובן בניגון בהגיעה התימנית הזו זה כאילו הוא שר ממקום אחר, נכון? אנחנו מכירים את שי צברי הוא שר את זה ממקום אחר בתוכו נשמע זמר אחר לגמרי, בעיניי אדיר, ושוב עולה החיבור הזה בין בית הכנסת לבין רחבת הריקודים, דיברנו על זה כאן אינסוף פעמים, לדעתי החיבור הזה מוצלח.
1: שאלת מקודם שאלה, אני שואל אותך עכשיו בחזרה, לאן זה הולך? לאן זה מיועד? זאת אומרת, אנחנו עכשיו נותנים לזה ביטוי, אני לא בטוח שזה מיועד לרדיו, אנחנו רק נגיד לכם שזה כמעט 7 דקות קטע.
0: כן, זה לא מיועד לרדיו.
1: זה לא מיועד לרדיו, אז לאן זה מיועד?
0: קודם כל יכול מאוד להיות שיש איזשהו פלח כזה של, אני לא יודע מה, מסיבות שמנגנים בהם דברים מהסוג הזה. אני כאילו, אתה יודע, אני שומע כל מיני כותרות של כל מיני דברים שקורים, לא סנסציוני, כאילו, לא יודע, אקסטטיק דנסינג, מה קורה בזה? באמת, נו, מה הם עושים שם? אף פעם לא, כאילו, לא התעניינתי מספיק כדי, זה לא סקרן אותי עד כדי, אבל יכול להיות שזה מיועד לשם. אני רואה את זה, נגיד, הופך להיות מופע פסטיבלים. כל מיני פסטיבלים כאלה של דרום, רוחניקים שהתברגנו וכזה, לגמרי יושב על זה. אמרתי את זה באהבה, אני כזה, כאילו.
1: לא,
0: אני מוטף את עצמי, הכל שלא.
1: אני שואל גם ברמה, דיברת פה על כל מיני פרויקטים של פטריק סבג. בוא נזכיר, ניקו תתחיל לדבר, כשניקו תתחיל לדבר, הוא היה הסולן והמקים של הלהקה הזאת, מי שזוכר, זוכר. הוא עושה פרויקטים גם לאחרים, אני מכיר זמרת בשם מלי יקותי, אלי, שגרה לדעתי פה ביפו, שהוא הפיק לה איזה שיר. הפרויקטים האלה הם עצומים בממדים שלהם, עצומים בהפקה שלהם, וזה נראה שזה מעל המציאות הנוכחית. זאת אומרת, זה לא מוזיקה ש... כאילו צריך מאוד לאהוב את המוזיקה הזאת בשביל לשמוע אותה.
0: אחד יכול מאוד להיות שכן, אבל שתיים, אני לא חושב, אני חושב שמה שהוא עשה זה כאילו הוא מצא כמה שפות כזה. כי... היה צריך להבין איך לעשות עיבוד לתזמורת אנדלוסית שמנגנת שירים של שלמה ארצי, ברגע שזה נופל פעם אחת, דיברנו על הקוויטים לדעתי, ברגע שהשיר הראשון פוצח, משם כאילו הפרויקט הזה התחיל להתגלגל קדימה, אז באופן טבעי, כאילו, זה הרבה יותר קל, זה הרבה יותר... וואו, נקטע לי חוט המחשב, סליחה, וואו.
1: טוב, אני אקח אותך למקום אחר עד שיחזור לך חוט המחשבה.
0: קח אותי.
1: יש לפעמים שירים כאלה שנמצאים בתוך אלבומים, שדעתי הם יכולים להיות להיטי על. אבל מה שקורה בחיבור הזה בין טונה לפאר טאסי, שכאילו השיר הזה מתחבא באלבום של טונה.
0: מתחבא, באמת?
1: מתחבא.
0: כאילו... וואו, רגשתי שהוא מה זה כן להיט.
1: איפה?
0: לא יודע, שמעתי אותו בלא מעט מקומות.
1: אבל יש בו כל כך הרבה תובנות, כמו הרבה פעמים בשירים שהם, אתה יודע, הם כאלה... החיים לפעמים הם סיבת קריוקי, אנשים מזייפים, מקבלים איזה יופי. זה משפט שצריך לקעקע אותו איפשהו.
0: איפה אתה היית מקעקע את המשפט הזה, שחר?
1: אני לא אגיד בשידור.
0: סגור מיקרופון, ספר לי.

0: הדש הזה של אהוד בנאי. נקרא
1: הצליל השמיני של אהוד בנאי, אלבום שמשוחרר במסגרת פרויקט שעושה, אני חושב, עם רשות הטבע והגנים במערת הפעמון. אני חושב, בדור שלי קראנו לזה חיזיון אור קולי. זאת אומרת, יש שם גם תמונה וגם צליל. אהוד בנאי אחראי על הצליל, ורונן תנחום על התמונה, על הוויז'ואל שם. אני לא ראיתי, זה נשמע לי ממש ממש ממש סקרן. וכאן אהוד בנאי מנגן שיר שהוא כתב. זה הקשר גם. ואני מתאר עצמי שמוזיקלית יגידו שכן, הביצוע הרבה פחות מדויק מהביצוע של ריטה וכזה. אני מסכים.
0: לא רק זה, הוא אחר לגמרי. זאת אומרת, אצל ריטה זה מתפרץ כזה, זה תחושת הלידה כאילו מתרחשת בתוך השיר.
1: ואצל אהוד בנאי זה ההיקסמות בכלל מהסיפור, אתה יודע, כאילו מהסיפור היהודי של הדבר הזה, של העובר בבטן אמו, ש... ולהקשיב לאלבום הזה, שיש בו כמה סיפורים קצרים, קטעי קישור כזה, דברים שלא ברור לך מהם, כזה שאהוד בנאי מומחה, יש לו ספרים כאלה, יש לו שירים כאלה, יש לו, הוא כזה, הוא כותב כל מיני דברים, ואז לזה יש לחן ולזה לא, אבל הכל חלק מהכל. שווה, מאוד מומלץ, כדאי.
0: איך אתה בעניין של, זו שאלה שתמיד מסקרנת אותי, שלא יוצר, כותב, מלחין, שפתאום לוקח את השיר שהוא נתן למישהו אחר, אליו, חזרה. זאת אומרת, ככה אני רואה את זה. כאילו, שאהוד בנאי פתאום לוקח את עטוף ברחמים, ועושה גרסה שלו.
1: יש לי תשובה מאוד מאוד מאוד חנונית לדבר הזה.
0: כן.
1: כשדני רובס עושה שירים שהוא כתב לוורדינה כהן, הוא הכי מרגש אותי שיש.
0: מה, נוסע בעקבות האהבה?
1: כן, כן, כזה. ממש, ואני מאוד אוהב דני רובס, אני אוהב את החומר שלו, אבל שכאילו, הוא שר את השירים שהוא שר לוורדינה, וואו, אני מדבר על זה, עכשיו אני ממש אשכרה מתרגש, אבל כן, יוצא ממנו משהו אחר.
0: מזוודה.
1: כן, כן, כן, טוב אתה, שחר, כן, כזה.
0: אני ואברדינה ככה, אנחנו...
1: אני מאוד אוהב, מברך את, אתה יודע, שוב, כל עוד זה ראוי ומנומק וכזה, ונראה לי שבמקרה הזה זה מחזיק, לא?
0: כן, זה מחזיק, ראיתי את זה גם בהופעה בברבי לפני כמה שבועות, זה היה נראה לקהל מאוד מאוד מוזר ואחר, קצת לא מתחבר כי... לפעמים שאתה מגיש לקהל את המנה שאתה בישלת בבית, אבל לפעמים הקהל רוצה את המנה שלא מוכרת, עם הטעמים ועם הצבעים. אנחנו תכף נסיים, ואני בחרתי דווקא לסיים עם שיר אחר, שבדרך כלל אנחנו לא היינו מנגנים, אבל שבוע שעבר לדעתי דיברנו על הנושא של המתווכים. יש הרבה אנשים שהיו כאן ובנו את התרבות, ואין להם תמיד את המתווכים האלה, ואני לוקח על עצמי לפעמים את התפקיד הזה, לתווך, ואחת האנשים הכי מצחיקות שהיו כאן, טליה שפירה, הייתה אמורה לחגוג במהלך השבוע הזה 80, והלכה לעולמה לפני 34 שנה, בגיל 45 בלבד, והשאירה כאן כל כך הרבה סרטים, כל כך הרבה מערכונים, ריקי, מריקה, כן, וכמובן יופי של צרות, הסרט הכי מצחיק שאני מכיר שהופק אי פעם בישראל. אנחנו לפני כן נגיד תודה לעידן אילה לצד הטכני, לגל אקלום על ההפקה, לכם שהזנתם והגבתם, כן, וסער גמזו, אני שחר אמנו, והנה שלום חנוך עם השיר שהוא כתב לטליה שפירה. את מביאה הכל לידי דמעות. שיהיה לי זכרה ברוך, לילה טוב.

0: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
1: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות. קיץ של הרשמות באקדמית כנרת. מזמינים אתכם להירשם למגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעי החברה והרוח. במהלך הקיץ תוכלו להתרשם מהקמפוס על שפת הכנרת, לקבל ייעוץ אישי, הנחות בדמי הרישום ומתנות. לפרטים ומלגות חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת. עושים חיים.
2: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל, השעה 10. ערב טוב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. ברצועת עזה מדווחים כי ישראל חיסלה בכיר בזרוע הצבאית של חמאס. הוא חוסל בתקיפת רכב שבו נסע בעיר עזה בצפון הרצועה, ובתקיפה נהרגו עוד 3 פלסטינים. בשעות הלילה צהל ביצע רצף של תקיפות ברצועה, למרות לחץ מדיני לעצור את התקיפות במסגרת ההסכם לפירוק חמאס מנשקו. הפלסטינים מדווחים על 18 הרוגים ועשרות פצועים ביממה האחרונה. 5 חיילים של צבא לבנון נפצעו כתוצאה מפיצוץ של כלי רכב שעלה על מטען בדרום לבנון. מדובר צהל נמסר כי מדובר במטען צבאי של ארגון הטרור חיזבאללה ולא במטען של כוחות צהל. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף כי האירוע התרחש מחוץ למרחב הביטחוני שבו כוחות צהל פועלים. המסע ומתן בין איראן לאומן על ניהול מעבר מצר הורמוז נמצא בשלביו הסופיים. כך אמר שר החוץ של איראן אבאס ערקצ'י. ממשרד החוץ האיראני נמסר כי המסע ומתן עוסק בגיבוש מנגנון הדדי לשליטה במצר הורמוז. כתבת חדשות החוץ שקט ויקינסקי מוסיפה כי ההבנות המתגבשות בין טהרן למסקט לא אומרות שמצר הורמוז ייפתח בהכרח. שריפה פרצה במבנה תעשייה בהוד השרון. 7 צוותי כיבוי וחילוץ פועלים במקום בניסיון לחלץ בני אדם מהמבנה ולבלום את התפשטות האש. כתבתנו בשרון נעמה מזור מוסיפה כי בשל החשש מקריסת המבנה, צוותי הכיבוי מבצעים במקביל גם פעולות לעיצובו לצד פעולות הכיבוי. משטרת ישראל מבקשת את עזרת הציבור בסיוע במאמצי איתור הנעדרת אפרת מנחם, בת ה-16, מהיישוב כוכב יעקב בבנימין, שנותק עם הקשר לפני 10 ימים. היא נראתה לאחרונה ב-24 ביולי בשעות הבוקר, במושב בית אלעזרי בשפלה, ומאז עבדו עקבותיה. המשטרה מעדכנת שקיים חשש לשלומה. לאפרת שיער כהה, היא מרכיבה משקפיים ונראתה לאחרונה בחולצה לבנה וחצאית ג'ינס. ידיעה שמסרה כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת. כדורגל מגביע הטוטו, הפועל רמת גן העולה הטריה לליגת העל ניצחה 3-2 את מכבי נתניה וטיפסה למקום הראשון בבית בית על חשבון נתניה. עוד באותו הבית, הפועל ירושלים גברה 1-0 על מכבי פתח תקווה. ידיעה שהעביר כתב הספורט יובל ישראלוב. מזג האוויר למחר, ירידה קלה בטמפרטורות ויוסיף להיות חם מהרגיל לעונה עד שרבי. אלה החדשות שעורך עודי הצורף.
3: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
6: קואמי,

איזה מותק של שיר זה, קלבאסס קוראים לו, והוא סינגל חדש של הרכב ממנצ'סטר בשם ווייט הורסס, שמארחים פה את ג'ייק שירס, הסולן של הסיזר סיסטרס. ווייט הורסס עם ג'ייק שירס, קלבאסס, חדש.

מה שלומכם, מה שלומכן? קרן רון, סאונד. אהלן גם לעידן אלה שהיה פה קודם. קוואמי כאן איתכם ואיתכן, שעה יומית של מוזיקה קצת אחרת, השבוע, ראשון, שני, שלישי, רביעי, בחמישי, מ-10 עד חצות, אני גם אהיה פה עם לירון טעני, מחוץ של העסק שחור. היום לפני 55 שנה, בשניים באוגוסט 71, יצא האלבום של להקת דהו, החמישי שלהם, Who's Next.

Illusion of Time, מתוך איפי חדש של להקה מברלין שנקראת Drink Deep, in reverse נקרא איפי המוצלח הזה, Drink Deep, Illusion of Time. והשבוע לפני 45 שנה, ב-7 באוגוסט 81, יצא Pretenders 2, האלבום השני והנפלא של הפריטנדרס.

איזה יופי, נכון? The Pleasure Seekers, סינגל חדש חדש של מוזיקאית אמריקאית בשם זיימבה, בדרך לאלבום חדש שלה, זיימבה, The Pleasure Seekers. לפני זיימבה שמענו את Talk of the Town של הפריטנדרס מהאלבום פריטנדרס 2, 81. והיום לפני 35 שנה, בשניים באוגוסט 91, יצא הכל או כלום, אלבום הסולו הראשון של ברי סחרוף.

השומר של הגן, מילים דן טורן זכרו לברכה, לחן וביצוע ברי סחרוף 91. עכשיו משהו מתוך Who Asked, אלבום חדש שני לצמד צרפתי אמריקאי שמשלב ג'אזיות ואינדי פופיות, דומי and J.D. Beck.

סילואט. דומי עם ג'יי די בק, מתוך האלבום החדש השני של הצמד הזה שנקרא נשאל. Who asked? אף אחד? אולי מישהו אחד?

יפה, ברי סחרוף שר והלחין מילים של ערן צור מאלבום הסולו הראשון של ברי, הכל כלום, שיצא ממש היום לפני 35 שנה בשני באוגוסט 91. אתם ואתן על שעה יומית של מוזיקה קצת אחרת, כל ראשון עד רביעי 10 עד 11 כאן בגלגלת סיטי, ואיתכם ואיתכן אם אתם מקשיבים או מקשיבות. עכשיו סינגל חדש של לוקוסט, פרויקט של המפיק הבריטי מרק ון הוהן עם המוזיקאית האמריקאית אוליב קימוטו. עזבו את השמות, שמו איזה יופי. White Light, Locust.

White Light, סינגל חדש של לוקוסט. עכשיו משהו מתוך רנסנט, שהוא אלבום חדש, ראשון מזה 16 שנה, לדורותי קולום, הרכב של הגיטריסט והמוזיקאי היחיד במינו, ויני ריילי.

דוקרב, שיר חדש של תומר פישר, ששמעתי לכם גם בשבוע שעבר, נכנסתי עמוק ללב השיר הזה. תומר פישר, דוקרב.

המוזיקה שבינינו, תליה דנציג, מאלבום הבכורה החדש, היפהפה שלה, תחזרי הביתה. את השיר הזה שהשמעתי לכם כבר כמה פעמים פה בתוכנית, המוזיקה שבינינו, שתליה דנציג שרה, כתב הלחין דוד של תליה, מתי דנציג, שהוא בנו של אלכס דנציג, זכרו לברכה, שנחטף מניר עוז בשבעה באוקטובר 23, ונרצח בשבי החמאס. ומה עוד אפשר להגיד?

ענקית לכם ולכן שהקשבתם והקשבתן. תודה לקרן רון על הסאונד. אחרינו עידן סין. אני אשוב אליכם ואליכן מחר, שני, וגם בשלישי וגם ברביעי. עם השעה היומית שלנו של מוזיקה קצת אחרת, בין 10 ל-11. בחמישי אני גם אהיה פה, בין 10 לחצות. עם אח שלי לירון טעני, בייחוד של עסק שחור. זהו, זה עד כאן, קוואמי כאן. אמן שרק טוב יהיה לכם ולכן. ושימרו על עצמכם ועצמכן בבקשה.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי איזה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצה ישראל.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל, השעה 11, ערב טוב באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. ברצועת עזה מדווחים כי ישראל חיסלה בכיר בזרוע הצבאית של חמאס. הוא חוסל בתקיפת רכב שבו נסע בעיר עזה בצפון הרצועה, ובתקיפה נהרגו עוד 3 פלסטינים. משעות הלילה צהל ביצע רצף של תקיפות ברצועה, למרות לחץ מדיני לעצור את התקיפות במסגרת ההסכם לפירוק חמאס מנשקו. הפלסטינים מדווחים על 18 הרוגים ועשרות פצועים ביממה האחרונה. 5 חיילים של צבא לבנון נפצעו כתוצאה מפיצוץ של כלי רכב שעלה על מטען בדרום לבנון. מדובר צהל נמסר כי מדובר במטען צבאי של ארגון הטרור חיזבאללה ולא במטען של כוחות צהל. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף כי האירוע התרחש מחוץ למרחב הביטחוני שבו כוחות צהל פועלים. שריפה פרצה במבנה תעשייה בהוד השרון. 22 צוותי כיבוי וחילוץ פועלים לבלימת התפשטות האש, מניעת קריסת המבנה ולהשגת שליטה על הלהבות. כתבתנו בשרון, נעמה מזור, מוסיפה כי במקום נמצא מחסן קורקינטים וטרקטורונים שבוער כליל כתוצאה מהשריפה. משטרת ישראל מבקשת את עזרת הציבור בסיוע במאמצי איתור הנעדרת אפרת מנחם בת ה-16 מהיישוב כוכב יעקב בבנימין, שנותק עם הקשר לפני 10 ימים. היא נראתה לאחרונה ב-24 ביולי בשעות הבוקר במושב בית אלעזרי בשפלה, ומאז עבדו עקבותיה. המשטרה מעדכנת שקיים חשש לשלומה. לאפרת שיער כהה, היא מרכיבה משקפיים ונראתה לאחרונה בחולצה לבנה וחצאית ג'ינס. ידיעה שמסרה כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת. גבר בן 45 נפצע קשה מהתהפכות טרקטורון בשטח פתוח סמוך למחלף מסובים. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים שיבא תל השומר ברמת גן, כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. כדורגל מגביע הטוטו, הפועל רמת גן, העולה הטריה לליגת העל, ניצחה 3-2 את מכבי נתניה וטיפסה למקום הראשון בבית ב' על חשבון נתניה. עוד באותו הבית, הפועל ירושלים גברה 1-0 על מכבי פתח תקווה. ידיעה שהעביר כתב הספורט יובל ישראלוב. מזג האוויר למחר, ירידה קלה בטמפרטורות ויוסיף להיות חם מהרגיל לעונה עד שרבי. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
2: מוזיקה זה גלגלץ. מוזיקה זה גלגלץ.
5: עידן סין עושה לי את הלילה.
2: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

יהיה הולך נפס רס את נפס יהיה הולך אסע צינט גיל צינט.

אילן דמתי בפרויקט של עידן רייכל, שובי אל ביתי, אייקוני, אייקוני, ופותח לנו שעה ראשונה כאן, שלום לכם, שלום לכן, שש דקות עכשיו, עד בדיוק עוברות דקות אחרי 11, אנחנו נפגשים כאן לשעתיים, אז נגיד תודה רבה לכוואמי שהיה פה לפניי, לרונה רוגנר כהן שעורכת לנו את המוזיקה, לקרן רון על הביצוע הטכני, לי קוראים עידן סין, ושמענו עכשיו את עידן רייכל, אז בואו נלחש לכם פה, בסוד ממני עליכם, מחר במדינה בדרך, הוא מתארח, אז מה שנקרא טיון אין, ועד אז אנחנו ממשיכים לניצן אלון, זמרת, יוצרת, גיטריסטית, מפיקה שכבר בונת הדרך שלה כמה שנים, גם כאומנית, גם לצד יוצרים אחרים, ועכשיו אנחנו נשמע את שיר הנושא מתוך האלבום השני שלה, יצא אמנם בשנה שעברה, אבל יש לה איזשהו קו אישי מדויק שמאפיין את היצירה שלה מאוד, וזה נקרא בדיוק במקום הנכון. יוצאים לדרך גלגלץ, אחלה זמן שיהיה.

ירמי קפלן, מודדת. אתם על גלגלץ בכבישים, רק נדכן שאנחנו לא מכירים משהו שצריך להדכן עליו, אבל אם יש משהו כזה שאנחנו פספסנו במקרה, במקרה באמת במחילה, במקרה אנחנו פספסנו, אז 052-90-2002 זה הטלפון כמובן, והוואטסאפ, לא, אם אתם מאחורי ההגה. הנה רסקו, הרכב אינדי ישראלי ששר באנגלית. אפשר כבר להבין שיש פה השפעות כאלה של ה-60s, של ה-70s, הרבה הרבה הד. סינגל שני מתוך אלבום שני שבדרך, נקרא In Spring. In Spring.

0: שישי בצהריים, העיר מורידה הילוך, הסירים על הגז, הרדיו מנגן, ואז זה קורה. כל שישי בשלוש אני בא לנגן לכם שירים מקופסת הילדות של כולנו, עם החיבורים שאפילו לא ידעתם שיכולים לקרות. בואו לקבל איתי את השבת עם מוזיקה מהבית, הסיפורים הקטנים, התבלינים והלהיטים שמרגשים אותנו כבר עשרות שנים.
1: שחר אמנו, שישי, שלוש בצהריים, גלגלץ.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

אמינם, מוקינגברד, תמיד טוב לחזור לקלאסיקות, 11.32, אתם על גלגלץ, אנחנו ממשיכים עכשיו למאור אשכנזי, שם שבהיפופ הישראלי, רק הולך הולך וצומח, ועכשיו אנחנו נשמע את השיר שלו שנקרא, רוצה להיות חבר שלי, זה מתחיל בקניות בסופר, וממשיך לאיזשהו מסע מזיכרונות לילדות ולנעורים, נוגע קצת בנבחי הנפש שלו, של החברה, הרבה מאוד לקחים אפשר להפיק מזה. רוצה להיות חבר שלי, מאור אשכנזי.

סיקרטלי, 11:42, ממשיכים עכשיו, טיפה שוברים אפילו, אתם שומעים את זה, מיוז, חיפשו הרבה הרבה כיוונים במהלך השנים, בסוף, חוזרים להתחלה. רוק, רוק, רוק, ועוד רוק, הנה קריוג'ן, אמרנו חוזרים להתחלה, אבל זה חדש.

מוניקה סקס, גשם חזק, מסיימים שעה ראשונה כאן בגלגלץ, אבל אחרי החדשות אנחנו נתכנס לכאן לעוד שעה. The Black Keys נחתמו כמו שצריך, Gold on the Ceiling. שברנו לרוק ונשארנו, יפה, אהבתי.

0: כל יום והסיפור שלו. כל יום והסור שלו.
1: אני שמח.
0: יום שני, 80's, עם ערן אליקים. עשורים, כל יום בין 2 ל-3 בגלגלת.
2: כולנו מכירים את השיר הזה.
3: אהובתי, פתחי את הדלת לאיש שהגיע מלב המדבר.
2: אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
4: זה שיר אהבה מובהק, ואני כתבתי אותו לאשתי היקרה, צוף. אני בדרך כלל כתבתי מתוך מצוקות. זה באמת ניסיון לכתוב ממקום אחר של עוד הים, נטול קוצים.
2: בפודקאסט החדש של גלגלת שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
5: בנאל היה נכון לאז, וכולם בטוחים שעכשיו, אם נתחיל לעשות מוזיקה ביחד, זה יהיה וואי, זה יהיה כמו סטטיק, לא זה לא, זה יהיה פתט ומביך.
2: שוברת שורות, איתי, יסמין אישבי, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
6: אומייגאד, קלטת שפר טסי כבר לא כל כך עושה מוזיקה ים תיכונית?
2: ומה עם זה שכולם מתחזקים ועושים עכשיו פופ אמוני?
6: עזבי את זה, הבנת את הקשר בין פי דידי לג'סטין ביבר?
2: שמת לב שכולם בחול חזרו לעשות רוק?
6: ובאיזה קטע כל שיר של עודי אני עליי?
2: וואי, ואיך בכלל?
7: לא צריך לרוץ, יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
6: פופ-טוק.
7: אחי נועם בר ויסמין אישבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. ועכשיו, גם ברדיו, פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. עכשיו, בעונה חדשה, רביעי, ב-9 בערב, בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
6: פופ-טוק. מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
8: מוזיקה. זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: גלי צהל עכשיו חצות. לילה טוב באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. שר הביטחון ישראל כץ הכריז הערב באופן חריג בריאיון בערוץ 14 על הזזת אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט מתפקידו והחלפתו באלוף דדו בר קליפה. זאת ברקע האימות בין שר הביטחון לבין האלוף בלוט סביב מעצרו המנהלי של טלי נון דרדיק שחשוד בתקיפת פלסטיני.
11: נן, יש את האלוף דדו בר קליפה שהמפקד אוגדה 36 בתמרון בצהל והיה הוא מדור הגיבורים והכרעה ואני הודעתי שהחלטתי לממש את הכוונה ולמנות אותו לאלוף פיקוד מרכז כי אני רוצה גם בצפון
12: דדו בר קליפה?
11: כן, אני רוצה גם, אגב, הרמטכ"ל המליץ עליו.
10: ברצועת עזה מדווחים כי ישראל חיסלה בכיר בזרוע הצבאית של חמאס. הוא חוסל בתקיפת רכב שבו נסע בעיר עזה בצפון הרצועה. בתקיפה נהרגו עוד 3 פלסטינים. משעות הלילה צהל ביצע רצף של תקיפות ברצועה למרות לחץ מדיני לעצור את התקיפות במסגרת ההסכם לפירוק חמאס מנשקו. הפלסטינים מדווחים על 18 הרוגים ועשרות פצועים ביממה האחרונה. בתוך כך, ניקולאי מלדנוב, הנשיא העליון של מועצת השלום לעזה, גינה את ההתנהלות של ישראל ברשת איקס מבלי להזכירה. יומיים של תקיפות בעזה הרגו אזרחים והרסו ציוד רפואי שאנשים תלויים בו. 5 חיילים של צבא לבנון נפצעו כתוצאה מפיצוץ של כלי רכב שעלה על מטען בדרום לבנון. מדובר צהל נמסר כי מדובר במטען צבאי של ארגון הטרור חיזבאללה ולא במטען של כוחות צהל. האירוע התרחש מחוץ למרחב הביטחוני שבו כוחות צהל פועלים. גבר בן 51 נפצע קשה מדקירה באירוע אלימות בנתניה. הוא פונה לבית החולים לניאדו שבעיר. כתבתנו בשרון נעמה מזור מוסיפה כי המשטרה פתחה בחקירת האירוע והרקע פלילי. כדורגל מגביע טוטו. הפועל רמת גן, העולה הטריה לליגת העל, ניצחה 3-2 את מכבי נתניה וטיפסה למקום הראשון בבית ב' על חשבון נתניה. עוד באותו הבית, הפועל ירושלים גברה 1-0 על מכבי פתח תקווה. ידיעה שהעביר כתב הספורט יובל ישראלוב. מזג האוויר למחר, ירידה קלה בטמפרטורות ויוסיף להיות חם מהרגיל לעונה עד שרבי. אלה החדשות שעורך אודי הצורף, מיד בגלי צהל, יומן חצות.
8: מוזיקה זה גלגלץ. מוזיקה זה גלגלץ.
13: עידן סין, עושה לי את הלילה.
8: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

האיקוני היה, האיקוני נשאר, סוף עונת התפוזים, מהאלבום היחיד והראשון של תמוז. חצות ועוד שבע דקות, שלום לכם, שלום לכן, אנחנו נפגשים פה בגלגלץ. שעה אחת מאחורינו, אנחנו מתחילים עוד אחת, נגיד תודה רבה לרונה רוגנר כהן, שעורכת עבורנו את המוזיקה, אני קוראים עידן סין. אנחנו עוד ממשיכים את הקו של הרוק שהתחיל אי שם במחצית השנייה של השעה הקודמת. אז התחלנו עם תמוז, נראה מפורטיס, מאיר נעלמים.

סימן שווית עם כרטיס טיסה, חצות 24, אתם על גלגלץ, אנחנו רק ממשיכים עכשיו לפיבי ברידג'רס, שכמובן נכנסת אלינו לפלייליסט הלילה, אחרי שהיא זוכה בארבעה פרסי גרמי, באמת אחת היוצרות הבולטות של השנים האחרונות, יש לה עכשיו שיר סולו ראשון מאז 2022, זה חלק מתוך אלבום חדש שבדרך, זה נקרא Lost Boys.

0: את מחכה? תורידי את המהירות. ילדים ובני נוער בחופש הגדול נמצאים יותר ברחובות, בפארקים ובשכונות המגורים. צריך לשים עכשיו לב יותר מתמיד, להאט מהירות, לתת זכות קדימה להולכי הרגל ולהישאר מרוכזים בדרך. אנחנו חייבים לשים לזה סוף.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

בעיניי, אחד השירים שהקשר בין המוזיקה, בין הריף לפחות, ולבין הרוק והמזרחי, ביחס למילים, יש את הקשר הכי יפה בין המוזיקה למילים, השירים היותר יפים שיש לנו את זה כאן, כנסיית השכל, תגידי שטוב. 12:37, אתם על גלגלץ. אנחנו ממשיכים עכשיו לליטו לדנו, שמתוך האלבום אומץ, כבר הכרנו ממנו את מדמואזל, ועוד שירים רבים וטובים אחרים של לי, ועכשיו אנחנו נשמע מתוכו את אם לא דואגים לי.

זוכרים שפתחנו את השעה הזאת ברוק? איך הקצב השתנה? מה שאתם מעדיפים, אנחנו, יש לנו הכל מהכל. ממשיכים עכשיו עם שי צברי.

0: ליטה.
1: מה אתה הולך?
2: את ינקרי, לך תתרגל איתה. 12:54, אנחנו מתקרבים לסוף השעה, ואנחנו ממשיכים לחובן איסלווחה. אמרתי את זה נכון, אני חושב. בני בלנקו, המפיק המצליח, משתף פעולה עם הראפרית הספרדיה, ביבי טריק,

נו, מה אתם חושבים, בני בלנקו? עוד בנגר מבית היוצר. אנחנו מסיימים. תודה רבה לכם שהזנתם, תודה רבה לרון רוגנר כהן שערכה את המוזיקה, לי קוראים עידן סין, אני אאחל לכם לילה טוב ושקט, סעו בזהירות. והנה לטיגרה, לילה טוב ושקט.

0: בגלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
1: גלי צהל השעה אחת. לילה טוב באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. שר הביטחון ישראל כץ הכריז הערב באופן חריג בראיון בערוץ 14 על הזזת אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט מתפקידו והחלפתו באלוף דדו בר קליפה. זאת למרות שהסמכות להחלפת אלוף היא בידי הרמטכ"ל. בדובר צהל מסרו, דברי שר הביטחון לא תואמו עם הרמטכ"ל. האלוף בלוט זוכה לאמון מלא. אין בכוונת הרמטכ"ל להחליף מפקדים בתפקידי מפתח בתקופה רגישה זו, כך צהל. יושב ראש מפלגת ישר, הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט, הגיב לדברים ברשת איקס. מדובר בשפל חסר תקדים, מעשה לא ראוי ולא חוקי. צהל איננו כלי בפריימריז של פוליטיקאים שאיבדו את הדרך. יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, הוסיף, ממשלת 7 באוקטובר החליטה לפרק את צהל מבפנים ולהבטיח כאוס מוחלט. הזזת בלוט מתפקידו מתרחשת ברקע האימות בינו לבין שר הביטחון סביב מעצרו המנהלי של טל לינון דרדיק, שחשוד בתקיפת פלסטיני. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר לפני מספר דקות על איראן, אנו מוכנים לתקוף בכל זמן שנרצה. כך טראמפ בשיחה עם עיתונאים במטוסו הנשיאותי. עוד הוסיף, יש עסקה בנוגע למעצר הורמוז ותהיה עסקה על הסרת איום הגרעין. מסע ומתן יחודש מחר אחר הצהריים. ברצועת עזה מדווחים כי ישראל חיסלה בכיר בזרוע הצבאית של חמאס. הוא חוסל בתקיפת רכב שבו נסע בעיר עזה בצפון הרצועה. בתקיפה נהרגו עוד 3 פלסטינים. משעות הלילה צהל ביצע רצף של תקיפות ברצועה למרות לחץ מדיני לעצור את התקיפות במסגרת ההסכם לפירוק חמאס מנשקו. הפלסטינים מדווחים על 18 הרוגים ועשרות פצועים ביממה האחרונה. בתוך כך, ניקולאי מלדנוב, ראש הוועד המנהל לשיקום עזה, גינה את ההתנהלות של ישראל ברשת איקס מבלי להזכירה. יומיים של תקיפות בעזה הרגו אזרחים והרסו ציוד רפואי שאנשים תלויים בו. גבר בן 51 נפצע קשה מדקירה באירוע אלימות בנתניה. הוא פונה לבית החולים לניאדו שבעיר. כתבתנו בשרון נעמה מזור מוסיפה כי המשטרה פתחה בחקירת האירוע הרקע פלילי. כדורגל מגביע הטוטו, הפועל רמת גן, העולה הטריה לליגת העל, ניצחה 3-2 את מכבי נתניה וטיפסה למקום הראשון בבית ב' על חשבון נתניה. עוד באותו בית, הפועל ירושלים גברה 1-0 על מכבי פתח תקווה. ידיעה שהעביר כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר למחר, ירידה קלה בטמפרטורות, יוסיף להיות חם מהרגיל העונה עד שרבי. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
0: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: אתם על גלגל.
1: פה בגלגל.
0: גלגל.
2: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלץ.

0: הלב איתך כפרה, וואלה כיפה הראש שלי.
1: היא לא הייתה עם קסדה. קסדה מפחיתה בכ-50% את הסיכון לפגיעת ראש במקרה של תאונה. חשוב לזכור לחבוש בכל רכיבה קסדה תקנית ומועדקת, לא להשתמש בטלפון הנייד ולא להרכיב נוסע נוסף. במהלך החופש הגדול בשנתיים האחרונות נהרגו 24 ילדים ובני נוער, וכ-200 נפצעו קשה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: מוזיקה, זה גלגלץ.